0: سلامونه سلامونه سنا هنا اند سدرا فروم چارسدا اوای چې دبنګ ریډیو زلمی ریډیو می ریډیو چارسدا درې ونه باندې فریکوئنسی ان باندې आवाज کلیر دی ډیر زیاته مننه نادر ګل وای چې السلام علیکم څنګه یې اکرام خان وای دا سیلګی لګی چې ډیر ورځې بعد دی आवाज اورم صحیح لګی درته روغ ای سلی ونه خو نه جعفر شاہ دعا سلام علی کی وعلیکم السلام جعفر شاہ ماما سبا گل وای چې سلام علیکم سلام قبول کې کرام بھائی شو اور ما په خیر رالی سبا گل یما اور خوب وینم کری شاید خوب وینی منتظر شاہ ماما دعا سلام علی کی زبیدہ نور سلیمان نور د بیوٹیفل نو شیرانا جی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پروگرام بالکل لائف بالکل براہ راست ہے اور جو میرے بہن بھائی پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں انتہائی آسان طریقہ ہے اور آسان طریقے سے آپ لوگ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے کنجوسی کو ایک سائڈ پہ رکھیں اگر آپ کے موبائل میں بیلنس ہے یعنی فری منٹس ہیں یا فری ایس ایم ایس ہیں تو کوئی اضافی چارجز نہیں میرے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ لوگ بآسانی شرکت کر سکتے ہیں کال کرنے کا جو نمبر ہے وہ عشما کے ہر ایک پروڈکٹ کے اوپر اویلیبل ہیں 0315-94-72-302 یہ نمبر ہے اس کے علاوہ میسیجز کرنے کا بھی مطلب جب لوگ ٹیکسٹ بھجوائیں گے مجھے تو یہی نمبر ہے ٹھیک ہے لیکن میسیج کرنے والوں کو میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنا نیم گاؤں ولیج نیم دات نیم یعنی مطلب جہاں سے آپ لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں تو اس جگہ کا نیم لازمان مینشن کرے اور اپنا نام بھی لکھے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہی سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو ریگولر میسج کرنے والے ہیں شاید ہمارا نمبر سیف ہوگا یا شاید ہمیں بنا انٹروڈکشن کا اکرام بھائی جانیں گے پہچانیں گے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے میرے ساتھ کسی کا نمبر بھی سیف نہیں ہے میسج ریڈ کر کے ہی مطلب میں نام شامل کرتا ہوں اور میسیجز پڑھ کے ہی سناتا ہوں تو اپنا نام لازمن لکھا کر سینا ڈی آئی خان ٹانگ اٹک کے سننے والا نمبر دیش میں ہر پروڈکٹ دپا سے موجود دے اس منگلا اللہ خوص راکڑو خو گولڈن نمبر اگستے شو صحیح دا خو نہیں اخلو زکا چی دا کم زما نمبر دے کنا 0315-94-72-302 دا د اشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی او دا زما د سختو ورزو نمبر دی صحیح ده چې هغه وخت کې نه اکرام دومره مشهور نه اشما پروډکټ دومره مشهور نه دومره ډیرو فریکوئنسیانو باندې مونږ پروګرام کولو نه دومره ډیر زمونږ پروډکټ صحیح ده نو بس دا زمونږ د سختو ورزو نمبر دی یعنی ما وی کنه چې خو ګولډن نمبر اغستې شو خو ګولډن بس اوس یې نه اخلو بس هم دا نمبر ٹھیک دی صحیح ده راځي ګورو د فون بلی کرا سره پہلانے کالر سوک دی کم زنه دی خطا سوم کال کول شي د اشما هریو پروڈکټ د پاسه نمبر موجود دی 0315-94-72-302 اوم دی نمبر باندې با کال خلما کدا چا کال ملاو نشو نو میسج دی راو لیږي خو میسج کو انکو ته زما درخواست دی خپل نیم مبارک لازمن لیکي ګورو ما سره د چا نمبر هم سیف نه دی ها نیم مبارک خپل لازمن لیکي صحیح ده لیټس سی هو از اور فرست کالر السلام علیکم سوک خبري کوي بچوړیا د کم ساينا لنڈی وی نہ خبرے کوي سلما سلما ډیر سلو आवाज دی راځي دا ولي ها
1: اذن تا اکرام بھائی سیگنل کم دی
0: سیگنل کم دی نانو سیگنل او مسله چوا بیا خو بدی आवाज کټ کې دو اډو رات لو بنا ستا د مری مسله را تخکاری ستا د خبرو مسله را تخکاری ستا د आवाज مسله را تخکاری خا خا خا خا پکاره چې بیا خو ماړو خبرې نشو کولای پکار دے چھ ماں خو بیاڑو خبر ہی نشو کولے ماں خو دا سے غوخہ خوڑے لے دا لکا شیر چھ پا زنگلو کے بس دا میخے و غواگانے را گی رہے و خوری خا سلمہ پیل ازل دے کالو کڑو کا مخ کی دے کلا کال کڑے زما پروگرام کی نا پیل ازل دے کالو
1: کڑو پروگرام دے باوری تو خو ماویل نور خلق دیر دے کالو
0: دام گورا دا غوخو کمال دے خا تا غوخی و خوڑے لے نو تکڑا شوی کال دے اکڑا لے ہاں خا سمرا ٹیم نا پروگرام ہو رہے سلمہ درے کالو نا ماشاءاللہ پدری او کالو کرے دا کمی خور خبر ډیر زیاتی بدی شي
1: اکرام بھائی ما دا ټول خوین دو خبر خوشی
0: اچھا بدی دې چام نشي او کو دا چا خبر دې بدی نشي
1: نا
0: او کور کې خلک سوې چې سلما روغه د دماغ کار کوي خا کور خلک سوې سلما روغه ده ماشاءالله او سلما زما خوګه خور چې کم دانو سکوي سبق وای کنا کور کې لوخي وینځي صفایانی کوي د مور او پلار خیال ساتي کده خواخس خر خیال ساتي

0: ده انضاف وظفت مش متقبله لكن شو خلاص ريت اللي تكون تروسا برنشتا
1: اچھا نو بس بیا دې چینل بدلولې را بدلولې زما आवाज درلو زما پروگرام درلو خوښ دې شو اوس دې ورته غوږ نیولې دې ها نیم دې سیاد کړو قربان نامه دې سیاد کړه
0: بختانور
1: بختانور عمر دې سمره دې
0: عمر مې 26
1: سال هي سمنه دې تا ته خلالو یا زندگی پر ته دا او بختانور څه کوي سبق مبق وایي کنه موسم سنگ ریستا سو دے علاقے موسم خیستہ دے خیسرو خو دمرا یخ علاقہ نہ دے خو بیام کچرتا دمکین او در رزمک ہوا گانی پہ رازینو
0: کمانے ہوا لکھا دے بنو دے کارک تو فیلہ خدا سالا
1: دا اچھا دے بنو او دے کارک نہ بیاستا سو موسم خدے بازار ہم کم ہو دے ٹل تک کوزی گئی کا میران شاہ تارا جی اچھا میرلی بازار تارا جی خدا رہا دے دو میاش تو کی زما دے اشما سا پروڈکٹ دے روڑو صحیح پروگرام تا اور دو گنا خو دا تا پا بندو خو گنو باندے اور دو ترا نتا پوسو کبے سنگا نا تا زما خبر اول جواب را کبے سنگا خبر مرا بس تا خبر اوکڑا اس تمانا تپوسو کبھی سنگا بیا بس جواب در کم آگا دا سے گنا چی گورا زما کپنی کی یوازی کریم خونی دی پا خبر روانی پوشوی زما کپنی کی سابون شتا دا وزیرستان خلق با سابون استعمالی او دیر دا اشما استعمالی زما دیر اوری دون کی دی الحمدللہ وزیرستان سمرا چینلی دی ٹولو بانی زما پروگرامی خود شپی نو نا دس پوری ستاس ہوٹل ریڈیو باندی می دا غشانت شیمپو استعمالی ما شاء اللہ وختی خیستوی وختو سا دیر مینہ کئی سیدہ اشما تیل وختو نا علاوہ دیرو بیماریانو کے کار کئی بیا خود تاسو پا دا سی زی کی اسی گئی چھ اسپتال نزدی نشتا سہولتون نزدی نشتا دا سی دا نو پکار دا چې تاسو اشما هربلایل کور کې اوساتی چا باندې مې دې درد رالو چرته به ډاکټر او اسپیټال باندې پسې منډه وخی مریض به مړ شي غریب د درد نه اشما هربلایل بس کوي مې د بم ټیک وی زخم سپونې خارخ در باندې رالو کریک کریمو لګوي ټیک بشي او روبو سره اوس وځي دې نږدې اسپیټال نشتا ډاکټر نشتا د غټو خاریو په شانت سپریګانې نشتا اشما هربل سپری او کوي د اغه مریض تکلیف به ختم شي ماشی او خوڑ لئی سبل سا زہریلا سا او خوڑ لئی اشما هربل سپری او کئی بلا خبرا دا خلی دا صفائی دا پارا اشما هربل ٹوت پوڈر دی چے خلی صفائی هر مسلمان کئی هر مسلمان فرض گرنی دا خلی صفائی کول نو زما یواز کریمون خونه دی کنا بختانورا نو زما خو گرورا پروگرام پا کولاو غوگونو واورا پا کولاو غوگونو پروگرام واورا یواز کریم ندی انشاءاللہ دیر پروڈک بدر تمخی تراشی او ډیر پروډکټ باندې خوښ شي صحیح ده
0: زه خبره تا
1: ها
0: زه چې په تارا پروګرام کوم چې ان سره دی زه هغه
1: ورې ما هم
0: انتقال ده شوی دا ايش
1: ما نه بس ګورا زه تا ته یو خبره کوم کنه تا سره سره ټولو اوریدونکو ته زدا پیغام ورکوما چې او زدر نکل ته پوسو کم چې د ايشما دې سه استعمال کړی دي نو کچا استعمال کړی هغه دی وای چې او ما استعمال کړی دي پروڈکٹ دی یاد کی چھ دام استعمال کڑی چانے دی استعمال کڑی اگدی ہوئی چھ نا اکرام بھائی مالا فی الحال نہیں دی استعمال کڑی نو زمون خو نہ ستا سو باندے زور شتا نہ در باندے س جرمانہ لگو نہ مو د مرائی نہ رانی سو نہ مو د گریوان نہ رانی سو تا خو د دوا میاشتو نہ پروگرام اوری خلق بد دوو کالو نہ پروگرام اوری او لا بی د اشما سنے راوڑی نو دا خو کمرشل پروگرام دے اسی زتا پوس کو مخا بخت نور ادی کہ د خفغان س خبر نشتا قربان ہر یو کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی میرے لی کی لولو شاپنگ سینٹر دے انام ور کے ناس وی آغا سر زمونگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی خان صحیح دا ایس خبر ندا زمان رو رے اللہ دے خوشحال کا پروگرام اوریدل پروگرام کے کال کول پروگرام تر راتلل سیدا د دې ګوره پروډکټ سره څه تعلق نشته چې یو کس به پروډکټ استعمالی نو به زما پروګرام کې کال کوي یو کس به پروډکټ راوړي نو به زمونږ ریډیو اوري ضروری دا بالکل نه ده ښه سیدا زما په پروګرام کې خدا ضروری نه ده او نه زه دا ضروری ګڼم سیدا مینه پکار ده محبت پکار دی اخلاص پکار دی او سچائی پکار ده
2: نظارا پیار زمین پہ جس نے اتارا خود کو ہوگا کتنا پیار اللہ نے
1: دا بحث خود ارسر زز کا حکم گنا چی تاسو لیکچر ورکا وی گنا ما تا دا دیشی ضرورت نیشتا ما تا دا دیشی ضرورت نیشتا زن نبرا تا سیانای نا جوڑا وی سیدا بیا با تاسو پاتے رازی ٹک شو گنا اس یو کس دے آغا اس چکم دے نو بھائی غر ولال دے وغا وی چی دا خو غر ندے ما تا خو غر نخ کاری غر کم دے نو بس بیا دویمه خبره دی چې ته وته چې نیکه به تړون دی نو سیده بس بیا به خبرې ختم کی نو دا ده کنه چې حقیقت حقیقت وی سچائی سچائی وی خبرو سره پکار ده چې انسان خبرې حل کی او بغض کی نه زړه کې ساتل نه دی پکار بعضی خلک چې کم دی کنه هغه بعضی خبرې زړه توا چې بیا رستو رستو د خلکو نه زور وباسي نه ده پکار خبرو خبرو سره حل کیږي سیده او څوک در باندې ترازو کی نر سړی هغه دی چې د چا اعتراض واوري او هغه جواب ورکړي اسپیشلی میډیا سوشل میډیا الکترونیک میډیا په دې باندې کنه یا څوک څه پوښتنه وکړي او ته ولا تسلی بخ جواب ورکړي که خبره در سره نه نو بس نه نو دا د کنه چې دا کم خلک دا خبره کوي چې مونږ ته یاره د دې ضرورت نشته نو هغه بیا پاتې راځي په دې خبره کې صحیح ده ځکه پاتې راځي چې هغه سوچ نه کوي دې خبرې ته صحیح ده اول سوچ پکار دی چې بھائی یوازې زنه داسې به ډېر زمارونه پروګرام کوي چې یوازې کریم حالانکه کریم ار سړی استعمالی سو غواړي چې زده بدرنګ شوه سو غواړي چې زده تور یما سو غواړي چې زده غنم رنگ یما هر سړی استعمالی سیدا ما ویټامین سی سیرم جوړ کړی دا دوه مدرې مورز زده ایشما ویټامین سی سیرم استعمالو ما هر ماس خوتنې استعمالو ما ریګولر استعمالو ما نو زمونږ ایشما ویټامین سی سیرم هم د خکولا د پاره کار کوي دا غونه تیر سری سرګولان دي هلکې ختمې کم د سکن ډلنس دی دا ختمې ډارک سپاٹ وغیرہ دی کړه زبردست کار کوي انټي ایجنګ کې زبردست کار کوي د سکن کم زیات عمر اثرات دی مخ باندې نو دا د کنا چې هر انسان لګیاره فیس واش استعمالو مونږه سیدا فیس واش خو کریم نه دی هغه مخ خو لکې خسته کوي دانی در باندې را لې اشما اکنی ډراپ استعمال کا خوله دې په خشوا دنه اشما کریم پکې ولګوا اشما هربلایل ولګوا نو بهر حال اشما پروډکټ کوم دی کنا هغه کې ډیر زیات پروډکټ دی سیدا ګورو فون بلی کرا سره سوق دي کمزې نه السلام علیکم
3: وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: خانہ گولا جی سے خانہ گولا جی سے بے وفا جی سے څنګه یې طبیعت دې خدای برابرې دا سره نه ورکی ته به وای کده ملا ګورو په زیبان نه چرته شکم نه نو بل طرف ته تلې الله دې نکی
3: الله دې نکی کرام او شیا څنګه الله یې قربانې وبخښه اختر وبخښه تل خیر دې
1: الله دې خوشاله کا استاد مبارک شي او خبر نه يم چې ملا ګورو کې بخلق غوخو سره سکه یې بجلی به وي خیر اوس خوشمسیان راوتی دي شیشې وغیرہ دا غیم خو بجلی وي کنه خو موسم بم خې ملا ګورو کې ها اسماعیل عمر گزارا کی گی پر روپئے کے ندیم عمر گزارا نے کی گی شکر دے خانہ گولا جی سے بالکل غیب خا
3: خبر
1: ہے او زبر سنگ او جانور زناور د لوی اختر خو مناسبو کنا
3: ډیر مزیدا ډیر مزیدا الحمدلله او بس مون خو ات په شټم ساتل یو ايش مهر بلایلم ساتلی و ای ګوتو کو بس بیان پروا مې چې ته خو دې دی او کنا
1: ندیم خو لا ورزی کنا یا
3: دو درې نمبر را تا خو یم اٹین نه کا اوسګار شي نه و زدل ته میلمانه زیرا دي کنا
1: صحیح صحیح صحیح او گاڑے دی سنگ دے بدل کڑے دی دے کنا او ماغ دے
3: خوشحال
1: پیغام اور کبھی اور خلق آواز اوری خانہ گولا جی سے برا سر ملگرے او دملا گور ناراضی گور بلا سر دا فون پلی کا باندھی سوگ دی اور کم زین را سر ملگرے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: آواز میں درزی. ہیلو چلو بھائی زبئی بل کالر والم بتو خبر ہی نہ. السلام علیکم. سبا گل زما خوگی خورے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتلس منٹ دے دا نمبر بن کڑے ہاں وہ ماں دکستہ بن کڑے ماں ویچے نور سوک پہ کال نہ کئی بس تخے ولاڑے چوکی داری کوے آ وا وا یار نو تو فارغ ہو سخ کرے نہیں خوستا پشانتی کہنا اللہ دے خیر ہو کی اللہ خیر ہو کی اللہ خیر ہو کی سب مصروفیت دی اللہ خیر ہو کی خا خا خا بیا سیدہ بیا سیدہ بیا سیدہ او دارا تو اجتا سو خکر ہوتا سو آئی خکر ہوتا شکران ورتا وائی کنا غد زناور چی پسر کی بھی کنا فارغ خلے او انسان فارغ شکرانو والا خو فارغ نہیں کنا شکرانو والا خو اینی ٹائم لگیا بھی کنا سن سخری مکاوا خورے مکاوا خورے غصے مکاوا او دارا تو وایا کنا چی دغکڑی دی سدی مطلب دار چی پخلی اخلی کوکنگ کی مصروف ہے کنا صفیانو کی مصروف ہے کنا مہندیانی بلیچ سکن پالش لگے دا اشمادی کی مصروف ہے اللہ پا نامک روپائی دیتے نا واغستے دا والے دا والے دا خوڑی را کنجوسی جی نا کئی دی دستا سو دا بنو خان خبر کے چالا مین دیو لگے چاہتا بنگڑی وا چوے چالا میک اپو کے ناوے تیار ہے کہ دونوں پیسے دل خلق در کی دونوں پیسے چتبا وے چ عائشہ بسے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ جنت تب زی خدا ٹول خزی با ولاڑی او تب پہ اوور ٹیک کوے او جنت تب زی زکا چی دا پیلا دا دنیا خزائی پیلا چستا پیسو سرن لگی او پیسو اغسطو باندے در تزان بدی خکاری بلکل خورے پیسی خو وڑا خبر دا منا غٹی غٹی خبری کوا بیا انتظار دی ډیر زیاتو کړو داغه د پاره زه بخنه غواړم ماته پته نه و چې تنن مصروف ای خو ما ویلې پریګې ته چې دی یو نمبر باندې کالونه والم دا یو نمبر براته تا بیزی کړې وی زکه چې دوانه نمبر یې شینو بیا ډیره مشکل شي کنه خیال لري کلا کلا خو بخپل رور سره خېګړم کوي کنه نو دا ستا خپل رور سره خېګړه وکړه خو زه خبر نه وم چې دا کور خلکو سره خېګړه کې لګیای خداره تو وایې چې دا نن ته مصروف یې نو په دې مصروفیت کې ته خفای که خوشاله دا چې کم مصروفیت دی ته وایې چې حل نشم ویلې بیا خلکو ته پته لګي چې امداد کنه خاندان گاون محله کې به خلک پروګرام وري خو دا چې کم مصروفیت دی په دې کې ته خفای که خوشاله
5: خوشاله
1: حقا خبرانیش خا خوشاله مای کده نازمینی غونته خفای
5: نخنی نزمینی ولی خفگان خبرانیش تا دا پاتی
1: سبا دیره منه نخوری خوشحاله و سیلو یا خزشه یو تا پوز در نصیر بکوم کنه دا سمره دا اشما خوین دیدی تا سر طول ملگیری دی گروپ که بم در سره یوم دا سیم در سر خبری که ایزی که تا زمگر دیره ایڈوانس خوری سیاست بنه کوی صرف دا یو خور نیم بخلی چه کم خور دا دیره خوخه دا خاندان خلق سوئی چتر ٹھیک لیوا نہیں خونے رو گئے کنا نہ نو دا مل گرتیا دی بولے لیوا نو سر دکھو لیوا نہیں دی مریم پشانتے اللہ حافظ. وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ مننه. سبا ما سر ملگری وا د خپل کور اور ګورو بل سر سوق دي کم سينه.

0: خجی راځي ګورو د فون په لیکره سره سوق دی اور کم زینه دی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. आवाज می درځي یا خدایا پاک اوس خبرې نه کوي خبرې خو کا وکنه تا ته لګیا ما قربان تا ته لګیا ما سوق خبرې کوي د کم زینه کم واسف کم واسف یادوی کم واسف یادوی ستاسو د گاون محلے خلق د خاندان خلق زمون د ايش معنی مطمئن دي کنا
1: بالکل یہ بالکل دا سم نه په اوره
0: کې دا کم دکاندار نه چته دا پروډک خلی نه آیا اغه دکاندار تاته دا ویلی دي چې د دیش سلويخ ضرورو په مال چې والی په دی یو کوپن جوړیږي د دې کپ نه به ډرا کیږي سعید خو واحد نروڑے خمل کا واصف یاد ہے واحد خو ډیر خو دکاندار دی اکوڑی کی دکان دے زمون دیش ما ټول پروڈکٹ ور سره ماشاءالله ملاوی گی
1: ہر کو سے میں دا سر پروڈکٹ سر سے بنی سر بدام دے زبردست طرف
0: سعید ماشاءالله دار تو ہے عظمت خان سے بچ دا ادم زئی کم طرف ترازی اکوڑی سره چرتا خواو شا کی دی
1: اکوڑی کی پی خواو دا دتی کنا پہلے تا سام بات
0: آو کم یو پروڈکٹ دا سی دے اگر پخپل دا اشما استعمال ہے خرص خو یو بیل خبر ادا کنا تاسو خپل سے استعمال ہوئی ماشاء اللہ اشما ہر بلائل دا کمی بیماری دا پارا دا سد پارا استعمال ہوئی سب فائدہ ادھر کڑے دا بالکل سے نو سنگ زو ما چ با وسیر ٹکئی دا سی نا سیدا عظمت اللہ دے خوشحال کڑے خوشحال شما او استا پشان چ کم خلق پ کورونو کے خبر ہو رہا عظمت سے یومن کال نہ کٹ کم زما صرف خبر ہو رہی چ استا پشان کم خلق کورونو کے پروڈکٹ خرسے استا پشان خواری کئی ما تا کال کئی کنا نو بس دا خواه شا خلق بے خبری که دا خلق با پا بازارون و لری لری نگرزی بس خوشحالا بایی انشاءاللہ بس تا پا دا سی نمبر کال کڑے دے چی پا دی نمبر باندے پا دی ٹولا گینٹا پروگرام کے چا کال ندے کڑے انشاءاللہ زبا دی نمبر سیف کا مزان سرا او بالکل کال کولے شا انشاءاللہ پروگرام کے بدرلہ ضرور موقع در کم خواه بالکل بالکل آو آو آو ویلی می دی بالکل مانا چرتا ایری گی جی اللہ دے خوشحال عظمت سے گورا بس انسان لخپل ماضی یا دول پکار دی گنا سمر خلقم چی دی چالم اللہ سور کی مخ پوڑان دی لڑشی نو اگن خپل ماضی ہی ریدل ندی پکار
1: نیدی پکار بس اکڑا غریبی تی بلون پکار صحیح خبر صحیح خبر صحیح خبر صحیح خبر صحیح خبر صحیح خبر صحیح خبر
0: صحیح خبر صحیح خبر اللہ دے خوشحال کا ڈیرا منن عظمت سے اللہ دے خوشحال کا ہاں ادمزو کے دارتو استا سو کم برابر کور دے سو کم سنگ پی جنی سسر اخوا کی صحیح دے ٹھیک دے ادمزو کے سو کم زما آواز اوری گنا ابو بکر مسجد سر پخوا کی شعیب دی کور دے دے عظمت دی دی سر زمون دے اشما تمام پروڈکٹ لگے ڈیر خوشحال شو ماشاءاللہ دے مشر پہلے زل کال کڑو یو دو کالران باخل ما کڑی رتو رو کما بیا بس تاسو میسیجز دا پروگرام اسے جوڑو السلام علیکم
2: علیکم سلام شکیل افریدی خان بارکم
0: برخی سنگا چلے اورورا اختر دی مبارک شا تیر شوی، قربانی دی مبارک شا تیر شوی، کپڑو سیزن دی مبارک شا. شکر شکر تک از تا ورا کی زغم دلتا یما
2: مامو بر اثر نہ بس کے نہیں یاد کرائی وے
0: دا سوے پس دی یاد کڑو ما
2: پالا باور کرنے سے دنیا تکڑے وہ کال نہیں تا ملو او نو بس مو کیا مکا چوس نہ رو قاعدہ ہو سیم بن تین نو
0: اے ہے دا خبر دی سائی دوستا غلطی نہ دا چے موقع نہ در کئی نو تو سوائی چے دیکھل کو تو وے ما چے موقع در کی دا خبر دیسے الکہ مخ کی ورزو کی چائے و تصویر را لے گلے ورے ما تیل چھ اکرام بھائی دا چھ کم دے شکیل دے تے یاد ہو لے مائنا دا شکیل نہ دے وہی خخم ہے کہ دا شکیل دے یار بیا مستا واتس اپ کا تو واتس اپ دے را سرنا مڑا تصویر دے مرا سرنا وچھ ور لے گلے میں ویچھ دا دے یو سلور پنځه منټه خواري مې وکړه بیا مې زمانا بس شکیل ته بیا کله وایو چې لکا دا سې نوې ماډل راولې گا خیال لري په خوده باور او تصویر مې دکتو او اک کالر ته مې لګلو چې دا دې وګوره خو بیا مې وی چې یارو سنگ وې منو
2: خبر اورا
0: ها ها
2: نیک خبر او چې د مساحت یو ګره بیا تیرې شي خدا خلک یو ګره پر ځړه کې انتو چې خاطر موږ سره تصویرونه بیا کې چې په بالله
0: دا خبر دی صحیح ده اصل کې تصویرانه زکه کسل لار سي قتل کنا غي وی چیرې اومدادي اور کدا نه دی کنا بیا غي دا خبرګان اظهار کول او چې دا مونږ خويند یادې او ته مونږ سره ملګری شای کرام به یو دا وګوره د تخپل وګوره دا سنگ دی ما وی اسی لگی ائے پردی سڑی پسے خبر ہے کہ دا شکیل نہ دے وے خاب بیا ایک دم بس خاموش شوا غ خورٹول خبر خپل واپس واغست وے ما تہ خوچا وی جی دا شکیل دے میں بس تانم چکم دینو لبنا سادہ گل جوڑا کڑے وا یا بخمینہ خیال لے لیں یارا بڑا شکیل ہو ڈیر خواگ دی او خندل خام پوئی شو گنا
2: کنا
0: دارا تو ہے کنا دارا تو ہے کنا چھ کپڑوں مپڑوں سنگا سیزن خو او کپڑوں کے مصروف اوے خلکو کپڑے راوڑ لے لو اختر خیریت سرا ٹولو تا کپڑے ملاو شوے کنا سے خبگان پکے جوڑ شو
2: یارا بس کپڑے مم خیر دے رہے ہیں امم گانڈلے ہو بس تین سو چار کو رکھنا بے پوتے شویم بھی
0: دا سوے او چاہ گیلا ہونا کڑا
2: یارا بس چاہ کڑی ہو چاہ نہ کڑی ہو چاہ سنگ خوزہ ہوتا خیر بس کون میں سے کپڑی سائی ہو
0: صحیح دا سب پیغام ورکوی اوریدون کو تا شکیل خان او اسماعیل سر ملاو شوی کنا ملگرو یارانو دوستانو سر
2: یا ما خره چه تو رای ریڈیو کدی کا پیغام میر کو برا جولی بے وطا ہونی کی دکونی کنو کرا رہا ہو ویدان و دان مو که روش آئی تا نور ملگری ممرو و تل شاکی کم مو اسراغم مو خانیل مو یو آمیت کی تا مو نازین کی تو دا مو اسماعیل امن مو لوش اسماعیل اشی دکونی کنو کرا رہا یارا بس آگا تم تا ویلا کو اس پر ریڈیو بندی نشو ویلا کو تیلی ہو پیغام میر کر دیا شالا گرد ہے اس طورے دے
0: بلا خبر میں دا کولا کنا چھ پدی ورزو کے دا مزکی چھ ملگری یاران دوستان را یوزے شی یو روڑی خوراکا بل ورز بل روڑی بل ورز بل روڑی دا دیر مزکی کنا نو ستاسو خو دیر خیستا خکول مزیدار گروپو زکمی ہوئے چھ سنگا چل لے
2: نانا خبر ارے پگول بدل او انشاءاللہ ورز بے بعد بے روش ہوا سے نند کو تل تراب نی گوی کی اوپری اغالا بے ٹول میں سر گونڈی گو سشن تم روشا خڑ ایر گاپ شاپ تے ہو او بلدا خان کم ما تنگا چے لری لا سی ائی او اغلا سی ائی او دس ٹیم تے دے ما
0: اپ کے صحیح ٹھیک سر میں او مسئلہ اورے داوری مسئلہ کا ولا ٹک ٹاک کے ماشاءاللہ مولا فریدیو دا سے خکولے لگیا ہو گنا اور ما کور کے میں دا مولا میں لفری دے دیکھا میں ماشاء اللہ خکولے مسئلہ کہ مطلب ٹک ٹاک کے لگیا ہو نو دا زمان تاسو سره مینه دا تاسو نه ځان خبروم زم چې تاسو پشان جبه شو روکم پرونم یو افریدی ملګری سره ملاو شوی وم نو کوشش مې ډیر وکړو د افریدی ویلو خو هغه بره پورې خندل چې ګورې نه کدا زمونږ جبه نه دخه دا ته چې کومه جبه کوي ما یار مزه کوي دا تاسو دا خبرې ډیر ښکلی خبرې کوي ډیره مودا بعد ډیر تا کال وکړو کنه شکیله ډیره مودا بعد مې در سره خبرې کیږي زبردست اولی الله خیر وکړي خواخ خیر دې مور کړه لاړو نو ته پہله در باندې د چا بوجو یا زور در باندې چې ته وای اوس درته مکمل فارغ شوم خو ته پہله نه فارغ نو ته سړی ناری نه س زنانه خو نه چې څوک بچرته تلی نو تا ته بس موقع ملاو شوی صحیح ډیر زیات مننه خوشاله اوسې او خیرې کالر خلم ډیر انتظار دی کالر مکلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: شبنم افغان څنګه یې زما خوږې خورې طبیعت دی خدای برابرې الله دې خوشاله کا خورې کم یو وخت رو خبر نشته زما خوری نو پلار دی سوی چی دا تخ کوی که بد کوی چی زمان موبیل پتھوی
3: پلار
0: می نده خبر پلار دی نده خبر او تا تینا موبیل لا پتھوی ها نو دا به ته بیا افغانستان کې څه کوې چې لاړې هلته خو به بیا بیخي زمونږ نه جدا شي خو زمونږ به دې یادو چې یوه شبنم افغان زمونږ خور وه او چې هر چرته یې نو الله دې ژوندی او خوشحاله لري ها بس انشاءالله داسې وخت به درله غواړو د الله نه چې بیا تا ته سهولت میلاو شي موبایل میلاو شي او ته زما پروګرام د نت په لیکه باندې اورې نو که افغانستان ته لاړې چې زموږ پروګرام خو اورې کنه خیر دې کال مکه وخو اورې خو به صحیح کنه اړه به دې روغي چې درور آواز می اورم څنګه آمین کالران زما د ډی ای خان نه ډیر زیات دی ښه خو ته خور ما ته ډیره ګرانه ځکه چې ته زموږ مسافر خورې کلم زموږ نه جدا کېدی شي الله دې نه کی ولته به د پلار نه موبایل هم نشي پټولې ها پیسې هم ته پټې که صرف موبایل ته پټې پیسې هم ته را پټوي که نه صرف موبایل ته پټې پیسې ته مرا پټوه پلار به دې چرته زما د خور په شانتي وي او بیا به وایي چې گنجو رانه پیسې پټې کړي دي او بیا به دې نه معاف کوي اورې ډیره مننه شبنم افغان دعا کې مې یاد ساته خوري خوشاله اوسې غوښه دې وخوړله که نه غوښه دې وخوړله که نه ښه ماشاءالله زبردست ډیره زیاته مننه دا زما خور ما سره ملګرې وه د ډی آی خان او بس نور به ستاسو میسیجز د پروګرامې سره جوړه کړم

0: 10 کله په دې موبایل باندې جاز راولم غنه تاسو په الله باور کوي سلور 15 کالونه داسې بیک ټو بیک بیزی کم بیا به جاز راول مطلب دومره کالونه روان دي چې دا کالران بزړه کې سوې چې دا اکرام ټوله ورځ دی ریډیو لا راغلې دی صرف یو غنټه زما پروګرام دی ما سره د یوې غنټې اختیار دی صحیح ده ما نه بعد بیا نور خلک نور خلک پروګرامونه کوي نو بزړه د یو غنټه کې خپل پروګرام راټولو ما لازمی خبره ده بده کې بس تاسو میسج زم د پروګرام یې سره کمال خبره دی کنه چې فلاید موډ ته په موبایل واړوي دا غي به وجود هم په یو کال را رواني اسلام علیکم اکرام بھائی استاسو خور اریشا د بونیر چغرزونا اکرام بھائی پروگرام دے اور ما ډیر زیات خرابان دی لگی ټولو اوریدونکو ته سلام علیکم سلام اریشا تم مړه مشی دا چرته ورکه زما خوري کسب وی ګم حلالی پس ګرځی دی نادر د شمونی خټک نما یاد دی ډیر زیات مننه نادر خو ګرور خوشاله اوس اسلام علیکم اکرام بھائی حضرت حیات خان اف غلام مغل خیل الگ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پورا نیم دیرا لے گلے دیکھا السلام علیکم اکرام بھائی ندایم دا تالاش نا پروگرام دیا اور ما پلیز دا ایس ایم ایس خورا لے شامل ہوا کال خو مینا ملاوی گی اسے ہم بھائی دا میدا میں ڈیرا سخت ہوا سنگا چی آئل یوز کرل داری سے لگلی دی کرشمتی تور پسکرن کی خشوما بلے یو فیمیل وا او اغی پرسنل سا مسئلہ وا نو آئل پی لگولیو ڈاریک ور سر خشولا نو هربل آئل یوز کوي ډیر خ پروډکټ ډیر مننه نه دا زما خوږی خوري د تالاش نه ډیر مود بعد دی میسج راولې غلو خام السلام علیکم کرام بھائی
1: درود و سلام
0: دانیال سره خبر لیکلی باندې چې دانیال سید لیکلی فارسی د پښتو د اردو نه پوي ګونو قربان دي شمنو مریم ګل بھائی چې السلام علیکم کرام بھائی بھائی چې ہمارے ہاں بہت سے مہمان آئے ہیں اچھا ماشاء اللہ مہمان تو بس برکت ہیں آنا چاہیے زما ماشاء اللہ شپک خوین دی او سے خوین دی بگی زمونگا مراغلی دی چکمی ندی راغلی نو مونگا غیب پسیم خفای ہو چی دا ولی ندی راغلی لو اختر دے گرم گرمی دا بدری ورزی چوٹی دا پکار دے چی تو لی خوین دی خورزی خورین را ٹول شی گنا مزقی مزا سلام علیکم اکرام بیز اجوائی ہم دا سوریا خیلونا حماد دی پکور کې د اشما ټول پروډکټ ملاویږي عائشہ وای چې السلام علیکم خو غورورا کوټ کشمیر کلی نیما زبیدا نور سلیمان نور ته سلام علیکم سلام السلام علیکم کرام مامو سنگ یی کاری عبد ال سشی لیکلی دی نو دی سره وای چې کم دی نو د اشما پروډکټ ملاویږي او کز کاری عبد الباسط یم سی لیکلی بهرحال خو چلو چې سید لیکلی خدی لیکلی دی ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کا السلام علیکم کرام بھائی د بدونو سیزن دی او اشما فالمونا بیوټی کریم دی خلک استعمال کی ملک حسین ماما د میسج لري السلام علیکم موست ویلکم سویټ بای جان سنگ خی برابری شکر وای چې د سوري لاندې ناس یو سدرا و نمرا وای او ستا پروگرام اورو ازنا هم را سره دا از اشما يم د ټانک نا کرام بھائی سنگ انام بھائی سنگ ټول زما طرف نه دعا سلام ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کا پروگرام کې د میسج قبول د پاره او ټول خويندو ته سلام ورکوم وعليكم السلام تھینک یو نعمت الله نوخار والا نعمت بھائی الله دې خوشاله کا یار کم اس خیدرا لګلې وا خکول اس خیدرا لګلې وا خور میں چکم دیغه خوشاله وا خو بس پاغه ورځ باندې زما روجه وا او غ ملمنو سره زما لاو نشو ما او غ زما د خور کورتا غ جانور تلو غ سخیتلا او زخ خپل کور کوم بیا هم بهرحال دومره مونږ تور وکړه چې پاغوی مو انتظار و نکړو ورته راوتم او غ وخه مې ور سره ملګری کړو حالانکه د غ وخه مې روجه او غ باندې روجه ډیره سختې ثوابي ځکه چې غ شونډه کې غ دغه دی کنه نو داسې خلکو باندې روجه ډیره سختې خو بیا هم غ زما خاطر لحاظ کولو نو بداغي د وجه ما رويستو او ملمنو سره مې ملګری کړو خو نعمت بھائی الله دې خوشاله کا صحیح نا سفیر سرائے نورنگنا نوشیرا کون سی فریکوینسی ہے نوشیرا کی فریکوینسی ہے 90.0 90.0 دینا علاوہ 90.4 نوشیرا کے کار کئی او 107 مزیگری 3-4 اغم کار کئی بڑا ڈیل فریکوینسی یعنی نوشیرا کے کار کئی 97.0 سدی ریڈیوم کار کئی صدف میسج را لیگی ڈیر زیادہ مننا صدف جوندی شعیب روباری السلام علیکم اکرام بھائی خان بہادر وزیر یما دبنونا ستڑے میں خان بہادر وزیر شہاب ثاقب دعا السلام علیکم شہاب پسی سمون شہاب رایا چو گڑنگی والا اکثر خلق ما تا میسجز کئی چے شہاب اکرام ایتان خفد کس وجہ دا گورا دا ندا خور میسجو کرو گن دیر مدبا دی میسجو کرو صحیح دا گورا دا پروگرام مثال چے کم دے کنا دا روان گاڑی وی دا روان ٹرین وی دا روان بس وی صحیح دا کہ یو مسافر وای چے را ز اڑے تلا نڑم ز گاڑی تو نہ ختم نو دا بس بنزی زی روان وی زمون پروگرام روان دے سوک دیتا رازی کال کئی میسج کئی نمونگا اغا آنیر کو باقی زمون هیچ چا سره ورانه نشتا شهاب زما رور دی الله دین کی زما سره ورانی میسج هم راته کړی دی چې کرام بھائی غوخم را لکه دا درزو با زبم درزم ندیم بم درزو او کې دیشی د شپې زما پروگرام دی دو غنټه کور کې سوک زمونږ आवाज اوري نو بیګاله پروگرام ل دی راشي صحیح ده نو زما هیچ چا سره مورانه نشتا خان خو بچ سو کال کای کای چې نه کای نو مونږ چاته ویل نشو چې زما اومدا خوبی ده او دا د پیله ورځ نه ده او زما هغه اوریدونکو چې کم ما سره د پیله ورځ نه ملګری دي کنه هغه به د دې خبرې گواوی چې ما په زندګۍ کې چاته دانی دی ویلی چې ما ته کال وکا زندګۍ کې مې چاته دانی دی ویلی صحیح ده ډیر زیاته مننه ټایم را سره ختم شو فاطمه ګل د اکوړه خټکنا مریم ماریا تنها د پېښور نه سایما احساس حیا افریدی زما ډیر زیاته خوګه خوردا سنی خټک د کرک نه زینب د لکی مروت نه سایما ګل د خپل کور نه بلا خو اندرونو زه یاد کړم دعا کې مې یاد وساتي ان شاء الله که ژوند او زندگی و بیا به ملاوي کو ترغه وخت پوره د لوی الله پامان اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پایندا
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.4. You are listening to Radio Amar Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فارې دي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارپائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745

طرح درابطی مدد صفات کاسمیٹکس پا حوالی سردہ پا وساطت دا امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کر یقیناً زمائی عزت مندو دا امن ریڈیو چسان امر گری کد ٹانک تی او کد کرک سان امر گری نو دیر زیادا کوشش اہتمام او ایکٹیو مرگری

اللہ کی. قدر منو دغا دا اللہ رب العزت عبادت دا پچوبیس گھنٹو کے چ ٹول منزنو وخرا غون کے نو یو گھنٹا چڈیر زیاد پا آرام سر سوک منس گئی نو س یو گھنٹا پہ دد لگی پ چوبیس گھنٹوں کے د رب د پارا یو گھنٹہ فارغول بلکہ آغ یو گھنٹہ دس نہ زما عزت مندوں چبئی د سہارے بو گھنٹہ ور کے د گرمی نہ نہ نہ زما عزت مند وقفی وقفی سرا دا اللہ تا لس منٹا او پینز منٹا ورکو لس منٹا او پینز منٹا لس منٹا او پینز منٹا وقفی وقفی سرا رب کریم پا ما و تا بانی بوج نہ دے را وستی شریعت زما عزت مندو شریعت زمونگا دا زمونگا او تاسو سرا دیر زیات د نرمی او د احسان معاملہ کړی دا اگر کموز دے کا زکات دے کا حج دے زما عزت مندو کرو جدا پدی ٹول پٹول کی شریعت نرمی کلی دا زما استا سہولت تے کتلی منس منس کی حمد س

د دغه نواخله تر غرمی منځ پورې 5:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 جی اوس پورا چیرے دا اتو گھنٹو او دا او گھنٹو وقفین بعد دا اللہ تلس منٹ ورکو بیا دا یوین والا ترپو کم شپگو پننی می پوری دا غرط فاصلہ زمین نو یو دا سی عبادت چی زمائی زت مندو پا آغی کی اس بوج نشتا خو مسائل پہ اللہ د دنیا او د آخرت حل کری دا دسی عمل لے زمائی زت مندو

فصلي فإن في الصلاة شفاء. پاس منذ کا زکا چی پا منس کی اللہ شفا ای خلی دا شفا دا پکی منس زمائی زتمند استاد تنہائی مرگری دے منس سرا استاد تنہائی ختمی گی دست تنہائی سوچونا غمونا اور فکرونا دی ختمی گی چی تکلا اللہ اکبر اوکی الله اکبر بس دغا الله اکبر وینا د پزړه کې یو راحت اور آرام راولي زما عزت مند بدن خوشاله شي زکه د بدن او د روح غذا د صرف د الله ذکر دی خلقوي چی وی درو غذا دا چې دې ټنګ ټکور او میوزیک دې بالکل غلط وای زمای عزت مند درو غذا دا د الله یاد دې الا بذکر الله تطمئن القلوب زړونو ته اطمینان راحت چین سکون دا خدا الله یاد سره ملاویږي میوزیک ٹنگ ٹکور خوتا مزید پریشان کوی پسر بوجھ جوڑوی بدن بوجھ جوڑوی زمائی عزت مندو تا صبح تجربہ کڑی وی چکم مجلس کی ٹنگ ٹکور وی دغ مجلس کی پا آخر کی کا اول کی کا منس کی وی جنگ کی گی ولی بدن چی دے دغا کی پریشان شی اگر کا ظاہری مونگتا پا دی کی خون خکاری زکا پا حرامو کی خو خون دے کنا خان شیطان پا کی خون دے رس خود دی پا نسبت دا اللہ والاو مجلس دا اللہ یاد کی چکم مجلس بھی دا اللہ پا ذکر کی چکم مجلس منعقد شوی وی زما عزت مندو پا اغی کی چی دے با کے دا چتا تا صبح نہیں کتلی چی جنگ جگڑا اوشفا ولی اغی کی خو روح خوشحال شی دا دی مجلس نبات چی خلق را پاسی دا خوشحالی نا یو بل سرا سکی معانقہ کئی غاڑا ملاوئی او د دې مجلس په اختتام کې هر مرګره بل ته وی چې ماشاءالله ډیر خوندې وکړو ولی زما عزت مندو خوندې ځکه وکړو چې زړه مسرور شو زړه د الله په یاد مسرور شو هغه زړونه چې هغه اموخته او عادت دا اللہ پا ذکر وی زمائی ذات دا اللہ پا یاد وی دا غزلونا با لکا دا کب پا دا غم مجالسو کی خوشالوی مچلی چی سنگا پا اوبو کی خوشالوی دسی مجالسو کی دیندار خلکا او پا دین مس خلق دا خوشالوی ولی مجلسی دا خوشالی اٹین کو او چی دا مجلس نوی نو زمائی عزتمندو دا دی مجلس نا علاوہ بیا دغا انسان دا سی خپوی دا سی پریشانوی دا سی تڑپاوی گی چی سنگا مئید اوبو نروبا سی و آغا تڑپاوی دل شروع نو زمائی عزت مندو منز دا دا اللہ دا یاد ذریعہ دا اللہ رب العزت با کیدگئی سرا دا خپل یاد دا پارا خپل حبیب تا سفرمائی اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر
إن قرآن الفجر كان مشهودا لدلوك الشمس. موس قائم کا دنور پراختو کی ترشپی پریوتو پوری الى غسق الليل دنور پریوتو پوری دشپی راوتو پوری او تر فجر پوری خان زکوی فجر کی چدے دا دی فجر کی دا سحر کی چدے حاضری علماء لکلی دی چې د فرشتو تبدیلی کیږي په فجر کې. شپې والا فرشتي راځي، د ورځې والا فرشتي راځي. چا چې شپه کمو فرشتو تیره کا، دغه فرشتي لاړې شي. او زما عزتمندو، د ورځې والا فرشتي بیا سوی الله رب العزت ومن الليل فتهجد به نافله. اے د شپې چې دې سکوا فتهجد به جهد کوا تخپل ان الله ته چې دې ها دا بچ دې د تهجد مز نافله تلک د استاد پار چې دې نوافل دي زیادت دي سره دغه زمای عزت مند رب کریم پخپلا فالحبیب تچنے ارشاد دسکوی موس کوی او باقی دا پا قرآن کی چنے اللہ رب العزت باقی دگئی سر زمائی عزت مندو باقی دگئی سر پا قرآن کی اللہ رب العزت حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دموز ورکا او اکیدے فرمائی کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خپل لذی کور خلق تچی دے دموز حکم کا پا خپل پی ہم سکوا پابندی او اہتمام کبا. لا نسألوک رزقا، اللہ فرمائی منگتانا رزق نہ غواڑو خا، نحنو نرزقوکا، رزق خوما منگا درکو. رزق زمائی عزت مندو دادا اللہ ذمہ داری باقی دا اللہ فرمائی چی منگ بدرکو نحنو نرزقوک، دا رزق معاملہ دی اللہ سردا ستا په ذمہ د رب کریم د عبادت ډیوټي د اغه وکا. اوس مونږ خپل ډیوټي کې چون چیرا کو ها، چې بیا چون چیرا کو نو بیا به مسله چې دې سکیږي خرابي. اهتمام د الله رب العزت د ذات سره د تعلق چې کومه ذریعه ده مونږ زمای عزتمندو د هغې وکړو او هغه څه دی الصلاح، مونځ دی، مونځ بس، مونځ سره مسائل حل کیږي. الله رب العزت د ذات توجه نصیب کیږي. الله رب العزت دې زمای عزتمندو مونږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کیږي.

0: راضی زمائی عزت مند و کال اور اس میں اس طرف تبرازو 0322-91-53-240 اور 0300-70-75-227 بانی تاسو کال اور اس ایم ایس کولی شئی راضی گول اچھے کالر پھیلنے سو کے السلام علیکم ورحمت اللہ جی خیر دے سو خبر کے او دا کم زینہ کرکنا او سوکو آواز دیر سلو دے ما تا خو دیر زوان سڑیخ کاری خو پتہ نہیں سچی دا آواز دی ولی سلو سلو دے او دیر پا یرا یرا خبر کوئی چی
1: کرکنا اول زوان خبر
0: ماشاءاللہ او دی کتو اوز دا زوانانو آواز دی روخ کرو جی خیر دے بالکل او کا استاد خور چې کم خاوندو
1: هغه بل خزه کړه وی نور موټر و کیږي کنه راو
0: ها هغه خو تاسو سرشته نشته ها خور دې خمله ده کنه
1: ها
0: چې خور دې مړ شو
1: ها
0: دا هغه سره رشته ختم شو هغه بل خزه کړه
1: جو مثال خبر هغه ول نور سره نه تا کوای شو
0: بالکل کوي شي
1: ها دا خبر ته نه شي کوای
0: ولی
1: مولا
0: وایي څنګه نه نو څنګه په سوه جا ولی خورځ کیږي ستا سره ستا چې دی مثال کې طور پر ستا دغه خور نه بچی شته نو هغه ښځه ستا خور ده چې کمې دویمه کړې ده اور دین راست اری بچی سرستا نکاح کی ہاں اته
1: اوتیو
0: حال ته مو نه کوم پخښ کړه سره بخپل سره دلیل یاغه ته تاسو ته چې څنګه نشم کولای
1: ها
0: ورزق ال د چې استاد خپل خور بچی وي کنه ها
1: نه
0: هو کوم کار نه کوي دعا دعا دعا خجیز مائی زمندو

0: زستاسو هر هغه خبره چې وای هغه د اسلام سره وی دغه وی بالکل به پوره کو. زوی عزت مند صفات کاسمیټکس پروډکټ چې څنګه دی جانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دہاجی جانگیر بھائی سرا اویلیبل دی تاسوتی بالکل پ آسانی سرا غستے شی کچا تا دا پروڈکٹ اغستو کے مسئلے وی نہ ملاوی گی یا چی دے نور سو وی نو زمونگا دا خوگرور جانگیر بھائی 0302-598-6295 باندھی کال دی سرا کول شی منصور جن سٹور صدام پلازا ٹانگ کی خاغلے ضربت خان جی سیب سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی راجے یو کال اخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قدر منشی پا اللہ گران شی سنگ خی شکر دے جی جی پندرہ سال عمر دے او وخت دی پروزی
1: جی
0: ہاں او پدی ٹنڈا خودی درد نہ وی یا بوجا ہاں نو زڑگیا تے دس یو کاچ دے صفات ہربل آئل زن تروڑا
1: جی
0: او با کیدا د شپې ټایم کې او سحر دو ټایم چې دی هغې کې چې دی باقاعده د ویښتو مساج کوه او د شپې اوده کېدو ټایم کې دوه چمچ هغه باقاعده خولې ته اچوه صحیح شوه او د صفات پیاز والا شیمپو یا آملا شیمپو چې په دې کې کم یو ستا استعمال ته راغو اگر استعمال کا انشاء اللہ العزیز بہترین رزلٹ بدر کے بھی خواہ
1: انشاءاللہ
0: در منشی پا اللہ گران شی داو زمان کشر او باقی دے من سرا خبری ہو کی او مسئلے چی دے دو ویختو غرزی دو و نو صفات ہربل آئل بس انشاءاللہ العزیز فائدہ بدر کے بھی. عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حفیظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروک او محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے کاسمیٹک پکا بچا غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نور عالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلا عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلوٹ اور ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر ٹانک فرید اللہ جن اسٹور اینڈ گارمنٹس اور رفیع اللہ کراکری اینڈ جن اسٹور بلال مارکیٹ بنو روڈ ختم نبوت چوک ٹانک کے چرے اگی طرح اویلیبل دی زمائی عزت مند ملازئی کاکا خیلو کے چما آواز سوکوری دا گرلز اسکول تا بالکل مخامخ دہاجی لطیف اللہ پکور کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ڈبرا جیوس مارکیٹ کی دا حافظ شمسی سر زمون ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی دین علاوہ زمائی زتمندو پمیر علی بازار کی لاچی رحمان مارکیٹ دکان نمبر 2 دا شازیب ان منصور کاسمیٹک سینٹر دا منصور بھائی سرا اور جمیل خان غلہ منڈی ان کاسمیٹک سینٹر زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کے زمون ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی دین علاوہ جمیل خان بھائی سرا پکور کے ہم زمون پروڈکٹ اویلیبل چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار کے دا صدف بھائی سرا عامر سویٹ اینڈ بیکرز بکخیلو کے دا نسیم بھائی سرا حق نواز ٹریڈرز جہانزیب گلی بنو کے دا حافظ سیب سرا او دا حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر سرا دا عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ مین لکی بازار کے زمون ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ڈی آئی خان کے چیزما آواز سوکوری نو شیخ یوسف اڈا عمر جن سٹور کے زبونگا آل پراڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مندو رویلو استعمالی کو او چا چا چی استعمال کری بالکل اخی تے ریزلٹ ورکڑی تاسوی ہم استعمال کئی زمائی عزت مندو بالکل فائدہ بدر کبھی ریزلٹ بدر کبھی چی ریزلٹ در نکو بالکل پیسی واپس پدی کی با انشاءاللہ العزیز ہم تاسو چی دا کم دکان نہ راوڑا او کم پراڑا کم راوڑا زمائی عزت مندو استعمال ہم کو او تاسو تے فائدہ در نکا آجی پشر دا دی چی دا دغا مسئلی چی کم مسئلی دا پارا مونگ استاسو تا پراڑا کھولی دی چی دغا مسئلی نا علاوہ بلا مسئلہ ستا پا بدن کی نوی نو بالکل ستا گیلم پزے ستا شکایتم پزے خو زمائی عزت مندو چی استعمال لکا فائدے در کا نو بیا بدسی کبھی چی مونگ تا با ہم کال کبھی او خپل چی دے سانا عزیز و قارب دی آغی تا با ہم وے چی بھئی زمان ما تے چی دے دا صفات کاسمیٹکس پراڈکٹ کو فائدہ راکا تاسو اے ہم استعمال کئی نو زمائی عزت مندو استعمالی شرط دے او استعمال سرے چی دے بالکل فائدہ و تاسو تا در کئی ٹائم را سرا تقریبا ختم دے اجازت بغواڑم صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ

ओके जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुना निगहली इख्तरामात में कबूल के जी गुलगुला उर्दून को जोड़ बखैर। सलामुना निगहली इख्तरामात में दरवाख ले सी उम्मीद लर छे कम कम से शिदे आवाज हो रही दिले छे कम कम जिन शिदे आवाज हो रही दिले छे टोल बो टिक टाक फेट फाट विच दिमिश छे कम में फयानी दी दिमिश के मुरुने दी चलो बरबार छे और ददीने लवाज छे चिकम ना प्रोग्राम बिल्कुल तो स्वावर है प्रोग्राम हर कले हम आए और दिन लगा गए लगी मुलमत हदर कमिश प्रोग्राम दीछी मुलमत नडक प्रोग्राम मुलमत हदर कमल से गप शप लगी और ददीन लवाम नवी तजारा दीछी मुल्क चिकम हालात दीछी खबर तरीके याद दिन लवासी تاسو چکم کالز دی سی اس ایم اس اب ہدی پروگرام پر خوی سی صحیح تک نہ او کی جی اور دوی دری ور سی تیری شین تاسو دا پتہ نہیں سی گرا نوی تے سر اون دی سن دی روان سی وانے وجی چے لش کی مت سی دا دنیا دا حالات نہ خبر کی سی چ گرا نن سب سر اون دی اور سن دی روان سی اور وسرا وسرا چکم دے کنا گپ شپ لگی سی اور سنگ تو ہئی سی بورنگ پروگرام بنی سی اور نہ غواڑم جی سپر پروگرام کم اسی بلکہ جی سرگپ شپ لگا ما اور ددی سرا سرا دتو سی دیمیشا اسی کم دا گھنٹا چ کم دا یہ ونی مگی دا کم گپ شپ دی جی دا بالکل چ کم دے کنا یو بو بہتر طریقے سر چ کم دے کنا آغا وش صحیح دس اور دا ٹول ناول چ کم دے کنا اور دن کو آغا دا سنگ پتہ دا کنا سی سی بجٹ چ کم دے کنا پیش کی شی ہر کالے چ کم دے کنا آغا بجٹ پیش کی شی دا پاکستان سے کم بجٹ دے سی نو دس لی چ کم بجٹ پیش کی شی کنا دا حضرت سوی چ کم نو کر پیش ہلک دی کنا آغا بہ پدی پے انتظار کی وچ نا نظمان وی پے دغی بجٹ شی دا سی سی دی ہاں چ دا بجٹ چ پیش کی شی نو پدی کی دا سی سی دی ہاں سلیم گڑھ ہیر سی وچ نا گپ شپ ملے گی شا گپ شپ ہون لگی شی زما خبر تر بجی انشاءاللہ دس انداز کی کنا چ پتہ سب بدی ہم نے لگی شی اور دین لو چی تس گپ شپ نے در لگی شا اور نو دس لی چ کم بجٹ پیش کی شی نو پدی بجٹ کی ڈیر جو ٹکسنو کی ٹکسنو جکم نے کنا غلے لگولی کی شی لکه سننګي سولر سي دي کنه سي دغه سولر مش تر پتی شي وي دي چې کوم مش کورونو کې لګو دا ګرمیان دي برا سي پتی سولر باندې یاد دي نه لوا سي چې کوم الیکټریک اور هایبر ګاډي دي سي یعنی کم نه سب ګاډي جي چې غا په الیکټریکل دي کنه سي سب صدا پر سکتی ته وي چې جا په چارجنګ باندې چلی شي هغه ګاډي شول سي نو چې کوم د دو ګاډو او دغه سولر شي شو چې کوم نه کنه دا د منګه کول چې کوم نه کنه هغه خدشه ظاهره شوی د چا چې کوم د سولر شیشي دی ګړی خو بهر لمش کې سپنه شي خستل چې کوم د سولر شیشي دی او د دون کو دایو هم خبر دي چې کوم د سولر شیشي دی نو دا چې کوم نه کنه د دې ګرنول چې کوم دا هغه امکان شته هغه چې دا چې کوم سولر شیشي دی یا سولر پلیټ شته ویلې شي یا چې کوم دا الیکټریکل ګاډي دی کوم چې په چارجنګ باندې چلی شي د دې د چې کوم ټیکسونه دی په دې بلګي چې هر څه چې کوم دي ټیکس ولاږي شي نو هغه ریټ چې کوم دي کنه هغه ډبل شي یا ریټ چې کوم دي کنه زیات شي څو بار هجي په دې باندې چې کوم دي کنه هغه خبر دې روان دي چې او دا خدشه ظاهر کړل شي وي دوه چې کوم دا الیکټریکل ګاډي دي یا د دې نو چې سولر شي شي دي کنه د دې چې کوم قیمتونه دي دا سی وکی دلې شي په دې باندې ټیکسونه لګیدلې شي خاصه کې خلک دې زیات استعمال کوي نو آی ایم ایف چې کوم نه کنه کوم نه چې پاکستان قرضا او فسې دوه وي چې دا کم سولر پینل سی یا د دینه لوا سی کم الیکٹریکل گاڑی دی کم چې جو تعداد باندې مانګ د پاکستان شي د خلسي په دې باندې ټیکس لګول چې کوم نه کنه اپ چار دی

اور بل دا سی دا کم پو ہیتی شی جنگ شروع دے گنا دا امریکا دا ایران دا اسرائیل چی کم جنگ شروع شو دا پا دی صورت حالو مطابقا حکومت پاکستان چی کم چینی دو شام دا دا باہر لجلو بندی پا بندی لگا ولی شوی دو یعنی چی دا چینی چی کم دا با بار نزی ہاں زکا آغا دا ذرائع مطابقا سنت پیدوار چکم دا اور چکم ساکدار پسر برائی کے چکم دا کمیٹی چکم شکر ملز مالکان دی اغو پا درخواست میں دی لس لک اٹن چینی چکم دا کنا چکم چینی دا ویچی دا چکم دا باہر ملک تا سکلائیشی نو آغای مہار کڑلیشی ویدو اور اغیب یلی چی بورا چی سہم کی دلیشی جنگ چکم دا شروع دی بخیتیشی اغیب وجہ باندی چینی چکم دا باہر لجل ماندی پا بندی لگوالیشی ویدو اوکے سی دا تزا چکم اہم خبروں نے سی اور چمائی سے تاثر شریک کے مسی اور تاسو ہاں ستے نہ سچ کم نے تاسو پتہ والے گی شی چی علاقے سے سراؤنی سے ندی راؤن سی اور پمل کے نئی تزا سراؤنی دا سے چمائی غیر نہ تاسو ہاں خبر ہے شاید امن ریڈیو تاسو په هر پلیټ فارم باندې کوم کې نه ولاړ تا کوشش مدا دي چې تاسو سمره هم مشکلې شو تاسو معلومات درکو سي اهم یو په داسې انداز باندې چې کوم تاسو بور هم نشي او تاسو معلومات درور

0: اوکې سی لګ می پویا که چانه نه ز د سیم تمه سی فیصله د ډیره ګرانا ز د سیم تمه سی ویلکم بیک او سټوډیو مشه دا د منواز زم سسرو نازمان نو وګر جی تاسو ټول دا هر کله سټوډیو مشه آی سی پری پروگرام شه بی بی سلام جانا ماما بالکل جی 0939-','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1: دلولا خبر
0: کوم کوم روکوټ نه سړما شي پروګرام کې درته هر کله سړم شي وایو.
1: هلو
0: جی جی आवाज مرزي تاسو لګ کف سفر مند لونی لجبري کو نی سي ما سر خبر یو کې
1: سفر نه ور ما روزا نه
0: سي اوا لګي سي. اچھا اچھا اوا لګي شي ماشاءالله هټه زی تک شل اوا لګي شي بده ګرمای شي
1: بس دا خو
0: دی. ها ها اچھا کوندو کوندو کوټ ګره ته وی اسي
1: روان دی ډیر جی په خبرونه دی ویلا.
0: ها ها خبر عجیب ہوئے کہنے سے
1: خبر خود عجیب ہے اگر یہ سمتی ہو بڑے آبا پنہ زر روپائی با تین سو واسی وہ سمتی والا با تین سو وہ سمتی والا با
0: بالکل جی بس اللہ دے زمونگا مل شی ابل باہر کا مشر دخل علاقے سے خبر ہو کو گنا سی اور ہم داخل گزرا کی جی کم چی سٹل ایریز دی گنا اسلام آباد رول پنڈی نو الت کی جی سوک سولری پکور مدی لگوی کنا نو اگے پر گرین غلگے گرین میٹر لگے جی اگا بجلی اگا بجلی چکم دا سولر نہ چکم بجلی تے پیدا کیا اب حکومت تسی نو حکومت بہ بیتا تا بجلی چکم دا کنا یو خاص مقدار کی دیر کوی نو بجلی چکم دا اگا بہ حکومت تسی اگے بہ ٹیکس ور کوی سولر بہ ٹیکس ور کوی ال تکے
1: وای وقت پہ ما دے تان کمی نو داتی کوی.
0: ہاں ہاں جی جی جی وقت پہ ما چ کم احسان کوی نو داسی کوی ډیر
1: وقتی تو ما دے سے احسان کبھی نداسی کبھی مانا سرمنو باسی مانا تی سادر جوڑے
0: آئے ہے دیر خواہ مانا سرمنو باسی مانا تی سادر جوڑے دیر اللہ
1: بس دغیو دغرا تیاتو بیتر
0: تیاتو مانا خوشحال شی کدرمن شی چا تا دعا سلام لجی
1: آوانا ورمیدن کتا سلامونا
0: مانا نا خوشحال شی کدرمن شی دیر زیوت مانا نا دکال کولمو مانا نا خوشحال شی دیر زیادتا مانا نا سی سبحار حالا
2: بالکل
0: خیال اول ظلم کال کیڑے دے ہاں زما پروگرام کے کسنگا زباس خور نو اگر دسا خبر ہے کہ نا دا بادام و مدام کم والے نو اگر پہنچا پانے کسے دے خیال دے اچھا ڈی خان نا زم کو خور رہ گلے دے سی جنپوری خبر ہے کہ جانپری خبر ہے کہ بس مجھے پتہ تھا کہ ڈی خان اعظم کا یو خور خبر ہے کہ ہم جانپری خبر ہے کہ بس کوئی کہنے تھا کال ماشاء اللہ میلا خوشحال ہے کہنا صحیح زڑے لے جاتا من چیز ہمارا خور خوشحال ہے اسی نور بس سر سر سے ملا ہے اسے مخور پروگرام سے جی جی
2: ہیلو
0: ہاں ہاں ہاں جی
2: لکھا سنگ پمی اور
1: چرګي ما به دا تاویل خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګوري په چل او په هنر بدلېږي بس ټول عمر وته ته او بیټڼه یې د زړه د صلح سلامونه
0: مننه خوري خوشحاله شي ډېر زیاته منل چې زموږ جنپوري خور و د ډې هن سي ډېره زیاته مننه زما خوري خوشحاله شي چې تاسو دې مش پروګرام اور وې سي او تاسو د ډې هن رول چې بندل اف ثانکس یو جهان مننه سي ورزو بل کلر ګورو چې څوک دې سره او د کم ځای نه دي سره سره شاملې السلام علیکم اللہ دے مل شاہ اثر تو رو ماشے خشی ما زما خور سرنگی دا شاہ دا جی سرگا جی خوی نشو ما خبرین آچا شاہ خبرین مکشلی ورکرن سی شاہ تا واو ری دل کیسے خوشحال شی

0: Okay, see, next caller of the show, Guru Sukhbir Asarada comes in. Adi, assalamu alaikum. جی زما خور سړی ماشه جی زما خور سوګر سره خبرې کوي د کم څه نه جی سرنګه خوري اچھا ټانک نه خبرې کوي سي نیاب نیاب خوري خوشاله شي چراغلی پروګرام کې مرته کالو کوچی سرنګ چل د خور می پروگرام اوري سي
1: دې بار پروگرام
0: ماشاله اها
1: ماشاله ټول دې ته نه
0: زیاتې کنه او روټین او بل د یو پښه دا خبره دادو چې شکم سه کم د سره زرو روټین چې کوم دې دا خور کمې شي کنه بار دې مش خو د خود سره زرو سره ډیر زیات تعلق کوي کسوي
1: بیا دور نه او کې دې
0: خو ښه لا کوه نو ځام او دا دو جی ډیر زیاد شوی دی نو غریبان خو نشی اخیستلی چې اوس بس مالداری خو نشی اخیستلی بالکل جی تقریبا سو لگ بھگ کم دا کنا سلور لاکھ تھا بلکہ 4,60,000-65,000-70,000 تک کم دا کنا تولا روسی دلی دو سرنگ جی صحیح خبر ہے مننا خور میں خوشحال ہے چاہتا دعا سلام لشی جی جی
1: ہاں
0: بدر کے نرسی جی سرنگ جی جی جی وہ صحیح شو جی جی جی جی خور میں اس آواز صحیح شو ہاں ہاں محبت محبت مزیدار من نه خور می خوشاله شی دی رفتلی پیټری خاصی ما می خپل وسیله امو نو می خده دا نمدا محبت تا او کنه دیخ دیر لاس هر حال جی پجینا کو تلیم پکار دے او جی پجینا کو تلیم پکار دے چې دا رسوانو سره څنګه څنګه راځي

0: ما خپل بچی لا امنو می خته درامه د محبت ته او کنه لړی ایر لړی ایر خړیر خایسته اور کرن هانو کی کنه جنه مکتب تا بس بای سی جنه مکتب تا بس بای سی اے قتل خبر کې خار کې روان اے جنه مکتب تا بس بای سی اے قتل خبر کې خار کې روان
1: کل دې ګورم ساتشمان تاسو دې
0: اوکے جی رزم مزید گانا در بندے اور مکنہ کا کوالٹی صحیح وجی پشر تے دی جی میں بیا در بندے اور مزید ر خپل سندر د جی نے مطلب تا پس وے جی ہے کتل خبر کے نو ډیر ایکچولی سندر د سی نو پکار د بچو من تعلیم چ کم د کنا غ پچار د پچار د جی مش تعلیم پ بچو من دیو کی جی او بچو من تعلیم چ کم د غ پچار ہا رہے سی سر کی چپٹ کرن رانا ہوا
1: زان میں قاتل جنہیں مکتب تھا اپ سبائی سا اے خار کے روا قاتل خبر کے اوچ زندگی را اے خار کے روا

0: اوكي سي اوكي سي او جنې مکتب ته پسبې راځه کتل خبره کې اور خار کې روانه زندگی دې اوكي سي ګورو څوک دې سره د کم سینې السلام علیکم السلام علیکم شیما تاسو سرنګې شی جوړي برواري زه شیما زما خور سره خبرې کوي دې مفخیا صحیح ده او که نماز دسی لگی کنه چې زما خور به مخه کال کو بیا زما خور ورکه شوی ده صحیح ده زړی رزو ته مننه زما خور خوشاله شي که درمنه شي دمو پروګرامونو کې دي پروګرامونو کې دي سده خوشی شي چې ته مو ته وایې بای جان دا خبرې مړي رزو ته پکې خوشی شي سره پروګرامونو دي ټول خوشی شي صحیح ده زما خور خوشاله شي که درمنه شي ډیر زیات مننه چې پروګرامونه او پروګرامونه دي خوشي شي ډیر ډیر مننه خوشاله شي مننه خوشاله شي که درمنه شي چې بای پروګرامونه مې خوشي شي پروګرامونه او مزي ډیر مننه خوشاله شي بنل اف ثانکس یو جهان مننه صفر 9635114488 السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام نزمان بھائی
1: اور
0: محمد صاحب محمد صاحب کنا خود ہر وقت یادو خود میں یاد ہوئے
1: یاران عثمان بھائی تا بہان پتہ لگے کہنا چھ بس تو ورس کے دس جب پروگرام نہ کہنا کہنا بس چھ عمر داؤد رضی اللہ تعالی عنہ رضی ماشاء اللہ تا پختہ نہ پکا و سلام نہ درتا کو من عثمان بھائی ماشاء اللہ رو مچر دن عثمان بھائی بس تاسو ریڈیو دا و مونگا ان عثمان بھائی کا خبر او کہنا
0: جی سی
1: تے زن عثمان بھائی کلا پھر کو یہ چرتا و عثمان بھائی چھ ما سر استاس بس ریڈیو ان وینو ز کم دے بالکل دس لگا دوام کا استاس سر ناس او ما پام غلط ان عثمان بھائی کمر ما سر ریڈیو ہم نے کہنا نو ما تلا کدا سے تین شروند کہ ان عثمان بھائی بالکل کدا سو مل کا چے پجون کے یواز ہے
0: نہ نہ مجھ دے سر یو کر محمد سے مجھ دے چولو سر یو جت سے مجھ تنا وسی جے مجھ دے تو سر وسی جو سے یو کنا
1: بالکل جن عثمان بھائی بس اللہ دے عزت او کالا دے قدر او کنا عثمان بھائی ماشاءاللہ بس ٹول کم پروگرام نہ ماشاءاللہ عثمان بھائی تر اوڑے کنا دا نور ور جگانو ولې حکومت نن زمان بای ټول دې دې زبردست پروګرامونه د مون خو ټول ساتول پروګرامونه نن زمان بای ار او مسله ډیر زبردست کی خبرونه دې نن زمان بای کا داسې د نور د خپل ول پروګرامونه دې د خندا ول نن زمان بای مسله هر کس معلومات کم دې مسله د رادیو نه چلیږي
0: نه نه ان شاء الله نور بوکلی ټولی پروګرامونه وه ترتیب کړی دې محمد بای نو ان شاء الله اور یو پروګرام بل هر ان شاء الله 12 بجې نو اخلې 1 بجې پر یا دو بجو نو اخلا تین بجو پر خبر او سندر نو ول د ټول فرمیشن هپ پر کی ان شاء الله ډیر کمینګ سون او ډیر زر دې دا پروگرام را روان دی
1: اون بس ما سلام نزمان بای بس دا پستا سو خاری دا تاسو مهنت نزمان بای چتا سو خاری کوي مهنت کوي دا خلق ته پتا لګي نزمان بای کلا دا سو خپل کوي نو ما سلام تاسو خاری کوي مهنت کوي او موږ د پرچ کم د تاسو زبردست پروګرامونه راوړای خاری کوي نو الله دې تاسو عزت او قدر وکړي
0: مننه خوشاله شي محمد سی با چمرګر دا دعا سلام ورکوي
1: بس نزمان بھائی کے سوک ہاں کا پمال سی او کا سوک کارونا کا وچ سوک جما آواز اور ویٹو تم سلامنا وی دتا تا میں سپیشل سلامنا دیو دا تیسو اختر دی بیا ہم مبارک
0: شو مننه نہ خوشحال شے کہ درمن شی تاسو دے ہڈی ڈی مبارک شی
1: ڈیر مننه نہ مبارک
0: صفر 9635114488 بعد یو داسې سندره در تپلی کوم مزید چې ډیر زوت فارمیشن چې کوم د هغه روان دي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام نزبان بھائی سرشا ساکر صاحب دیوانا بابا نمو تا بالکل هر کلای وایو
0: مننه خوشاله شي تاسو هم هر کلای سړی مشي وایو ډیر
2: مننه خوشاله اوسې چې نزبان بھائی شي جوړ په خیر برابر
0: مننه خوشاله شي کې درمن شي سکه شاسې
2: بالکل زبردست. بس ما و چې کار ورته وکړه بیا پاته نه لګي، د دوه ورځو چې روانې بیا خو ریډو اورېدی نه شو
0: کنه. هغه اختر انواز کې مبارکي نه راکې. ما اکثر اصل کې ټول پروګرامونه اورو کنه، څوک هم پروګرام کې ځا اورو نو مې ګوره دا غیب کلر دی بار بار راځي کنه. تاسو مې ورته یادولې سکیب شاه سکیب سے مې ټولو دا اختر تیر شو مې د انډواس خبره پرې نه شو.
2: ځي بالکل انډواس زور تمه ځکه چې انډواس ځکه ورته چې دا دروازې کې وځي کنه، دروازې کې وایي کنه.
0: نه نه بس الک انډواس واغه وی کنه، چې الک انډواس کې د خبرو مو ګوره چې په دلیا رونه شي دلیار لکه چې کوم دوه کنه دیمه دی ګاډه نشي تللی دلیار خرو پدو نو هغه ته انډواس وی کنه. اوس خو چې کله سړی پر تیر شي نو ته چې الک انډواس کې پر اوغله لګی ځي بار بار نمبر پہ نمبر پہ بار بار اچانک ریڈیو پتہ وتہ لگی جی قربان
2: قربان بھائی.
0: ہاں ہاں ہاں وہ ایسی قربان
2: وہ تو وہی چی اگلا ایلا چل مزوک سے واتا. ہاں
0: ہاں
2: ہلو
0: جی جی قربان
2: اگلا ایلا چل مزوک سے واتا اللہ کا پیروتو پا دیوالو سے واتا. ہاں
0: ہاں
2: اور پمائی خیال چی دے نظر ساتلو. ہاں
0: ہاں پمائی خیال چی دے نظر ساتلو. خوشحال شی سکیب شاہ سکیب سے بہ قدر من شی ڈیر جاتا مننہ خوشحال شی سی مننہ سی اوردن کو سنگر تہ پلیکو مزی چونکہ قسمت علی رضا سے بہ ددی چکم نے کنے بار بار وشتن کڑے وزی ڈیر بہ مشکل میں پیدا کڑ لسی اور دین علی یوسف شاہ قریشی سے فاتہ ویل چ اوردن کو ڈیر سی تہ غوڑی سی نور اسے ادارہ سر واور جی بیا رضا تاسو خبر تر کوم د تاسو ټول واور سی زکہ چا غزی مشرونه چې د دې فرمایشه کوه وای ورای خاصی

اوکے جی سر ستر کور ترشا الو یا ویاله کې سره ګل مې ورکته او کې ویندې کې سې نو بالکل ډیر زیات فرمایش راغله اوسې امید لري چې اوس به تاسو چې کوم د کناغه خوشاله خاصه سوې سیمز به شامل کې منځي هغه نه پسو بیا راشه کول سره ته خاصه اور وای چې السلام علیکم جناب ریحان الله ډبر اسه ریحان الله سپتا سمې سمو بالکل لیدلې دې چې ان شاء الله شاملوم باخه اچھا جی بل می سم متحر غنه وزي اور زما خور به چې ګره زمو بای دې مو اس ام اس نه شاملې مو خیال زو یو کسو ګوزي مو ته میسج کړو بهر کو میسج ډیر زو ته لیټ رغنه وزي اکثر تاسو مو ته میسج وکي ما شام ټایم شان لیټ روشي کنه یا مسوتن لیټ روشي نو تدی مطلب کل ہدانہ دی چیزیں تسی میں سینہ شامل ہوا خاصی سلام زما خوش بھائی اور پلیز آنے شوت راول ویس خوش بھائی سو ٹپی ٹو لسنر تا ڈالے اختر چی تیر شی بیا براشی دانے دانے عمر چی تیر شی نا رازی نا راوشی رش پا پل میں سنگار کڑا جن میں ولار دی تو رو حور تا میوڑی نا ابھی لباس عمر آغلے دی دنیا تا دمرا منڈ کی نصیب کی دمرا منڈ تم رمنڈ کی نسیم یو کفن شڑے ڈاکٹر سارا مسود او کہ رہا زما خور خوشحال ہے شے او دا خوشحال قسمت دا خوشحال قسمت میں نشتا او دا غم و ڈڑا رضا چھڑا در کو مڑے دا خوشحال قسمت میں نشتا غم و ڈڑا رضا چھڑا در کو مڑے اسمان کلا اسمان کلا رشن کیشی دغم جالی دپا دگر ولاړم پوریحانو کی زما خوری خوشاله شه السلام علیکم هندسم بھائی سنگه سانیا سایادو سانیا اور تھات سلام او سانیا ته سلام سارا مسود ہو رہی ابھی کرن منال اور ریم لغول فرمولا ایمن رس اخین وقار وریش میرال دلان تا سلام بختورا منن زما خوری خا خوشاله شه ا د بجیم کټ کټ رچی سیما سیما زما خور دامت پته ده دا د بجیم مسله نه دي دا د چکم سم مسله ده کنه دا فیډر لګه مسله کوي ها السلام علیکم نزوان بھائی سنگھ آواز او کی ہیں سبھی ہن کو سلام خوب بہاری او کہیں خوب بہاری زما خور خوشاله شه ہیں ہیلو گڈ افٹر نون واو نزوان بھائی بہت چاہے بات آپ کا اوپر والا شو سونا بہت اچھا لگا پرانی پروگرامات یاد آ کے آئی ایم یور سسٹر ہما گل اگر سنگے جمع ہو رہے اور اے چاند خیبر کے لینا سلمان کہیں گے نزوان بھی ڈیڈیکیٹ ہے وہ مجھے ہرانے میں لگے ہیں جن سے میں جتنا ہی نہیں چاہ دیکھ سلمانہ دیکھ کھلے اور بولو بھائی السلام علیکم ہاؤ آر یو سلام ٹو آل آئی ایم فرا او کی فرا ہاں زمان خور خوش آلے شا سلام ان احترامات سلام ٹو یو اور میری سسٹر جانپوری رمین نیازمینا اور نیا بچنی باقی سب کو سپیشل سلام ان آئی ایم ریشا او کی خان السلام علیکم ویوی اور جانا علمونا ورغلی ہو پورا 40 منٹ شو دے اور انہوں پودے شو بھائی جانا حال وائی چرن گیا شیئے اشک ویرو تا گرمی خودی نکی شی بای ثانی شادو امی خو نکو آری بای ثانی خو لیش خو خل پروگرام تا رو وو بولا خین وکار شادو شادو اچھا غیار بسا زمونگا غیار بسا زمونگا وی نیوز کی مونگا خو پلا دیو بل دا بدن غوخی سی زنے آم بڑے خفوری خوش آلا شا بھائی آپ کو ڈالیں بلتنو دا غرونو خسر راخے رکوزی مکڑے رجوی سمسور گلونا خود زمان قسمت خراب دے کستا مخلوق پجڑو خیران کستا مخلوق پجڑو خیرن جون تیروینا دیر خواب

اوکے جی سا کفر حسن لکفر مسلمان جوڑوی ایسا حفر حسن لکفر مسلمان جوڑوی حقا بسوک پی چلتانا بجانان جوڑوی ایسا کفر حسن لکفر مسلمان جوڑوی حقا بسوک پی چلتانا بجانان جوڑوی او دا پختنو پیغلو بدا بی وسی سو وائے اے دا پختنو پیغلو بدا بی وسی سو وائے شجاڑی یو دا پر ابل دا پارا زان جوڑوی ایستا کفر حسن لکفر مسلمان جوڑوی ہا بسوک پی چی لطان خپل جانان چڑوی او دا پختنو پیغلو بدا بی وسی سو وائے اے دا پختنو پیغلو بدی بی وسی سو وائے شجاڑی یو دا پر ابل دا پارا

0: افسانه نو دا غنه تاسو اوري ده زبر ازم تاسو نو بیا اجازه ته مخله مسی اوردون کو ټایم هر سر پر شوي دي ورغنه بس بیا چې کوم نه اسلامیک ټایم شروع کی شي مطلب تاسو اجازه ته مرکه وایسي وړم یو دوه اوردون کو سره خبر یو کوم درو سره غنه بس سمې شملوم بیا بارا کی اجازه ته السلام علیکم
1: هلو
0: جی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څنګه دی بھائی خی شې ما زما خو رته څنګه شای جوړه او جی پروگرام کی درته هر کله سړی مشو آیا جی زما خور پروگرام اوری
1: او داول نه ارو
0: اوری جی اول نه اوری اچھا اچھا اوری
1: ما
0: صحیح صحیح زما خور بر سره شاملې پروگرام کې
1: او تو ته په دې سره شاملې کو
0: جی جی
1: وای جی د ایرانی کې مت کې وایا
0: ها
1: تیرانی کی مت وایا کد بابا میراث میچی تیار یما بچی بچی تخ میں پکار نہ دے بچی تخ میں پکار نہ دے مسافر نظما نہ سپتا فخر کوا بچی دا پختانو بدری وجہ دا پختانو بدری وجہ لیلا لالی تدلالا واس کہنا
0: دیکھو
1: بچی مربا میکی وربا منکی مربا میکی وربا منکی بگا میمور تصفا واحد دینا
0: دیر اللہ مننا زما خوری خوشاله شي کدر منه شي ست منه شي دو کال کولو دو ټپو شو ملولو مړي رسيات منه نه شي
1: شکریا اسمان بھائی
0: جی جی جی
1: د پروګرام ته ولې ځان نه راوړې
0: سانی آ چې کوم نه کنه اوس خبرې نشي کولې دې خبرې پې کوم صحیح ده زما خوري د دینه باندې غنه چې کوم د تا سپیشل ډلې ویشه جی ان شاء الله خوشاله شي خوري مې ډیر زیات تمنا نسی ده کنه
1: او تو سلامونه لاجو
0: جی جی
1: او سایما مسود نادیا مسود نور چې څور خپل دې مې دی ما आवाज ارې دغه تشکیل
0: مننه خوشاله شي قدر من شي ډیر زیات مننه سم اخوري او چې تاسو راغلي پروگرام کې مرسته برخه واغېسه

0: اوکے سی اور سانی مندی یو دوی خبر کوم سانی چکم دکنه سمرا اپی گانی دی دی چکم دکنه غوی چی سانی پته نشته چی چیته دو چیته نه دو ورته د زدل دکې یم تو یا شاو مایک شو بیتو یا زد
1: لا ازال تکیا
0: صحیح تو زدل تشی د تکې د استودیو شې
1: سټوډی کیا
0: او دې دلته کې چکم دکنه زیا لوړ نه یی ته دلته کې ها بیتے سٹوڈیو تا سٹوڈیو شے موجود ہے یا لوڑا نئے پورتا یا نہیں لوڑا مائک شے بیتو یا مائک شے بیتو وے ازا پورتا یا نئے لوڑا زا پٹانک شے ہیں
1: زا پورتا یا نئے زا پٹانک
0: ہیں پورتا بکل ایسے مائک تا خبر ایک وقت دری ریزی دی دی بیچی تا سے پورتا سی باسا تو خوی زا پورتا نسا ہاں کورتا سی کنه سی که زدی تنجی کورتا ماسا بیا سی کنه سی بیا نسی ویلی کورتا نسی دلتا کسی سی شدی که کورتا نسی ما ایک شی خبر اکوا دلتا سی شدی که کورتا نسی تا بس آسی نسی آسی نسی صحیح تو خود چکار خنه لگوی کنه بحر گرسی شی خنه چکار خنه لگوی ده چاکر خپاوی ستب تو کر خپاوی اوکر نسی ستب تو کر اسی مایک تا خبر
1: ہے
0: ار چاکر اسو
1: خپا
0: ار چاکر خپاوی عدل تا نه خپا ویلی واسی دل تو ولی نه خپا دادا ہو سٹوڈیو تو زشن زکا نه خپا شی دادا سٹوڈیو تو اچھا اگو کر سٹوڈیو نه وی زکا خپاوی تا سٹوڈیو کیوں خواہش ہوئے سا صحیح دخا تا چی زکا بیا لوڑو لکھا نا تا کبیا خبری نشوری تی دعا گانی کبوی تا چولی تا بیا تا چی دعا کبوی بیا تا چی دعا را تا کبوی ازا بیا رو نگلاوی تی بس چولو تا مسلمون ندیداوی تا بیا چولو تا بیا تی دعا کبوی دا سی تا بیا
1: دعا کبوی
0: تی بیا کدی چیزا بیا رو شپا تا ملاگی نای تا چی
1: تا
0: او کنه وته ټول ته سلامونه
1: ټول ته سلامونه
0: مزه ښه ته چټی شولې سي او کیسی هر یک دلت استودیو دزه کا فاشه ښه بل دغه استودیو نشته ځکه الته کې کوم نه خفاو مزه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: ډیر زیاته مننه زما خوري خوشاله شي خدا امن امان دے چیز ما خور سوک خبری کئی دے کم سے نا اوکی دیر چا تمنا چیز ما خوری کال دے کار شنور کال زر تمک ہوئی جسل یو کلر با بلو گروزا کچی درو کلونو وادا میں کڑی ہوئی جی اسلام علیکم
2: علیکم سلام بیشن
0: خیر دا زما خوری شیو تو سو شیورو تا اوکی سی تا سورا سی گلولو مسئلہ دا اوکی حیٹ سو اوکی سلام جانا اما ایک دیر اگرانا بی بی سلام جانا کم کم ضروری اس مصر ولی آواز در شامل کم اور السلام علیکم بھائی ویلکم جی تبھی آئے شو آپ کی طرح بیوٹیفل ہیں آپ کو سلام میری طرف سے سب سسٹر کو سلام غم دے کے دہم شرم دل ایک ماں بنرت لے جڑا دے یار غمونا شاہ یا مروت خور میں خوشحال نشے اور بلوائے چی نزوان بھائی سانیہ کو پروگرام میں بلاؤ خوبا بہاری رغشتی مہا خوری اور ویچ خوش بھائی داد دیوی چپی دی تازر لیوی کز چرد دمین دکاندار وی ماں بستا دا خلی خبریں خرصہ والے دونه لکه شمه زه پتنګ ورته سوزیشم مینه څومره دی فجا دا هسې نه چې لیونۍ شم ډاکټر سارا مسود اوکې خوری خوشحاله شي چې بایا بختوره سیما بریش پرم مناله خوری اپی سارا مسود میرال مومیلا خینه دا وکار دا دینان سویره دا نیازمینه نیا باقی چوری ته سلامونه آئم فرموله اوکې خوری خوشحاله شي اور بلوائی اور جین بھی مجھے سلام بھیجتے ہیں سب کچھ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتی ہوں اللہ میری سب بہنوں قیامت تک اپنی عزت میں رکھے امین سب امین سی پیاری بہنوں کی ابھی ہو رہی ہانوں کے سی اوکے جزت مالا راکیش صحیح دیکھیں اوکے شو بائی سیما بھی ماں سیما خوری خوشحالہ شی آواز اوکے دے بختور آزما خوری خوشحالہ شی اور بولے ویچی دیر منہ نیاب زما خوری کھلے رسن دیر لشلے دیکھا अरे चाहे नाजमार भाई जी जाना स्टूडियो ना अच्छे स्टूडियो ना मामा तो देर से रहे से अच्छा इन वक़्त मने नज़िखा और बलवाई से आसान है डेरा तकड़ा तो इतना टाइम अमी के बगैर यहाँ गुजारा क्या ना अगे अमी से रहने लगी खुबाहर मोर से रहे लेके जमाश का मोर देखे नहीं से रहे लगी शाम अगा वर्ते यदीशी बाहर गल नूर तो गुरते नहीं यदीशी अवे ची यार अवस अगे थे वेर साशा अगा वेते यदीशी अवे अबल खुबाई जजन अमे वे जीब वाले ना वे ची यार ना बस मर्जी भी तो बजेन अनु जीब वाले ना ची रागली जीब बस रंगे ना सो और दुन को टाइमर सर पूरा शो सर था वर्ष दूध जी चिर तह उसी जी खाद उसी जी आबाद उसी जी जो नो सगान व फोगड़ा सगाने तिली रहते हैं शायद सर बबिया मुलाकात की शी रगी प्रिमो तरो की इजाजत दलो ये लापमान और बकिया रस्म पखे

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वो ही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वो ही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरिया। हमारे साथ रहिएगा।
1: یو حدیث کی راضی بخاری شریف کشتا چې قیامت ته نږدې به یو حبشي بادشاہ راشي بد شکله او په بیت الله به حمله وکړي، بیت الله به ټوټې ټوټې کړي، تیګه تیګه به، او بیت الله کې دن یو خزانه پرته ده. دیکھیے اوس هم خزانه شته، سره سره زر سپین زر پکې پراته دي. دا له حضور پاک زمانه کې مخکې ما حضرت عہدہ چې به خلکو نظرانې راوړې دي کې به منجور لور دی، هغه به هغه خزانه کې کیس اوري. عمر صاحب بھی ویدہ خزانہ اور سراس پلم اور بیت المال تے وقف کو چاہو تو ویدا کار نشی کو لے وی ولی نشن کو لے جب امیر المومنین ان بات سے ویستا نمخ کی حضور پاک نہ نکلے او حضرت ابو بکر نہ نکلے تی سنگا کے بس حق دک ادرے وی حمل مرآن جو قلا بہما ویدا غدو کسان نکداری تابیداری پکانو خزانے پر خودا اس میں خزانہ پر تھا دغه حبشی بادشاہ چې بیت الله ټوټی ټوټی کی ما خزانہ بته او تخت یو بس بالکل قیامت ته نږدې، بالکل قیامت ته نږدې د دې بیت الله چې کم دن نه روح دی هغه بته اوزی، هغه روح بته اوزی صرف دیوال بپاتې شي. ابلال چې د نبی علیہ السلام د روضې مبارکې دروازې سره به ودرېږي، اچھے کم دا بیت اللہ روح دے دروازے مبارک دروازے سر با ادھرے گی او پا نبی علیہ السلام با سلام واچی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام با جواب بول کی وعلیکہ السلام یا بیت، اے بیت اللہ پتا دے سلامی. نو حضور پاک بتی تپوسو کی ویتانا دا تپوس کیوں چی تا سر زماؤ مت سما میلو کو تا سر سما میلو کو زما امت تا سر سما میلا اکلا او تا و سر سما میلا اکلا بیت اللہ با و تووی چی زما ما میلا خدا دا چی کم انسان پا اخلاص پا نیت مال را غلی دے او زما عمرہ یا حج کرے دے اور لفظ دے اخلاص پا کی دے یا کارے دا نا حل تجدیر یا کارے دا من دے صرف دیر بدی چې په ما یو فریضه د زاغ ادا کوم او الله زما ناراضی شي، نو چې د اخلاص په نیت زما حج او عمره کړی دا نو ما دا ذمہ داری غشتې را چې د قیامت پر ورځ به زاغی له خدای په دربار کې سفارش کوم. او اذا الله رسولا بیت الله او ته وي چې کوم سړی مال عمره له حج له نه دی راغلی دا هغه د سفارش ذمواري ته واله. نبی علیه السلام ویده د هغې د سفارش ذمواري به زه واخلم. تا بالکل قیامت تے نزدی بلا سکے
2: ما ویلیو چھے بیت اللہ شریف رنبے فرشتو دا جنت اراؤڑے بیا آدم علیہ السلام جوڑ کرے آدم علیہ السلام نفس شیس علیہ السلام جوڑ کرے دکا زمانہ بتے رہ دلا او دا بیت اللہ شریف پیوں وادی کی دے پیوں خوڑ کے یعنی یولان دے علاقہ کے دے نشیبی علاقہ یو طرف تم تے غرون دے و بل طرف تم غرون دے نو چے کل سیلاب راشی و بارانوشی نو نیغی دا بیت اللہ پا دا علاقہ رازی نو دا پا یو اوچت دے و پاگا زمانہ کی یو تیلم اوچت دے و خو بیام او بو چے بہاو زیاد شی او دا او بو آغا تیزوال زیاد شی نو بو چے تیگی نو دا بروان شو. اگین پس بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کرے سلورم نمبر فرشتو بی آدم علیہ السلام بی عشیس علیہ السلام و بی ابراہیم علیہ السلام دخپل زوی اسماعیل علیہ السلام سلام دا جوڑ کب او دا ان پا قرآن شریف کے ذکر دے قرآن شریف کے رب العالمین دا دے ذکر کرے وید یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا أولي لخشت دعاء إبراهيم عليه السلام كله وإسماعيل عليه السلام سلام بیا روان شو سیلابونو کې نو یو قوم د عمالقه هغوی جوړ کړی. د هغې نه پس بیا جورهم قبیلې جوړ کړی داغی نفس قصی و قبیلہ داغی جوڑ کرے داغی نفس قریشو جوڑ کرے دا قریشو چکل جوڑاو ندی کے وسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گرے لگ دا عمر اختلاف شتا خو راجح دالے چی حضور پاک دا پینزیش تو کال او سو کم یادے خیر او دا بیت اللہ روان شویو دیکھ درارو نا پیدا شویو چون دی پکے پیدا شویو چون دی او چا گوتے نا شویو ورانو لے علاکہ وہی کدار وانو نواسے نسا نقصان داتا ہونا رسو اسم دیر خلقی جماعت دی زوری گوتے نا ورانو یا دا بسو کروانای دیکھ خوئی عبادت شویو دا خو چې مونږ په سسکو رواو هسې نه څه مسله راته پېښه نه شي دا د شیطان وسوسې دی ده چې دا جومات رانه د بېعزتۍ په خیال خو یې نه روانې د خدای د کور د ختمولو په بنیاد خو یې نه روانې په دې خیال خو ته دا جومات نه لاړې چې عبادت پکې ختم شي او دا خدای د کور سپکاوی راشي ستا نیت خو دی چې خشتی جوړو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دو جماعت دا مسجد دا بیوی روان کبی نو او خشتے جو فدی جماعت کے بعد وقت کے لئے تو تکرو جالی وی بابی دیرو جماعتنو کی مالی دلی سوکے نروان ہے اکثر پہ او جماعت کی ملو دل لان دے و تخل کو ٹپڑاوی زان دے کرے تیدا اول جماعت کی نتریو دے علاکہ دا اولی یر داس برگان دی ماشاءاللہ دے تو تکرو کم دے چھل لیستے سو رو جیئے نہیں ملے سو نہ تحجدو نے کرے دا کم دے نزبرک شو دا خدے مخلوق تے چرن پرن دا خدے ذکر کی ام من شین الا یسبحو بحمدی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم او دا حدیث نم ثابت دا کہ دا مارغان او کبان تے سمر دی دا دا اللہ تسبیح ہوئے دا ثابت دا حدیث نم ٹھیک دا لیکن داغی دا مطلب نشو کہ خدای دا کورس پکاوی دی پکیوشی تا و تلان دینا پا خپل کور کی بین پری دی تستا کور کی جال آمان چی نو بیا خدا نوی چی دا زبرگ دی سر دا زبرگ دی تکے او ختمے نو تا و تلان دینا رومال تلدے چی غل دان دی پری ہونے دی او دا چنگ چنگ چی کئی جماعت کی چنگ چنگ مناسب دی خلق دا ماندن و باسی دا نفل و باسی دا جماعت دا مارغان و زیخو نده کور مارغان ساتا جماعت دا تو تکر و زیخو نده دا جالی ما پریده پا جماعت دا مخ کنه لرکوه چه بچی وانه چه اکثر دا ماشومان بچی وی دا دی مارغانو پا جماعت که جالی که را پریده پکیه و وی منشی پیشوگان را شوی تکتای جماعت صفا بساته خواه جماعت پاک ساته که یو مرغی در نپکی جال وانه چه او نه پکې یو تو تکر جان واچه دا ټیک ده چې مرغۍ بې ځایه وجل ښه شی نه دی د بچو په وخت کې ښکار هم ښه شی نه دی لیکن جومات به صفا ساته نو دا مې دې پورې وی یاره وی دا دا جاله به سین ختمو او دا خدای دا شیطان وسوسه اچوي چې ورې مه دا جومات مه نړوه شیطان وسوسه اچوي دا جاله مه نوانوه چې دا چنګه چونګه کوي چې د خلکو منځونه خراب شي دقرنگی دا خلق و زلکی دا شیطان و سوسان چونه ہو که دا بیت اللہ بنر وانه سا نقصان پیخ نشی چا گوته نورو یو پکی یو اجدها خامارو پا دی بیت اللہ کی او تاریخ لیکی اگر دوم را گرد خامارو که دا غصر دا کرتی عمرو دا میخی دا بچی عمرو اسم دا گرد خامارا نشتا او کل بی سر رو چت کنو پا دیوال بی کیخ و چتی نلی دلی نو چه خلو به اواز اکلنو خلکو با یاری دلته نو دا دو وجوه یو خدا چه دا بیت الله روانو سخی فترا پیخ نشی او بل دا مار چه دی پای اللہ پاک دیر روی ذات ته او لوی بادشاہ ده تو پی حضور پاک لانا بالغ او گولی دی اختلاف پا تاریخ کشتا تو پی دا پینزیش دو کار یو زل یو مارغ را غی یو غط مارغ او دی خامار سر رو چت کرو پا دیوان لپا سے خون دیو اما اگر پی را گوٹا شو او دا خاماری پا پنجو کیو چت خلقو اولی طول چه آگر چگه کلی خلقو خامار خیو تختاو وی تختاو وی تختاو لری یور چه دا خدای چه سیو سراو کل نو دا خلقو دا رونا دا خامار یا رخو ختم شو اس ہم دا سے بازو نشتا پلے زنگلوں کے چہری گڑان اچھتے ہم لوگ کے گڑ اچھت کے ویتا اگوی چیلی اچھتے اگوی اسے اچھتے ہم لوگ پہ کہے اگوی پا دریاب گوٹا ہوئی او سر دا وزر پا سمندر دریاب کے ننوزی او دا گٹ نگٹ کپ پنجو کیونی سے وزر رکھتے او بار روزی او دے ویتا اختے دا دخلے مخلوق تا نو دا خلق دا دلن دا یو مسئلہ کو ختم شد دا خامار یراو و دوی موا بس بازی کسان رو چد شو او براغلل وی من خدا بیت اللہ روانو دی دا پاره نروانو کرا دی بیزتی کو دا خو جولول پکار دی چت ختم شوی دی نانی دلی دی او دیوالونو که چون دی پیدا شوی دی بس سکور راواغشتا و دل دو دی شونو کو نور خلق مورلل بیت اللہ غنو نرو وی لکا حلال پیسی بلگو حرام بنلگو چه چا سر حلال پیسی وی غیر اوڑی او دا بیت اللہ جوڑو لکی لگون او پا دا غرزو که پا جده که پا بندرگاه که یو جزغ مات شوی و غرق شوی دا غیر تختی ارانه او اغیر که چه کم میخون و سیخانو اغیر اولل اغیر پا که استعمال کل بیت اللہ شریف جوڑ کن حلال پیسی کمی وی لگ زیت بار پری خود دا غیر تحتویم وی که تاسو سوکتلی یه خودم طول بونه دا بیت اللہ نا دی شمال طرف تا شمالی طرف تا شمال مغرب طرف تا لگ زی بار دی سلک ورننو دی پاگی که ناو مبارکم دو بم پکی بینگی دا سحیصه دا بیت اللہ دی بیت اللہ پان ای جوڑ پر وچی دا حجر اسود دا زمکی نا سلور فوتا او یو سو انچه اوچت که دا بیت اللہ دا غدا حجر اسود زیو دا پخوان دیتا دا تاریخ معلومو چی دا حجر اسود دا غدا زیو نو جگل جولا شو دا یو قوم شروی دا بزیگ دا دبل قوم شروی دا بزیگ دم دبل قوم شروی دا بزیگ دم دومره سخت جگل جولا شوا چه قسمونه خولن چه وینه با تو یوم دا بزیگ دم یا بزان وجنم یا خلق او دا دوی سخت قسم بدو چه پیاله که بی وینه رو لپایی که بی لاس وردوب که نو پیاله که دا ار قوم شروینه رو او پا غوینه که لاس کتا که دا دا دی نخده چه دا دی لاس می پا وینو گنده که بس زبا یا وین خپل تو یوم یا پرده خدا کار بکو اخیره که بعض مشران را گونجو که ظالمانو دا سکوه فیصله پدیشوا که سار وقتی رومبی جماعت تا سو پراغ دا غی اختیار که آغی پا خپل اک دیو که دا بل جاپنا سیک دی بس سو که داران کینون رومبی جماعت تا محمد مصطفی را غی صلی اللہ علیہ وسلم او حضور پاک دا دی پا بنیادونو که گوری کارم کرده چون بیرانه خلقوی جا الامین جا الصادق الامین اغریشتونی او اغامانتگر را را نو رسید دا خلقو دا حضور پاک دیر زیاد قدر کو دی وقتی دا پیغمبره داوانه مکلی نو دا هر چا پدر که دا رسول الله مبارک قدر و بی انتها قدر بی خلقو کو کندو بی قدر کو دا که خدمت دا کندو بی کو یتیمانانو به خیال ساتو داغی فرشتہ دارانو ذکر یتیمانانو قدر بیکو دا میلمنو خدمت بکو حضور پان خصی پتونو پک قسم پا خودی در ناشب والی تون رشتہ دارانو سر خطا نقاتو کچا با سر غم خانی نم کولنو حضور پاک با سنکول او چه چا تا با تکلیفو اگه که با سر مدد کو او چه پلار با سوکتل او یو بوجه پیٹ با سر و اگه بوڑی نشو نو حضور پاک با سنکول دا ما شموالی نخده طاقت ور کرد چه چا سر با داسته و چه چا بطنگو علاقه تا سر خدا ما قرد شا براکا رسول الله مبارک با سر امداد دا دیر زیاد دا خلق و دا طول و مکه دا خلق و خواهو چه کور بسوتنو او کور که بیکن دا بی بی پریخیوان خواهن بی ملو یا با پسپر تلیو نو نویر سلام با بیل خدمتو نکولو کار بیمانک چون مکه که مقبول انسان او خلق و باسر امانتون خوادد ده خلق و فیدون اعتمادو خلق و به قدر کو غلوبم پیدا کنا چولا ده چپلا را بطن و خلق و به عزت و قدر کو نجی حضور پاک را غی جال امین اغا امانت گر را رسید امین با تا خلق و امانت گر ده دمونگ امین نه ده تا بیکار شیر ده ده ده خونم امین ده مرد که سخیر نیسته هر که بشر جان تک میوه که غلطه میدوی نمرا سموه یاری که دیما تک میوه که غلطه صحیح ده کنه تا تا خو ته خیر نه در رسیدلې. خیر در رسول دا بیا خو دروغ وی ظالم دی. ما ته خیر رسول مال په یو ځل ډوډۍ کړې وه او دونه خوره پکې اچولې او دونه خوروا چې هغه به وي دا سکا تر ماښامه پورې مې بوتله نه کېده. نو امین امین د حضور پاک نوم نو په امانتګر ته وي امانتګر ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امانتګر او صادق به ورته خلقو وي د ډېرو خلقو صادق نوم یې دی نوم نو صادق معنا رښتونی. تاسو خپله سوچ وکړئ چې یو انسان په امانتګر او په رښتونې مشهور هسې خو نه مشهور نو چې حضور پاک جومات ته راغی ټولو چغې کړې رښتونې راغی هغه امانتګر راغی یا صادق یا الامین ګورو سوخیارتوب ته د حضور پاک ګورو. ما یاده یو انګریز یو جمله وه او هغه چا ترجمه کړې وه په اردو کې ما هغه وکته ناشنا خبره یې لیکلې وه وی د مسلمانانو پیغمبر د ماشوموالي نه ډېر زیات هوښیار و وی دومره هوښیارتوب په ټول انسانیت کې په چا نشته کوم چې په حضور پاک کې تیر شوی ګوره ټولو خلکو منلی اوس یې هوښیارتوب ته وګوره. رسول الله مبارک چې راغی د عربو سرداران ټول را جمع شو ځکه چې فیصله په دې شوې که دی خپل ایږدي او که دی په بل چا ایږدي. نو نبی علیه السلام مبارک وی وی زه یو فیصله کوم وی بالکل مونږ په تا بس مونږ اعتماد کړو ټرومبې څوک راشر څوک کې نو یو څادر یې پېراوم هغه یې خور کړو نو حجر اسود یې راواغېست دا د انسان د سر عمره دونه کاڼې غوندې نو هغه یې راواغېسته او په هغه څادر کې کېښود او د قوم کې څومره مشرانو ټول یې راوغوښتل وی راشئ د څادر په لس کې ونیسئ او دا څادر اوچت کړه ټول مشران راغلل او د څادر په لس کې بوټونه او غاړې ونیولې او په شریکه څادر اوچت کړه هلکه حجر اسود د ټولو اوچت کړه کنه د ټولو په کیسه وشوه او بیا رسول الله مبارک یې اوچت کړ نو په خپلو مبارکو لاسونو راواغېسته او چې دا کوم ځای پروت دی په دغه ځای کې حضور پاک ولګه د خلکو دړنه یا هم ختمه شوه جګړه یې ټوله د ټول قوم هر یو قوم قسم کړی وو لکه خو بې سبا دا وه چې ما چې قسم کړی وو نو د ټولو په کیسه وشوه ټولو بیت الله دا حجر اسود اوچت دا قریشو په زمانه کې جوړ شو او رسول الله مبارک پکې په خپله کار کاوه. نبی علیه السلام یو لنګ والی وو کمیس هغه وخت کې لونې ټوپۍ وه حضرت عباس یې تره دی هغه ورته وویل واره دا تیږه چې راوړې ده اوږه بدله خود کې دا لنګ اوس پړه او د دې سیسا به راواچوه په دې اوږه باندې سیسا به لاندې او لنده به او څه په دې اوږه باندې واچوه چې دا تیږه د له اوږه نه خوږی هغوی خو دا پروا نه ساتل عرب قریش خو به بربند ګرځېدل هېڅ پروا نه وه او دسماتی له چې بدل نو د کور کوسۍ نه به پرتوب لرې کړ او دسماتی له روان بلکې د بیت الله نه چې به طواف کو نو بربند طواف به کو وی په دې جامو کې خو مونږ ګناه کړې ده نو د ګناه په جامو کې مونږ طوافونه نه کوو مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کوو سرمن د خدای جامه د خدای راکړو نو چې څنګه لنګ اوس پړه ده حضور پاک چې سه سب په اوږه کېدم په سب ځان پټ کړم نو پوره خو سړی نه شي پټې نه نو په ځمکه پرېوته او سترګې بقې شوې وانزې شو ریزاری زاری زر پیغی سادر وانوا چاو نو پر بخاری کے مراد پنور کتابونو کے چه حضور پاک در دا غیر وزی نا بس شتا بربن ندلی دلی شوی پا دا غیر وزن بربن شوی ندی او سه حصہ کو خام خواد انسان پا تون متون خکاره شکر خدای پاک دا دا عورت دا خلقو نا پتو ساتا چه بلکل دو عورت خکاره نشی نی پتون رون خکاره شی و نی نور وجود خکاره شی با هر کیف دا بیت الله دا حضور پاک په زمانه کې جوړ شو دا نبی علیہ السلام مبارک دا زمانه نه پس یو وخت کې عبدالله ابن زبیر په مکه کې بادشاہ شو دا مکه دا بادشاہ دا وې په مکه او طائف او دا علاقه او ګردونه باندې دی بادشاہ کې اوسه نو حضرت عائشه صدیقه دا حضور پاک نه یو حدیث اورېدلې نو هغه عبدالله ابن زبیر ته رسېدلې هغه دا وه چې حضور پاک عائشه بی بی ته فرمایلی وی عائشه دا قوم دې نوې د کفر نه ایمان ته راغلی دی یعنې زړه مې غواړي چې په دې بیت الله کې درې کاره وکړم یو دا حبیب چې کومه حصہ بار در بیت الله نه دا پکې را دننه دویم دروازه اوچته ده اوس هم چې څوک ودرېږي دروازې ته دا ګوتې اوچته کې نو لاندې درشل ته رسي لاندې درشل خلق و تد لرگی پوڑے والا بادشاہ جوڑی کری دینا پوڑے و تد لرگی نو پاگی خلق ورخی نولا می غواری که دروازه لان دیکم چه ارسو پاسان ورد او چه دو دروازه والا جوڑی کم پا یو بخلق وردی پا بلا بطی وزین ویدا اللہ رسول بیا ولی دا کار نکے پا بخاری که رازی ویدا قوم دا کفر ننو ایمان تر آغل دی اصی نا پوڑے کسو وسوسه رانش چه زمون دا پلار نک دین دیم ختم کر او زمون د پلان نیکه بیت الله روانه نو اسه نه ده خلق له کې څه شکونه شو به پیدا نشي نو دا کار نه کوم رمې روان نو عبد الله ابن زبیر ته دا حدیث ورسید نو هغه وی اوس په خلق ایمانونه کلک ته مضبوطی او اسم په لته چا نشي راتلی نو هغه اقا چل وسره بیت الله اوس پر کما حصه کې دا حبین بار وا قریش و بار پریخه و ده حلال و پیسو ده لگوالی ده وجنه این پکی را دن نکلا دو دروازه هم ولا جوره کلی او ده دروازه از مکی سر پیوسته مطلا بیا حجاج ابن یوسف راگه ده عبدالملک ابن مروان پا زمانه که نو حمله اکلاف عبدالله ابن زبیر نو اغیه شهید تا نو ده اغیه ده زمانه بیت الله مروان که ویدا ده حضور پاک ده زمانه نره ده ده جور کلی ده دا ندی منتا منظور ما غیر وان کوا نو دا رسول اللہ مبارک و دا قریش و دا زمانی پشکلی وار پس جوڑ کوا ما عبد الملک ابن مروان چرا دی نو چاواتوی دا تا سغل تیو کلوی ونی وی تا حجاج ابن یوسف دوی چی بیت اللہ روان کوا پتلی نقشه کا وی یو وی دا ولی وی دا حضور دا حضور پاک جدا نقشه و عبدالله ابن زبیر جدا وی نا عبدالله ابن زبیر و دا حضور پاک پا ارمان جوڑ کرو نو بیا غستو مانو ویره دا خو می غلطی وکړل بیا د هارون الرشید زمانه راله نو هغه وی دا بیت الله روانوم او که د حضور پاک په زمانه کې کومه نقشه و هغه ختموم چې د هغه کمرمان و په هغه طریقې جوړم نو امام مالک سره مشوره وکړه وی صاحب څوکم هغه وی ګوتې مه وړه بیت الله نه د لوبو یوشی مه جوړوئ دا به یو بادشاه راځي د بل د لاس بس پړي نو بل برادی دا بل دلا سا غمس پڑی نو بل برادی دا بل دلا سا غمس پڑی نو دا بیت اللہ چه کمی زد دا وازمت دا خلق و پلونو که دا بختم شی پریگی دا اصنی بیت اللہ دا دا سلطان مراد سو بکتگین دلا سته نقشه و مغده چه کم دا حضور پاک دا زمانه ما نقشه که فرق نده نسته کلگی مضبوط کرده تیگی والا مضبوطی کرده چپی والا مضبوط کرده او موجوده چی کم بیت الله دی اوسا دام او مغا نقشه ده حضور پاک ده زمانه ده و سعودی حکومت پا که دیر کار کرده حتوی می طول پخ کرده ده او پاگه که سنگ مرمر لگوله او ده حتوی دیوان ام خشته کرده سنگ مرمر پی لگوله او بلفون ام پی لگوله او بیت الله چی کم دروازه را پاگه ده سرو زر و نقشو نگار کرده ده او ناوه مبارک ام ده سرو زر و جونه کرده او هر کال ده لکونو دالرو د لکونو نه بلکې د کرونو ډالرو غلاف ورباندې بدلی او چې کمی تیګې دي نو هغه تیګو کې هم داسې مصاله اچولې ده چې هغه پرې مضبوطې کړې او ګیر چاپېرې ورته پشتي لګولې ده د مضبوطوالي دپاره او دن یې په کې شنه تیلونه لګولې دي سعودي حکومت شنه تیلونه او دوه چته کړې دي سعودي حکومت دوه منزله کړې او په کې دننه پوړۍ جوړې کړې دي چې بره چته څوک خیږي نو په اسانه ختېدی شي منا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائكة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهيم ثم مالك حسی قريش قبل هذين جرهم وعبد الإله ابن زبیر بنا كذا بناه حجاج وهذا متنمنا تا دخريكو اروخ في دخري رحمتنا وري كسوك تواف كي حضور پاک فرمائی روزانہ شپک شلی رحمتون پا بیت اللہ وری کسو تواف کئی نو پا اغب اندش پیتا رحمتون وری او کسو پورتا منس کئی نو سلویخ پا اغب وری نو سل شو او کسو اسی و تگوری نو شل رحمتون پا اغب وری او کسو پورنیز دیشی ورطا او زان ور پوری اومگی دام برکت او سوان او چه سوک دا ناوی مبارک لاندی ادریگی دا دا بیت اللہ صدا نخده پاکی دعا قبلی تول خلق ورننوزی او دا ناوی مبارک لاندی ادریگی او دا بیت اللہ پا دی دیوال او غلاب کو رزان مگی او صحت او بیا چه ملتزم دی اخو دا دعا دا قبلی دو زیر دا حجر اسود نولی سا دا بیت اللہ مبارک دا دروازی پوری دیتا ملتزم ہوئی دیکھ اللہ پاک دا مسلمان دعا قبلی خلق ورشی اگر چبوترا باندی ادریگی دا سی لگا چبوترا نا او لاسونو چت کی او دا بیت اللہ پا دروازہ باندی کیل یا یو لاس پا دروازہ کی او یو پا دیوان کی او تو اول مخلوق اللہ تا جاڑی زنانم بعضی خلق پا پردہ کی ورولی چی سلی نی نو زنانا ورولی نو زنانم اپ پدر کی ادریگی اللہ پاکی دعا قبلی و اکثر دا سلو تاسو تماتی رجو مویلیو چی دا سلو چی وینو بیادی زنانا نوردی چی زنانا دا سلو سر اون جنگی نگی فقیر بما بکا یا اللہ فقیر ستا دروازه لرادلی مسکین بما بکا مسکین ستا دروازه که ولار دی عاصل مزنب بما بکا گنانگار ستا دروازه که ولار دی نادم بما بکا یا اللہ پا گناہ ستومان ستا پا دروازه که ولار دی محتاج ببابه یا اللہ محتاج ستا دروازه کے ولار دا سپستا دا خود سپتو نا کئی او لگی خلق او جاری جلا کئی دا خود نا سوال کئی دا غده ذکر رسول اللہ مبارک فرمائی که دا دعا دا قبلی دو بہترین دے دا مخلوق دے خود تا جلا کئی پا خود سرے لے ارزیات عجیبا کیفیت دے سو سو یو دل ادری گی بیا دیکھوا کی گی نا علاکہ چھے ادری دی او لگ سات تے تیر کنو بیا را دیکھوا شا بل مسلمان لزیور او دیر جا ترشی دا سی پا شلگون مسلمانان یو بل پسی والانی او زور لگئی کہ دی ملتظم تا ورنی دیشم او دا خودی پا در کے میڈیر او جڑا لی او دا طولو نلویا دعا چھے غوارے ممافی غوارے دا خودی دا یا اللہ ممافا من خود گناہ ککرت لیو کرن دا گناہ آلودہ تلی خلق دا دنیا سوالوں نہ کہیں من ہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وما له فی الاخرت من خلاق اللہوی بعض خلق صرف دنیا گواری گواری دا سی خلق اسم شتا فی الارشی بد دنیا و دنیا و دنیا بلکار نہیں خدای ما اوسط دنیا مال میں دیا نماز سوال یو کارخانه مال بل راکی موٹر ناری دولت راکی در پیسو سوالو نکی خدا کاروبار کمزور ایتی نورم برکت دیکی ٹک دا دا دنیا سوال منا نری لیکن یوازی دنیا دا سونا جن دستا پا دنیا کی چی تدلی و بیت اللہ تا ولالی خدا سلویخت و پنزوستو بے سونا عمر دی پاتری لس کالا پیندل لس شل دیر سلویخت دا با درستو پاتی دا اغل اگد جن چے اللہ سرا بتا مخامخ کیے گی او التا دے اس سو کم نپا کاری گی دا غیس فال والے نہیں من ہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الاخرت من خلاق خدا دنیا راکے خدا دنیا راکے وی خیرت کی سنی سلی دنیا گوالا بچی دی نشتا دا گوالا بچی مالمو گوالا دا دے جی مگوالا حلال و سروائے بچی گوالا خدا و سروائے چی خدا دا سی بچی راکے چی عالمان تجو عالمان بچی راکے حافظان بچی راکے دیندار و صالحان کل چی دا خدای نا دا بچو سوال کوئی رو دا ما یو خبر آو مانے نو صالح و دیندار بچی گوانا دا وردیر خطرناک روان دے گوانا دا مو آئی چی خدای پاک زامن راکے و کلی زامن راکے و کلی زامن راکے دا تکی مو آئی گوری بربن زامن با خدای در کی اگا وقت پیدا کی گی خطول بربن و رستو با بربن گردی او زناکار بیا اور ڈاکو بھائی اور گل بھائی اور دمور اور پلار نافرمان بھائی دا سے بچی دی پتن درو لگی دا سے مکوانا بچی نو

ماته یو وجی سے خبر کول یو بلا سره پنجابی او بیت اللہ تا ولارو او جلل ویدو پس شاتو ویدو سی جلے کولا کنا او دا خودے داشی سی پتونے کول یا اللہ تو بلا کریم ہے یا اللہ تو بلا مہربان ہے یا اللہ غفور رحیم او دا خودے دا سی پتونے دی او مشر سلی دی بنا دی دا ورغلی جامی دی چوپلی ام پشان دی او لگیا دی او دا خودے سی پتونے گئی وید شاعتاو دا دا مهمہ ویچے لکا دا خودا سی جاوری دا سی سلگی وان او دا خودے سی پتونے گئی بس دی چیسا دا واقعی دا با پیمین وی وی که دا خود دا خودے سی پتونے اکرل کنا وی اخیر اکوی یا اللہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما یو زوان و خشتا خزر علی خدا عراقی ما وی تا خودے بی خوب آسا چوز دا لاسو جد کم او دا بیت اللہ مخ کدی او سو سپیر لیو وان خودے دی بی خوب آسا دوم ری دا خودے سی پتونے اکرل تو دی تجانت غفتو سی دل در کم اسا غوالی دوم را دی و تاو جلن نخوار چی تا دی شکل تاو گورا و نوجوان زوان جنه بتا سر سکی تا خود سباب بلور و روانه او تری دی چوپلی مخت او گورا خوبصورت خدا خوبصورت بتا سکی لالی من در بانده اونه تو که بی وقوف جنت او بوان اکیراتو نا دنیا بختل من ندی خواه دی بلایت تاو گورا و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا شنگ دی وقینا عذاب النار بعضی خلق داخوی دی خدای پا دنیا کم فکل جون را او پا آخرت کم خکول جون راکی او دا جهنم دا بور رمی و ساتی قسم دلی را خکول دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسن دا دیر وای یا اللہ پا دنیا کی کل جون راکی دنی کو جون راکی چستا خوشان رکم حسن خکول جون تا وی دنی کو جون تا وی دا سی جون تا وی جتا پا کی خوشا لی نزغت خبر خدا دکا ارس پا کی راز او پا آخرت کم اللہ خکول جن راکے دنے کو جا راکے آخرت کی بیاتو اللہ لیل ام پا کی قبر راگے ام آخر او خینا عذاب النار دا دور دا عذاب دا میں ساتے و دا دور عذاب پا قبر کی میں پا آخرت کی موی محشر کی دا دیر خکول سوال نے نو چی سوال دا خدای نکے نو دنیا و آخر دوارا غوارا گواری دا جہنم دا اور نا امان غوارا دا زنکدن او دا قبر دا سختو نا امان غوارا دا دنیا خوشحالی مغوارا بچی مغوارا حلال مالا مغوارا او دا آخرت خوشحالی دا پروردگار نغوارا جانا و تا چه سمر جالا لشه نو اللہ دا مسلمان پا جلا خوشحالی گی او حضور پاک فرمائی وی چه کم دیتا دا مسلمان اوخ کو رسی دا خدای دا وجه نا دا اللہ دا یری دا وجه نا که اللہ تا جاری وی تق قضی بانی دا جهنم اور حرام دی نو که دا خدای دا یری تا دستر بنا اوخ کیو بیده نو دکرا اوخ کا پاو بو مپا پا چوتو پلا مپا کوا دا پا تیشو پیپر مپا کوا دا لاستو چت کا او پا دی اوخ کو بانده که دا پا دی مخی اومگا پا دی سر اومگا پا دی سک اومگا او پا دی وجود اومگا چه اللہ پا خوشالشی او دا زین خدیستا دا دوزخ دا ور نو سر دا خکلی بیت اللہ حجر اسود تا خلق محامخ شی سوک اخکل کی سوک لاس ورونی سوک دلر دینا و تیشانو کی قسم دی خون کی رکن یمانی دا حجر اسود نمخ کی گوٹ رازی داد ابراهیم علیہ السلام دا زمان کان پروت دا غلطا او گوٹم دی ما غیل خلق لاس یوسی بس اغیر پار استلام دقا دیگه لاس یوسی و لاس برای کائی دا غیق کلاول یاد لر دین استلام زمون پا مذب کی نشتد نا تواف کئی اوچا کری لگی شکل اور مخامخ شی حجر اسود تا لگ مخ کی دا تواف میتو کی دا سی یو نیم قدم مخ کی او بیا حجر اسود تا مخامخ شی نلاول استقبالو کی تا دیر وگونو برابر دا لاسون پورتا کی لاس کتا کی نبید سینی برابر کی دکت دزمکی ندوم رو چت دی دا لاسون مخامخ کی نبید سرا اللہ اکبرو یا بسم الله الله اکبر او بعد از من فقه هولی کلیدی بسم الله الله اکبر ولله الحمد دا با وی دا با پاله کرا ولی که ما دا لحسون پا حجر اسود که خوادن نبیه با لحس کل کی نروان بشی

0: Welcome to Radio Away 88.4.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
3: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
3: 88.4 डायल
4: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
5: Zamzam here shampoo and Zamzam here oil. Zamzam here oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزیږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پمپ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745

0: فرمولا هنگل کو پروائیڈ نہیں کی.
1: زو انی خانیم 400 دانا اور زما انتخاب دی ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
2: می عائشہ فرام چمکلی اینڈ زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو.
3: زیں فائزہ دے دکینا او زما انتخاب دے ایشما فیس واش.
4: زیں مغزالا ور سکرون زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی.

0: جی بالکل کال طرف ہر سی پروگرام سے بالکل کال سے ملے بھی ٹھیک شاپ دی نمبر بانے پروگرام سے کال کو بولے شیپ 0331 52 65 340 یا دین علاوہ 0345 9 35 25 80 میسج دے سے ملے بھی خواہ نمک کے زمین سے کال طرف سے ڈرے گرسی پروگرام سے کال سے ملے بھی کسی جی بکال بانے فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دی کیم زینہ دے اشما کازمین پاکستان پروگرام کی السلام علیکم جی سکھ خبر کے دکھن زینہ گلونی خبر ہے کبھی کرکنا گلونی تا پروگرام سے ہر کلے اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے خیر ڈیرا من خجی دار تو ہوئی ہے گنا چھ دا ریڈیو تو لگا بولی دا ریڈیو وہ لگ سلو کا ہیلو اچھا موبائل آواز وہ چتکڑے ہوں بوز بالکل گزرا ہے لگا جی ہینڈ فری دے لگے بولی ہوئی جی صحیح صحیح جی گلونی سرنگ نور پخلا باندھے شہ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ عید خطیر شکن عید خود شو کو شاہ زبردست الحمد للہ بداغ بالکل پروگراموں کی شروع تو بالکل پروگرام کی بھی مختلف ٹائم زبان دے اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کی ہاں دن لبا ہاں اس عمر پروگرام دے کی تو بالکل ردیمی تو خدمت کی حضیری جی کال نہ لگے دل بالکل دا خبر ہو سعید ہو بتا دے اشما کشمیر پاکستان پروگرام کی کال وہ لگے تم صحیح صحیح دارا تو وہ چھ تو سے ہو پخپلا بانے ماشاء اللہ ہاں پروگرام کی کال ہو گئی پروڈکٹ تو سے استعمال کر ڈیز یت پروڈکٹ ہم سب پیغام بور کے ہوئے اشما کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ والے سرا چیتو سے نن صبح ہو کا مخبر ہو کلا چے اشما سن بلاک چکم داغا استعمال والے شے زکر چے گرمی بھی نو پدے کے بہترین چکم دے لکا ریزلٹ دے پکے او دن لبا سکن تے چکم دے فیدہ ورکی اسپیشلی مخ چکم دے زکر چے بہار تسڑے گرمی کے گرزی نو مطلب چکلا ہاں اشما سن بلاک استعمال بھی نو بیا ددے مطلب حفاظت کے بھی جی صحیح صحیح بالکل صحیح خبر دو ڈیرا مننا گلونی دے کال کولے آلو یا خدا شی پروگرام سے کال ہوگا ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کولے یو جہان مننا بالکل دو گلونی کرکنا ڈیرا مننا پروگرام سے کال کے بولے بالکل کال سے ملی جی پر 0331 52 65 340 نمبر بانے کسی جب کال بانے سو کو دا کم زینہ دی خجی بالکل تو سے کال چکم دے گا ڈراپ شو کسی جب کال بانے نیکسٹ کالر آف دا شو سو کو دا کم زینہ دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبر کی کیم دینا
1: جی عدنان خبر کو بازار احمد خان نا
0: عدنان خبر کی بازار احمد خان نا
1: جی
0: دا بازار احمد خان پہ کم کم علاقہ کی دے
1: دا دل دی بانی تو طرف میں رسی دا بانی نو یاڈا کی دور دغه نا روڈ روغرا دا غا دی بانی نو یاڈا کی دور دغه کرا لان
0: شا بانی پتر بانی دا شدا ہو میں پولیس دل بنے ورو دو او بس بیا ہا دا د شو کل سی دا علاقہ در تو شو ولا چی دا مطلب بانی کر دری می مطلب علاقہ جی کم دے تو علاقہ وش والا دیکھیے مطلب دا مخشنا چکم سدی آگا دلت کی پوتی دی
1: ہر سی پروتدی دے انگریزوں نے کی میں گاڑی دی آگا پشتا دی کیم بے دی دی غار غات آئے پروتدی
0: صحیح صحیح صحیح بالکل صحیح ان شاء اللہ چکر بالکل لگے بھی بنی گول خوب بنی گول دے بنی گول تو چکر لگے بھی ضرور ٹھیک شو جی دینا در تو پروگرام اور اشما کاسمیٹک کم پروڈکٹ استعمال کری دی صحیح اشما ہر بلائے اچھا جی مطلب میدے پر استعمال کر لو
1: بالکل میدے پر استعمال کری
0: صحیح صحیح صحیح شو ڈیرا مننا کال کو بولے
1: اوکے جی ڈیرا شکریہ
0: یو جہان مننا بالکل بنی گول نہ کال کر رہے ہوں ڈیرا مننا کال کو بولے پروگرام دی بالکل ریشما کاسمیٹک پاکستان ماتویلی شی سو پر تاریخ کم پروڈکٹس استعمال کری دی بالکل پروگرام کرتا ویل شی اگے دے برڈائل کول شی 0331 5236 340 یا دین علاوہ 0345 933 2580

0: یا دل نہ 0345-933-2580. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی بالکل تو سے ہاں آواز نردری میں ڈیر من نا کلا کلا نیٹ ورک چکم دے ایشور دیوی نیو جہان بنانے جو پروگرام سے دیکھو لکھو آواز نرت لو بالکل بیک ٹو بیک کال چکم دے شمیلی جی او ان شاء اللہ کوشش کبھی چے ٹانگ کے سم رہا ایڈریس جی چاہاں بالکل مشت حاصل سی آوے ہم بالکل دسرا شیر کبھی ریل نمبر ڈیہان کے سم رہا ایڈریس جی چرتا چرتا کے ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ ملوی جی خجی کسی جب کال بنے بلسو کو دکھم تھے نہ دے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز کٹ کی جی جی سو خبر ہے کہ دینا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک جنوبی ادھر سر نہ کال کرے خجی بالکل پروگرام کے دے کال کڑائی دے وی این چے جنوبی ادھر سر نہ کال کرے شا شا شا صحیح سرنگ پخولا باندیشن ہوئی کنا سرنگی جی جی اچھا سر میرا بی جی اڑ کے اچھا جی اچھا جی صحیح ہے ٹھیک آل تو کدا اڑ کے میرے بی جی صحیح صحیح صحیح بالکل بتا دو پورا شوق جی جی صحیح ماشاء اللہ تو سر ریزلٹ دیر کھڑے دیں بالکل صحیح کرک کریم مطلب چاپ مطلب جسم بانے زہم شی نو غیر پر بالکل استعمال والے شی بہترین بالکل ہارش دے پر بالکل صحیح خبر دا صحیح دا ڈیرہ مننا چکال دے وہ پروگرام شی یو جہان مننا اوکے لو ڈیرہ مننا دے کال کے ولی یو جہان مننا جنوبی وزیر سان آئی کال کھڑے ہو ڈیرہ مننا سی پروگرام شی دے کالو کو جی کسی کال بنے چی بلسو کو دیکھیں دینا دے. السلام علیکم. نیٹورک کے ماتا سے مسئلہ کری سرنگے جی جی جی ہیلو ہیلو بالکل تو سے آواز رکم دے ڈراپ شو نیکسٹ کالر. السلام علیکم. اوئے ہوئے دا ہو حمید خان رو گئے حمید خان بخیر رو لے جی بالکل صحیح ڈیرا مننا حمید خان عید دے شو کو آؤ ماشاء اللہ ڈیر زبردست چرتا کی چکار دے وہ لگو کنا ویلے ویلے صحیح صحیح نہ نو مطلب ویلے چکر دے ویلے نہ وہ لگو صحیح بالکل دا خبر بالکل صحیح دو. اچھا حمید خان در تو ہے کہنا چی تو سر دیکھو نا کہ سس مطلب ملے بھی جی
1: ملے بھی جی ڈرم ملے بھی جی ابو والا گڑی ملے بھی جی
0: صحیح
1: تاسو ولا سامان هم لګی دا څه شي هڅه وګوري کنه تاسو شي اویلیبل دی
0: اچھا جی او دا د کون مولې دلای نه تاسو د کون چیرته شته کرک بازار کې اچھا جی صحیح صحیح ٹھیک شو بادشاہ تک انشاءاللہ چکار بدر لگوی حمید خان ادارہ تو چھ تو سے خو ماشاءاللہ ایشما سمرہ پروڈکٹ تو سے ٹول استعمال وئی سمرہ مین والدی کا ال تک کرک ریڈی سمرہ مین والدی یا چانگ ریڈی مین والدی سب پیغام باور کوے
1: بس دا پیغام دے کہ ایشما پروڈکٹ دی اگر الحمدللہ دی سپاس کربن دی دی سپاس محتاج نہیں دی
0: بالکل جی بالکل بالکل صحیح خبر دو ڈیرا مننا حمید خانا چکال دے وکو یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کولی حمید خان کرک نہ کال کڑو ڈیرا مننا گوری کال بنے چھ نیکسٹ کال سو کو دکھن دے دے السلام علیکم سوکھ خبر ہے کیم دینا اچھا گلالئی عرف خان ملک کلمہ سے خبر ہے کہ جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا باندھ شاہ ہے نا شاہ شاہ صحیح ماشاء اللہ بڑے رشا خبر ہے تو شوئی او دین لوا عید خود شو کے نا او کنا بالکل عید خود ماشاء اللہ شو کا باتیر شو او دین له ودا خوشاله وی تیر شولې خو بس پروگرام کې هک سره دا خبره کوي چې الله دې وکي دا سه خوشاله بار بار راځي
2: یو بالکل طریق تر وښه پته کارځا خو پته دا
0: د څه کارځا
2: ای دې نه تر کړی
0: وی اے خدای پاک کازه هو ګور زه بهي مطلب څه ورته وی کنه کارځا بهي زنه کو غنه خو بس سید او مخه پروگرام کې هم پرون خبره کړې وغیرہ چې دا سه چل بکوي ګورا ای دې خو بټول بیا اوس غوړي کرک بنو لکی مرواد سمرا ہمی نوال دی ٹول بھائی غوڑی خدا سے چل بگوی چے دا سے بھائی غرزوی دا سے پہ اورو بھائی او بھائی غرزاؤں پہ مطلب دا سے کرک پہ بنو پہ لکی چے چا ہونی والے کنا نو باس ایتا بھائی تا بھائی دی خپلا ملو شو باکی چے چا نو ہونی والے نو آدھا گلا نہ کہی بیا نا
2: تر ایک سب تو کوچ رو دیشتر سیلی کنی رو راجیشتر ہون ڈاک شو
0: شاہ راجیشتر ہون ڈاک شو نہ نو خبر خودی ٹھیک تو ہو بلا خدا خبر پکی چے پوغت اختر جو خصوص چاہتا ہی دینا ویر کیوی کنا نا
2: مانا میشتا خویر کوئی مانا
0: شاہ صحیح نا نو مطلب سعیدہ مونہ خود ایدی او گوشتلا خو کور کی ہاں مطلب امی یابو چا در کنا کنا ایدی
2: ویلی نا
0: سو روپای در تا ملو شویوا مونہ
2: ساڑھے
0: سات ہزار شاہ ماشاء اللہ دا ہو بخت ہو رہا ہے گورا گٹ ہفتہ سے خصوص چاہتا ہی نہ میرے کے بیاہ ہوتا ہو ڈیرا ہی در میں لو شو ہوا صحیح صحیح ماشاء اللہ گورا دا ہو بخت ہو رہا ہے نو بازر شاہ خبر ہے در میں لو شو ہوئی ڈیرا مننا گلالئی عرف خان ملک المسئی سب میسج بابر کے یشما کشمیر پاکستان پروگرام پر پروڈکٹ والے سرا جی بالکل صحیح ڈیر من لو یا خزش کال کبلی یو جہان من تھینک یو کال کبلی ڈیر من بنو نا کال کر کسی جب گل بانے بول سو کو دکھم دینا رضی بالکل اشما واشنگ پاؤڈر خبر ہے بالکل اکڑلا ان سرب چکم دی بالکل اکثر کلا کلا سوی کنا چھ کپڑے بنے داسے دو گولا کیجی چا بھی نور نظری میں نو بالکل اگے پر تو سے اشما واشنگ پاؤڈر سے مل ولے چھ بہترین رزلٹ ہوئی دے پکے نو بلګو تاسو استعمال ولې شي کسي چې په کال باندې بل څوک د کوم دنه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم
3: السلام.
0: جی څوک خبره کوي کوم دنه؟ علینا خبره کوي د کرکنا. جی علینا سرنګ چل د خپل باندې شای پروگرام کې درته هر کلی وی اشما کاسمیټک پاکستان پروگرام کې.
3: ډیر مننه به څه شي؟
0: آواز خو بالکل ٹھیک ٹھاک بولا باندھے شاہ چرنگی ہاں ماشاء اللہ عید ہوں بالکل شتیر کو بس عید خو تیر شو خوشحالی تیر شو لے او بیا میں اس بس یوں کھول انتظار بیٹھ تک بھی عیدی سرنگی عیدی خبر دے اکڑا اچھا عیدی دا خبر خود ٹھیک تو گورا ماں اوپر کام کی خبر اکڑا چھ دا سے چل بہ کبھی کہنا چھ کما خبر میں اکڑی دا سے بھائی اوغر جاؤں بس چاہ وہ نہیں بولے کہنا بس آگے تو عیدی ملو سی اور چھ چاہ نہ وہ نہیں بولے بس آتا گیلا نہ کبھی صحیح صحیح جی علینا ذرا تو وہی ہے کہنا ٹھیک تھا انشاء اللہ عیدی بہ ملو سی سور تو کہنا چھ انتظار کہ بھائی عیدی پہ بالکل درتے ملو سی دار تو وہ چھ کم پروڈکٹ تو استعمال کری دی اشما کاسمیٹک صحیح صحیح بالکل آواز یہاں کٹ کیجیے ڈیرا من نا لو یا خزر سے کال کو بولے جی جی جی جی
3: صحیح
0: اچھا جی مطلب یہ ہے کہ مقصد بدل سے سیریس پروگرام نہ کول اس لشی دا سے غیر سیریس پروگرام نہ وتل ہے ہاں جی بالکل دا سے دے بالکل دا خبر بالکل ٹھیک تو چھ سور تو پروگراموں کی دس لڑکی چینج شو خدا شاہ نہ دو بالکل صحیح خبر ہے بالکل دیکھ بالکل شک نہیں استے دے اشما کاسمیٹک چکم کمپنی دو آہو بالکل برانڈ دے گاہو بمنے جی جی جی جی صحیح بالکل ڈیرا من نا لینا لو یا خزر سے کال کو بولے وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کو بولے یو جہان مننا یہی کہنا چاہیے بالکل مقصد ہے سیریس پروگرام ہونا بدی کوال وہ پروگراموں کی درست کی چین دے مجھے شاہ خوش خبر کیسی چھپ کال بنے بل سو کو دکھم سنا دی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سو خبر کی کم سنا نادیا خبر کی تخت نصرتی نادیا تو پروگرام سے ہر کلے ہوئے الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا باندھے شاہی اکثر جو سکھ مطلب سے کالو کی بیگت میں کہنا اکثر بڑھا چکو میں زنانا بھی کہنا دا چیز سے ڈیر اور زباد سرا ملوی جی بھی ورتوی چیز سے کرتا والائش ہے نو تو سے ہاں دا سے سا گرزدائش ہے کرتا والائش ہے شاہ جی صحیح صحیح صحیح دا نور افلا بند شاہی کہنا عید دے شو کھو بالکل ماشاء اللہ ڈیر زبردست بس یہ روز ہم کور کی تیرا کڑا باقی دو ورځې خدا غدي مطلب دوی مرز بندر ولایا پروگرامونه بالکل شروع دی ور وای کنا صحیح صحیح جی اچھا نادی دار ته وایي چې تو سه کم پروډکټ استعمال کړی دی نشما کاسمیټک دای نن می ابو تاسو نشته
3: بازار تلو نشما فرمولا دې کریم درې د وینر کوشتي
0: جی صحیح ماشاء اللہ زبردست دین علاوہ سمر حمی نوال دیا گئی تو بس پیغام ورکے ہوئے اشما کاسمیٹک پروڈکٹ بوالی سرا
3: بای زتا اولین زده پیغام ارکام که تو خواهش دیر او خری و مایزی من دیر
0: بلکل بالکل حاضر ایشما کوسیر او دین لما ایشما ہر بلائل
3: جی
0: صحیح شو ڈیرا مننا لو یا خزر شی کول کولی وعلیکم السلام یو جہان مننا کول کولی تھینک یو ڈیرا مننا بالکل ایشما ہر بلائل جکم دی آپ ہمیں دیکھیں ہنڈے زبردست چار کیوں بلا دا خبر بشی سے بالکل سومیش دے بعد با بنو کے ڈرا ہوی نو چاہ چھ ہاں ایشما ہر بلائل او خسل بغی بنے مطلب پدا سر بنی یو دا سے مہر لگے دلائی دے کنا چھ کم دکان دور نہا تو سخلے مہر لگے لے دیر وانے آگا تو سے ضرور مطلب ڈکوئی ایک اخبال موبائل نمبر اخبال ایڈریس یہ سے مطلب آپشن ہوئی بکی نو باس آگا تو سے ڈکوئی نو قسمت تی دی چاہ قسمت بکی رو گئی پا ڈرا شے نو آگا بالکل عمری تلجی کسی کال بنے السلام علیکم جی سو خبر ہے کیوں کم سے نا آواز ڈیر سلور دری می لگا جو گوش دے ڈیر پڑھ لی کبھی لے ڈیر سلو آواز دیر دری می زو خود خبر باندھے بھی نہ پہ جاؤں خجی تاسو دوبارہ کولو کہ آواز ڈیر زیادہ سلور دری می ڈیر مننا خفا نشی تاسو زکہ آواز صحیح نر دری می نا نو دے دو بجے نواز لڑکی تو سے اچھا ستائی بالکل کال سے ملی جی 0331-5552-340 یا دن لوا 0345-933-2580 السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کیوں ذرا طیب خان خبر ہے کہ جی طیب خان پر خیر روک لے کر رکھنا جی زہو دے بخبر ابانے نہ پیج ہیلو خجی بالکل صحیح سے پوچھتا نا گڑ ہوما تو پتہ نہیں پتہ نہیں لگے دلا آواز ڈیزیا سلو ڈیرا بنانا کال کو بولے کسی جی کال بنے بلسو کو دکھا دینا دے السلام علیکم الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ کم دینا معصوم خٹک اچھا معصوم خچک فروم کرک معصوم خچک پہ خیر رغلے خجی بالکل بس زخو گورا سٹوڈیو کے ناسے ماتا کو موسم پتہ نہ لگی گی چکل پروگرام ختم شنو غیر بعد وہ موسم رہتا پتہ ہو لگی گی جس سنگ موسم دے باہر تھا جی بالکل صحیح دارہ تو ہوئے کنا چھے عید دے شو کھو خجی چکر دے چرتے کے ولگو کنا صحیح مطلب کور کے دیتے رکھو صحیح صحیح بات گورا دادے شا چر کری دو چھے کور کے دیتے رکڑے دے یو خدا دا چھے گرمی دے دیر زیادہ باہر تا گرد دل دی بچار بلا دا پکی چھے بچاتے ہاں کڑے دے سکا چھے مطلب سڑائی باہر تا چکر لگوی نو خاما خا سڑی نا خرچہ کی جی نو دادے گورا سورتے وشیر توب کڑے دے چھے دوے گڑے دے گڑی گرمائی نا دے زون بچ کڑے دے پیسے دے بچت کڑی دی بس گورا امی خو امی وی گورا امی خیال دے تو سو تلائی دائی تو سے باہر تنا پریش دوالائی زکا چھے مطلب امی خو خپل بچوں نے بانے زڑا نہ کی جی وائی کنا چھے آسنا بچی تا میں تکلیف نشی ملاو یا مطلب زکا چھے روڑو نو بانے زیاد رشوی دے ایکسیڈنٹ خطرہ بھی نو امی خو امی بس امی خدمات زیاد کوا ٹھیک شوا صحیح شوا دیر مننا اوکے لافیز کال کولی یو جہان مننا چھے پروگرام سے دکھو لوگو اور بالکل کوشش دے چھے زیاد نہ زیاد کال پروگرام کے شامل کی نو ڈیرا مننا میسجز باہر کے بالکل ٹائم پر کبھی تو سے بالکل میسجز ہاں کولی چھے میسج با پروگرام کے شامل جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بالکل خیر خیریت سو خبر ہے کہ کم دینا کلیم اللہ ویان جی کلیم اللہ خبر ہے کہ سره درګې نه کلیم الله درته وایي د سره درګ سره درګ ویلې ورته وی ویان چې سره درګ ویلې ورته وی اچھا مشهور ده بده باندې تو سه لکه کې صدا سه مشهور دي چاغه لکه هر لکه کې هسه خامخ مشهور وی کرک ګره مونپلی ډی زیات مشهور دي مونپلی زیات کیږي دینه لوا داسې بنو کې حکم دي مختلف سکیږي اچھا تو سه کوم خربیزا دا مشهور ده صحیح لکی مروت الله ها کوم خربیزی دي چخټکی وته ویلې شي نو هغه ډیر مشهور دي اچھا جی تو سیدھا سرا درگاہ دے لکی مروت سر دریمی شاہ صحیح صحیح صحیح دا ٹھیک شاہ دار تو وے چے پروڈکٹ تو سے استعمال ہوئی اس میں کاسمیٹک بالکل دا استعمال ہوئی کنا اس میں تیل میں استعمال کر دی کریم میں استعمال کر یا غت پر خر جی صحیح دا ٹھیک شاہ ڈیر منا نہ دکال کولی اوکے لافیز یو جہان مننا بالکل سر درگ نے کال کھڑے ہوں نو بالکل خام خا د ہر لکی سو مشہور وی لکا گورا کر کے چکم دے آگے مونگ پلی ڈی زیاد مشہور دی دا سی دین لوا د لکی مروت چکو مخٹکی دی اخر بی زی چکم دی گنا آ مشہور دی نو د ہر ہر لکی ہر ضلع مطلب دا سی سن سو مشہور وی بالکل پروگرام دیشما کاسمیٹک پاکستان ماتا ویلی شی صبح دو برتاریک بالکل تو کال سے ملی جی 0331-5253-340 یا دن لبا 0345-933-2580

और दिन नवीचे वेलकम मामू जान, मैं हूँ आसमान नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला करब करी से इमदादुल्ला जनरल स्टोर सरा द इश्मा टूल प्रोडक्ट द सियाबदी मेलवी जी और वे छे तारिक मामो मोल ईदी छे वियर नखे तो लेसर द स्पेशल सलामीना जी सही था ठीक शुआ बिल्कुल यो दे दूरदार था ठीक शुआ टूल मीने वाले तब ईदी मेलवी जी सही دین علاوہ وچ السلام علیکم شازیہ لکی مربتنا او وچ 88.4 باندے دی آواز اوکے دی ماشاءاللہ ڈیر امننا تھینک یو او وچ السلام علیکم ماشاءاللہ لکی مربتنا میسج کڑے دی خسرے ماشاءاللہ لگی وچ 88.4 باندے دی آواز اوکے دی ڈیر امننا ویسے السلام علیکم تری خان اریشا ہٹکیا سلام ویرکا فائکا کائنات فاطمہ لنڈیوا فائکا کائنات فاطمہ لنڈیوا تھا بالکل کا شور بھی کہنا سلام بدی قبل کڑی بھی ڈیرا مننا ویچے السلام علیکم بھائی جان پروگرام ڈیر مزیدار دے اشما کاسمیٹک زندہ باد فرحت اللہ تجوڑی ٹانگ نا میسج کرا ہے ڈیر مننا تھینک یو بالکل اشما کاسمیٹک پاکستان زندہ باد تھینک یو سو مچ ویچے معصوم خٹک فروم کرک بھائی سنگئے اشما ڈیر پروڈکٹس دی سلامی حویلی دی وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے والے معصوم خٹک دین وچ سلام طارق بھائی چرنگ یہ تو میسج ویل نا ریڈ کوے دادے بالکل میسج میں دشا میل کو آواز اوکے دے 88.4 ریڈیو بانی نیمن ریڈیو بانے آئی ایم فائکا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیوا اوچے مس ڈی تو سر اچھا مس ڈی کلی تھا تلائی دا ہے بالکل چٹھے بانے تلائی دا زکہ شو کے نشتا اوچے طارق بھائی اسلام میں ویرکا اریشا ہٹکتا ملالہ افغان فاطمہ وزیر بوم بوم زلال تھا وچ از فائکا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیوا بالکل پر لنڈیوا کے تو سرا جمیل خان صرف سرا ٹول پروڈکٹ دوسرا ملے ہوئے دیشی ویچ عید امیج ہوڑی شا ٹھیک دیر من ہے نا یہ چی اسلام طارق بھائی سرنگی تو سرز عمران مروت ڈسٹرکٹ ٹانگنا وعلیکم السلام دیر من ہے نا بالکل ٹھیک ٹھاک یو جہان بنانا ویچے اچھا میسج کرے دے ٹانگ ڈمو پخیل میسج کرے دے ویچے طارق بھائی اسلام ٹول مینا والو تھا وعلیکم السلام ڈیرا مننا ٹائم کم دے صرف یو منٹ بہت دے جزت دنو خلم میسجز دے زیاد دی ہو کہ دیشی پوتی شی بابا بے خفکی شی نا ویچے السلام علیکم بابا طارق بامو موتا خان عید دی شاد آخو ٹول عیدی ہوڑی ویچے زد طیب خانیا دکھا رکھنا جی ڈیرا مننا تو سے ہاں ویچ اسلام زو فیزانی دے تخت نصر تینا وعلیکم السلام تو سے ڈیرا مننا دن لو اجازت دی ہم میسج کرائے تو سے ڈیرا مننا کو پروگرام کے میسج کو لے ٹائم دی بالکل ختم شوے انشاءاللہ اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی بیزل بیاج چر تکی تو سر ضرور ملاقات کیجی کل ہاں جے مقام ملے وی جی انشاءاللہ پروگرام کی بدر ترازی نو بالکل اشما کاسمیٹک ہر کاسمیٹک سٹور کے تو سب آسانی سے ملے ویدے شی کچھر تک بیا ہم نہ ملے ویجی نو بالکل کمپنی ہیلپ لائن نمبر بانے کال کبلی شی 0342-311-2292 اوز بتو سا تو سے رکھوئی موت جزب انشاءاللہ نیکس پروگرام کی بدر سرکی جزل بیا ملاقات کرے پرے دولو یلا بابا

बिल्कुल जी, शुरू दी जी दिमिशन नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम जी नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान तसुबर की तसुमकलब खुला है सुना बिल्कुल जी तसुर रखिस्तले छे ऐसे मलवाले छे दिमिशन नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान समर हम प्रोडक्ट्स अगर रखिस्तले छे ऐसे मलवाले छे इंशाल्लाह कुली मजेदार खैस्ता रिजल्ट कुंद के ना बताओ तो मिले वे छे समर दिमिश में आंदी दी समर हां दिमिश उरुने दी छे बिल्कुल अगर रखिस्तले छे ऐसे मलवाले छे नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह कुली खैसा मजेदार रिजल्ट बदरत मिले वे छे स्पेशली छे چونکہ دا اختر بک دے جی اور بیچ گم نکنا دا امیدی ڈیر جوتے مسئلے وی خاصی امیدی ڈیر جوتے مسئلے وی سی چکم دی میشا ورون دی چی یا دی دن لو جی میشا خویا دی دی چی نو اگر ڈیر جوتے مسئلے چکم نکنا اگا دا سخ ولی سر وی جی ڈیر جوتے گڈی مسئلے چکم دی چی اگا دا امیدی خولی سر وی خاصی نو بالکل جی اور وریدن کو جی لش کی چم نے کنا د موسٹ ٹائم ہے خاصی موسٹ ٹائم ہے نہ پس کم نے کنا د مگ پروگرام سٹڈی کی چھ سو بالکل جی اور د ان چ کم نے کنا 37 31 32 من اذان کی چھ نو باہر جی بعد موس نواد یو 2 3 منٹ بریک چ کم نے کنا اور پک اور گول بچار ویز کی جی زیادہ بدلے گی چھ کنا نو بالکل جی اور باہر جی ایک تاریخ نو بدی مش پروگرام بیا گنٹر چھ ہن سی نو انشاءاللہ ایک تاریخ نو بیا چ کم نے کنا 10 بجے نو واخلہ تر 11 بجے پر دیوی شدی تو ملاقات کی چھ نو بالکل جی یو 2 3 منٹ اور اذان شروع اذان ختم کی ختم کی گھنٹہ لگے ہاتھ نو بالکل جی اور ان کو خبر تیر بلکہ شی دا امیدی خولی سر کنا جی ډیر خلک دا امیدی چکم نه کنا اغه خروپی وسی اور چکم نه کنا وای چھنا زړه می چکم نه کنا سړو بی رسی یا چکم نه کنا ډیر سخت او پریشان یم سی نزمان وای چکم نه کنا سو کوم جی سی سی سی استعمال کما سی سی نکم استعمال سی نو ټول خو نه تا اغه ټول نه زدا پیغام ور کوم جی دا سره واخلی استعمال کین نو ټینشن کاسمیٹکس پاکستان کم چمشو نوٹینشن ہر بلائل دیجی انشاءاللہ کلی حساب مزیدار رزلٹ چکم دکنا بتا سو ملے ویجا جی سولار شیر واخ لی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس جی انشاءاللہ کلی مزیدار رزلٹ بتا سو ملے ویجا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہر بلائل چکم دکنا بالکل جی تسی سو ملے ولے شیر رخص لے شیخا نو بالکل جی سمرا ہاں دیمیش ورونه دیجی مېدی مخ ورپېشه وې دي مېدا مو ګیس کې ته زبېت کې اور موږ به ترخی ترخی وبچ کې نه را وړي نو بالکل چې خید پر ا دې مش نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم هر بلال جوړ کړی دي چې اگر واخلې سي مالک چې ان شاء الله خو له مزان خې سارې جلب درته ملاوي شي نو ټینشن هر بلال چې ملاوي شي هم په مارکیټ کې اویلیبل دي چې بس بالکل ورتل نه شي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم پروډکټس هغه سي ملاوي شي ان شاء الله خو له خې سار رزلټ کې نه پتاستو ملاوي شي خصوصا چې کوم د کنا خپل نسی میڈیکل سٹور جن سو تدل لشی را خسر شي کنه جی سبا چې کوم د کنا مشم له پیسې ورکې چې لاړ شي مالا نوټینشن هر بلال چې کوم د کنا را واخلای چې زو استعمال کوم هغه چیز دی یو فائدہ نه دی ډیر جو بینیفیټس دی ډیر زیات فائدې دی چې فائدې کیسې دی چې فائدې کوم دا دی چې ګور اند چا ها مې دی مسلې وګنه چې مې مې دای گیس کې ته زبیت کې چې او د دین رواشي میدان چې کوم نه کنه په زړه ترخه ترخه وبر وړي چې زبیت کې کنه سي هغه دې پرهډې عزت مزید ور دي مې دې پر هډې زیات مزیدار دي کم دې مشه نو ټینشن هر بلایل دي چې هغه دې زیات مزیدار دي چې او د دین علاوه که زه خبرو کوم چې د چا جوړونو دردونه وي د پټو دردونه وي هغه دې پر هډې عزت مزید ور دي د جوړونو دردونو د پټو دردونو دوباره ملش هم به کولای شي پر هر باندې چې هم شي نو ټینشن هر بلایل ګل ګل ور دن کو د بواسیر چې کوم را هم بیماریان دي چې هغه خبر وکم چې چونګي چې کوم نه کنه زک ٹائم دی نزک ٹائم دی جو کما خبر مانا پوری وی سی کما خبر چ کم نے کنا ز پروف کو ولا شما نو اہ بھی مریا اند پر ٹھیک دی چ کم بھی مریا نے دشی الحمدللہ الحمدللہ جی تاسو ر واخ لی سی مالک چ ز کم ہا خبر کو سی پغی من ز پورا پورا ران شما پورا پورا دما پروڈکٹ کار نو کی بالکل مات ویل شی نزمان می تپ خلی بند می جی نو ٹینشن ہر بلال چ کم دا مجھے رہ سی وی مالک دی مو بھائی جانا رزلٹ دا شو ہا جی بالکل بیا مات ویل شی بالکل ز خبر نہ کم سی چی دادی بشی دادی بشی دادی بشی نانا نا سی دا ضرور خبر ہے کمن سی چې کم دی میش نو ٹینشن ہر بلائل دی چې رات سر واخ لی سی مالک سمر ہند جڑو نو درد نو دی پٹو درد نو دی بواسیر دی چې کا خونی دی او بدی دی شي بالکل اگے پر زبردست رزلٹ ورک وی ان شاء اللہ تاسو مطمئن هم یې سمر ہزی میش میں دی سمر ہدی میش رو دی نو تاسو بیا مولا فیڈ بیک راکولای شئ سیده کنه فیڈ بیک بیا مولا ضرور راکولای شئ بھائی جان مجھے استعمال کړل فیڈ بیک سننګ اوسی اور د دین علاوه چې رزلټ سننګ او دا مت بیا ضرور ضرور ضرور تاسو یا سیده چې اور د دین علاوه چې نو ټینشن هر بلای چې کوم دی د چا هم وشتان ګرځي شي پرې کې هډې جو مزدور چار کې وسی بالکل ندی مې چا ورونه دی فین دی وشتان ګرځي

0: دغه شانه گرمی چې کوم د کڼډې رځي ته شوی دو گرمی ډېر رځي ته دوه نو هغه پوج باندې اکثر خلک پریشان دي کنه سي کو نه بهر نشي وته لوي چې یار کو نه شي لښه بهر وځو نزبان وي مخ مچ کوم د ترواله کی تورې شي اکثر چې کوم د کنه تاسو سره ملاو شي نو تاسو هم د خبرې کې چې دې زو تر شوه مخ د ترواله کې دې چې یو خور یار ورا مخ د کوم د کنه دې زو تر شوه دې او وجه سره چې مخ د مرزو تر شوه دې نو بالکل چې د ګرمه وجه دا ګرمي ډېر رځي ته شوی دو پټانګ شو ډېر رځي ته شوی دو هغه دې پر همشه نو ټینشن سن بلاک چې کوم د کنه تاسو انتخاب کولای شي ان شاء الله خو موږ زور خوستا رزلټ به درکې په مشمانه هم لګولای شي اصل کې عموماً د مشخله کې په دې سن بلاک باندې د څه وینې دي یا چې کوم د کنه یو سکړ نه دي سي مال کړی نه دي نو هغه ته سن بلاک پته نه لګی شي یا ورته وای نه بد بلګی شي په مخ باندې لګولې یې سره وانه مذکور یې د خبره ځان سره نوټ کړي چې چې کوم دغه نه د ژوندۍ چې کوم دغه نه دا ډېر ژوتا احمد شاه د انسان جسم کوم دغه ډېر زیات هم دی انسان چې الله تعالی چې کوم دغه انسان سره ور کړی دی دا ډېر ژوتا هم دی نو دا بیا نه ملایوي شه نو د ځان خیال ساتي خلک به سر خبره کیږي چې وګوره کنه فلانې چې کوم دغه سر بلاک لګولې دا فلانې سر بلاک لګولې دي صحیح دی کنه نو ټینشن سر بلاک چې کوم د تاسو مخ پروټیکټ کیږي یعنی چې بزت ور کیږي چې کوم د المنه تیز شوای دی کنه چې هغه نه پروټیکټ کیږي الی چې کوم دا حفاظت ور کوي او د دین له واجی کم تو سي دیش پین دمش نو ټینشن ګول کریم ولګوي یا د دین له واجی تو سي دمش بیوټی کریم ولګوي یا فرموله کریم ولګوي کنه سي اخي اثر اخ شان به پودی شيخه زنه خلک چې کنه کریم لګوي زی خو به بل مرکی ګرځي جی نو هغه مخه به تر والای کی سي کو واړی جی چې خاصه مزیدار رزلټ درته ملاو شي نو ټینشن سن بلاک چې کنه یوز کوي نو ټینشن رائس او فیس واش سي ملاوي سي بالکل خاصه مزیدار رزلټ کنه کنه بدر کوي سي د جی اس ام اس هم تاسو روان دي په صفر 313 مخه ملاوي سي اور کوس محمد روان دی چی ٹائم سر کے میں سی اور وی وقت لند دے مکمل سخت دا چے نو بالکل جی کال ولے تے ایں سی چو بالکل ہو تا سر سو خبر کم اسی نو سو دو درو ریدم سر خبر کم اج کو ٹو دی پوان چے سے ٹائم سر بالکل لند تنگ دی سی باہر ال چی جی کلے دی مش پروگرام کنورٹ سی کنورٹ ٹو اور 10 بجے نو اخر 11 بجے پوری بیا بہ خیر سر ما سر ٹائم ہم نی رسی دا خبر تے رہ کی سی بیا تا سی میں سم شامل ولے شما اور ددین لوان سی پو پروڈکٹس من دی مہم خبر تے کی پو پروڈکٹس تا سی ولے ہم شما چن ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم پروڈکٹس سمرا مزیدار دی سمرا دکار دی کم کم چکم نہ مسلو شکار کوي اوس په الحال په دو درو پروڈکٹس باندې خبره وکړه چې لکه څنګه دې مشه نو ټینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم خربل سپری ملاوي شي چکم د ګرمۍ دی پروڈکټس ته مزیدور ودو هغه تاسو سیمه لول شي هغه خې سم مزور رزلټ ورکوي یا د دې نو چکم دې مشه پریکلی پاوډر ملاوي شي هغه خې سل شي د ګرمۍ دی پر اچي مزیدار خې سم پروڈکٹس نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرکلی پاؤڈر اسی ملاوالا شی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرکلی سپری ہم اسی ملاوالا شی دیر زیاد مزیدار خیستان سی سولار شی مرکٹ کی ملاوی شی روائے خلی انشاللہ خوشحالا بیسی مطمئن بیسی وردو جی نزوان بیسی بدس چکم پروڈکٹس موتا شیلی ہو نو بالکل هغه چې سمار کړل ریزلټ یې څنګه وو نو دا به متا بیا څوک بیا یې سي دا خیان دي دا غرونو برته بیا یې سي 0093511400 سم دي ګورو څوک دی سره د کوم ځای نه دی السلام علیکم پروگرام اور بالکل من خوشحال شی کے درمن شی عمر ہے تو تر سے بڑا سر شمل ہے پروگرام شی اللہ دے روح سی خط بیر کی اللہ دے چکم دے چی آغا سی خطیاں آپ کی مجھے ٹھولو دو آگا نے ویر سرا دی ان شاء اللہ دعاگانے بولتے ضرور دی کہ اللہ تعالیٰ سمرہ مریضان دی اللہ تی ٹول تا شفا کمیلا جیل نصیب کی امین سب امین
1: امین
0: مانا نا خوشحال شکے درمن شی نو بالکل جی دا اور سره مرحت تور سے بدو ڈی ہن سی ڈی سے تمن چ لائیو شو لائیو پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان نوٹینشن رائس اف فیس واش نے لواجی زمون گا بیوٹی فیس واش خبر دن کی ملاوی شاہ ہم رخصت لے شی سے ملاوی لیش انشاءاللہ اگے طرح تو خیسا میں رزلٹ ملاوی دل شی خون جو کم زمین رائس فیس واش تے ایک ڈی زیت کم دے کنا کل کوئی کنا لک دی فیچر سی گنا سی لک دی ڈی خصوصیات تی چی نو بالکل جی مجھے نوٹینشن چ کم بیوٹی فیس واش تے ہتو سی سے ملاوی لیش اور رائس کم فیس واش تے اگر ڈی زیات مزیدار خیسا دے خچ السلام علیکم اللہ دی مرش جنتی شی پروگرام شی دردہ ہر کلائے سیڈی میں شوائے من انا خور میں خوشحال شی نوٹینشن کاسمیٹک پاکستان خبری سے برا سر شمیل ہوئی پی دی پروگرام شی زر زر ہوئے پو یو سیلے شی ٹولی خبری پورا کشا خربل اسپری چی گم دا نوٹینشن خربل پریکلی اسپری نشو ملاو پو مارکیٹ کی نہ ملا ہوئی جی کیسا بھی آئے بالکل خلی کے کہ والے شی پو چکم دے کہنا پو جسم پو کم ازا چکم دے کہنا زخمی شی وی لگی دلی وی سی خوشی وی پو ٹول بند کے والے شی ہاں دا چکم دے کہنا ہر اس پر دا اس نقصان کی پزنا ور بند ہم کے والے شی بالکل پک والے شی زما خوری بالکل پک والے شی ہاں مسیدار اعظم گو ہر بلس پری دے جی اس نقصان کی اور نہ اس نقصان لری ہاں بالکل بے فکر ہو سی شاہ بالکل سی ڈیر مزید اور خیستہ ریزلٹ پر کہے سی بالکل سی تو سو پجی سمدھے ہم لگے والے شیچر تا خوب شلالا دینے کی زمگا خویندی مڑے پخی گئے نا سلینی جوڑو بھی تر کرے پخی بھی سی انو آگی دا وجی لاس وہ سو جی سی شید رو رو سنا انو بالکل پئی مدھے ہم کے والے شیئے خوشحال شی جما خوری قدر من شی بنڈ لفتے سی او جہان من جی نہ نہ نہ لا خود چکم دے ڈیر چاس ٹائم دی کنا یخ پتہ نہ لگی شی او زبزم سی یو دو روز تو پر بزم سی اور چکم دے کنا پلرے بل سے تے شا نو کی سنگا سرنگا اے ویسے نا سر بے بس تو ہوئی ہے شا چکل سب ہوئی ہے سیدھا نہیں نہیں بس یوں برس کی زما ہو بیا رہا زما ادا دے لاڑ مو ادا دے رہا نا مچ زا ہاں پیسے جکم دے کہنا بدر تجم کی چندا بدر تو کی بلا بوالے سی دے کہنا اوکے سی مننا مننا اوکے سی وعلیکم السلام سی

0: किसी और नेक्स्ट का तरफ देखो गुरु सुबीर सर अस्सलाम वालेकुम शेयु जी मुलाजिम से सास सनेंगे शे जोड़ी बरबार ये या जह बिल्कुल शे मुलाजिम से शख पर रणवाल वाला खलक से नेंगे दी और रणवाल वाला खलक से दी जोड़ दी हाँ माता जमा कंपनी दे नो टेंशन प्रोडक्ट इसे मले के ना मुलाजिम से चक्का खपशी हुई दी माना अब उस माता खले भी मुलाजिम से चिकम देखे ना नो टेंशन सर मीने ने की वाले मुलाजिम से रुष्ट आदि وعلیکم السلام مننا ملزم چچا رنوال ولی سمر هم خلق دیخ پلا ایڈریس پر توشیا چھ کم سے کتا سن نو ٹینشن پروڈکٹس ملاوی گی سی ما
1: دکان اسویل مدرسے سے دا رنوال کلی کے اسویل مدرسے سے میں دکان دا پکور کے ملاوی جی پر دکان کے ملاوی ملازم دکاندار پر دیسی
0: ہاں ہاں ملزم چچا پر دیسی منا دا پر دیسی نواڑ ملزم چچا گور دمر غڑ اختر تیر شو لکتا بس پر دیسی نوانا وڑی دی ملزم چچا نو ہاں جی بس کول مینا والا تو سلام ورکم مننا خوشحال شے کے درمن شے او ملزم چچا رنوال نو پر دیسی سی نو دسر دمیش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملا ویش اخری گلر گورو جی سوک دیر سرا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مہمان بھائی تا تا سوار سٹاپ سلام
0: من نا او چے عمر دے ڈیر شام دا اس میں دا ولی راغلی د دین بعد می تام دی بلا خبر کہ ولی سی خو باہر ہن عمر دے ڈیر دی ہم دا کال دی ملاو شو راغلی سی
2: ملاو مہمان بھائی لستر بیٹھے مو گندے و ما گینٹے میں حقیقت پتا سی
0: مسلمان ہر بلال ملاوی جی پکوشی دے سر پر رہتے دی چکل دے حتا بیادے سی بیٹے میں کی جی گنا بس دوا گوٹے دینا کوانو
2: بالکل دغه څه دا چې یو دوه ګټانو چې ډېر زبردست شه د مسلمان بھائی بیا کچوري دا چې بیا دې برابرې
0: اما ته یو مرګري ویار د دکانداران چې کوم دي کنه ویدار خدمت بي نوټینشن پروډکټس ور سره ملوي شي و چې هر بلالو نه یو ګټو کې بیا سر پسې ټینګ ټینګ بند کې پسې
2: تیر کنجو تام دی
0: ا مو شي بیا ور پسې سر بند کې بیا سبا چې ګټ کې بیا د بلې نه ګټ کې شي خوشحال خوشحال درمن شی درمن شی

اوکے سی نو ٹینشن کاسمیٹکس بگزان تمام پروڈکٹس فیملی شاپنگ سینٹر کے ملاوی شي خان پیر صبر شابه بازار شي اور ددین لوازی کور کے هم سره ملاوی شي او ددین لوازی په مرډ کې ایجنسی به سره ملاوی شي او ورسره چې نو ٹینشن پروڈکٹس په برکانم هر کې بسم الله جن سره ملاوی شي اصغر به سره ملاوی شي سره لا جان مرحوم سره او ددین لوازی بکواس ټریډر ګلابی پم سره ملاوی شي ددین لوازی که زه خبرو کوم چې گل گلا اردن کے دمش نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی کسی شکر کی متو راشی سے ترو ملے ویشی گر کی گلو سے ترو ملے ویشی پشی گر کی تہی زن نسو ترو ملے ویشی کونڈو کوڑ کی برہم کونڈی سے ترو ملے ویشی رنوار کی ملازم چا اور شیب خان زگزے سے ترو ملے ویشی کونڈو لونی گلی گہ جے گبر شیب برہم گلو رضا سے ملے ویشی او ددین لواسی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے ویشی نور خان سے ترو ملے ویشی کم سے چین پیر صاحب قادر مارکیٹ کے ہاں ڈبر کے ضیاء الرحمان صاحب طرح بہت رحمان سے ذرا شخو تار روڈ بندے ہوں ملا ویشی خاں ادین رواجی زر زر سوئی سمیس روغلی داشا ملک ماں سلام بھائی جان سنگھ ایشی جوڑی بازار ڈیر منا جی سارا مسعود آئش فیملی شاپنگ سینٹر کے ملا ویشی السلام علیکم وعلیکم السلام پیری سرار احمد اللہ سے بدوشی گرے نشی پما دی کڑے قسم مات کڑو مسکے مسکے شی رتا او کے منا سی فرمولا زما خور خوشحال شی خاں اور بلوی چی ہائے سنگے بھائی اور سب سے رکو سلام میں سابیا سابیا خور خوشحال شی اور السلام علیکم وعلیکم السلام انیل فرام ریحان آئی لائک نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان منل جی سلام نہ سنگے چھو دی موسم پشانے خیصد اچھی من نہ خوشحال شی نو ٹینشن شیمپو نرم شیمپو اکڑے لچی پا دا وجہ زما فیان دی دو فیشن لے دو سن بلاک روغش تی خو ازدربت خان سرا سن بلاک نوی جی اچھا چی اچھا جی سن بلاک لگی جی ضربت خانے جی طرح نم ملاوے گیا جی دیر منہ جی معلومات کو محض جی ضربت خانے جی تمام میں سن بلاک اویلیبل کے جی دفتے مسلمان ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام برکی سے بہت سنگے شی جوڑ برواری سید رحمان سے تہم سلامون وعلیکم سلامون السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان آئی لائک نو ٹینشن شو بھائی جان آئی لائک نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان میرال بچنی السلام علیکم بھائی جان ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو فل اور اوکے خان میری طرف سے سب سے زیادہ سلام شازیہ مروت مننا خور خوشحال شی اور السلام علیکم وعلیکم السلام بختورا زما خور خوشحال شی اور بولو السلام علیکم وعلیکم السلام اٹس می زویا بھائی سب سر کو سلام وعلیکم السلام جی اور السلام علیکم رجانہ دین نیازمی نے دمرا مال دار دو چی تو پہن پروگرام تو کال کبھی بیا ریڈیو نشخ سے لائے ڈیرا منا چی نو ٹینشن شیمپو تیل سپری زندہ باد بھائی جانا تو ہمیشہ دمیش نا پٹ درمی کے رکھتے جی بھائی سٹار گرد سلام وعلیکم السلام خوشحال شیخان دین الواز جی سارا مسیو جمع خور اگلی دے جی خوش بھائی گانا شاہے شام سور رازی دا ویلی رازی دا با ختم شی انشاءاللہ خان او سی گورا او سی بنا رازی خان اوگو رسی چیک دس انو باہر جی کم لشی لشی مسئلہ دا دوا دا زما سرا چکم دا سسٹم چا مسئلہ دا خواہ سو باہر جی ابردون کو ٹائم خر سرا ختم شو چرتا ہوں اسی خادو سے آبادو سے انشاءاللہ ایک تاریخ نو چکم دا کنے دمشتو سی خبر بہن شا آبادی کیشی دیتو سی سمیز بہن شا ملے اومتا سو کالز بہن شا ملے اومتا چی چیکا دا دا دا سپی لسنو والا تری اولو سو جو پری طرح اگر دمی مولا روکی جزت سبا و زمانگا پروگرام کی گی جیپ دخل ٹائم دی اور اغین الوا چی ایک تاریخ نا بجگم دا زمیشا چی کم پروگرام دی یعنی دی پیر ورسی رسی نخوا شپی دسنو واخلا یہ اولو سو جو پری زمان انتظار کوئی خوا رزم انشلا بائی بائی چٹا ان لو یا تنکو خموش لیسن دلوی لپا مان

0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک ته نن د هفته ورځ د مئی میاشتې دیرشمه نیټه او کال 2018 دی، او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. بلوچستان ترقی کې یو اهم پیشرفت شوې دی. چرتچی گوادر ایئرپورټ باندې کامیاب ازمایشي پرواز لینډنګ کړي. د بلوچستان ترقی تاریخي موکې باندې بلوچستان ترقی تاریخی موقع باندې گوادر ایئرپورٹ حکام سیول ایویشن نمائندو سرا نور متعلقہ حکام دا پرواز شاہانہ انداز کے استقبال کرے، اور کامیاب پرواز یہ خطے ترقی اور پرمختگ دا پارا یو سنگی میل گرزولے. حکام مطابق ازمائشی پرواز کامیاب سرا لینڈنگ کولو دا دے خبر ثبوت تے چے گوادر نوے بین الاقوامی ایئرپورٹ باقاعدہ فضائی آپریشن دا پارا تیزے سرا تیاری گی. ماہرین وائنا دا چی ایئرپورٹ مکمل فعال کے دو سرابا گوادر ملکی او بین الاقوامی فضائی ربطو کے نمایاں بہتری روڑی، او د سرمایہ کرے تجارت او سیاحت تپارا با نوے مواقع پیدا کی گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن کے میڈیا سرا خبرو دوران ویلی چی ابراہیمی معاہدے باندے دا پاکستان پالیسی وضاحت دا، او فلسطین مسئلے باندے پاکستان پالیسی او موقف کے سکسم تبدیلی با نشی کولے، او ویلی دی چی قانون نسوا وشپت نمخ کے چی سرحدنو مطابقہ او القدس الشریف ترور حکومت جڑول او فلسطین ریاست تسلیم ولو پورے با پاکستان خپل موقف باندے کلک الاڑوی. نائب وزیر اعظم ویلی چی پاکستان دا امن مہمار دے او عالمی سطح باندے مذاکرات و عمل مخیتا للو باندے مثبت کردار لری. نائب وزیر اعظم دا دوا ہم کڑے چے پاکستان او سلویش کال نپس ای امریکے او ایران ترمیانزا مذاکرات دا پارا رضی کولو کے اہم کردار ادا کڑے. نائب وزیر اعظم زیادہ کڑے چے پاکستان دا کشمیر او فلسطین مسئلے باندے موقف واضح تے، چے کشمیر خلقو تا دا اقوام متحدہ قراردادونو مطابق حق خودیاردیت ملاوشی. پاکستان تحریک انصاف سیکرٹری اطلاعات دا پی ٹی آئی صدر جنید اکبر گرفتاری مذمت کرے. حکومی اسمبلی اسپیکر نئے پوری مداخلت سرا دا نورو ملگرو رہا کولو مطالبہ کرے، او ویلی دی چی دا یو سیاسی عمل دے ہر ایوے پرٹیتا انتخاباتو کے ایسا اخستل او اغدا پارا کمپین حق لری. سیکرٹری اطلاعات ویلی دی چی گرفتار جمہوریت طاقت نشی خاموش کولے، مونگ با عوامی طاقت سرا سیاسی میدان کے موجود ہو. ذرائع مطابق جنید اکبر گرفتار نپس سیاسی ماحول کے تبدیلی رغلے، اور سیاسی حلقوں کے شفاف او آزادانہ انتخابات کولو مطالبے زور اخستے دے. پاکستان عالمی سطح باندے دا تعلیم پا میدان کے پلا برتری ثبت کرے. ایرسمس فنڈ اسکالرشپ کے مسلسل و پنزمزل اول پوزیشن اخستے دے. کال 2018 نتائجوں مطابق پاکستان نا ٹوٹل 2.5 طلبہ مکمل فنڈز پروگرام کے شامل شوی دی، چی داغا تعداد پٹولے دنیا کے زیاد تے. جری شوی رپورٹ مطابق بنگلہ دیش نا اتیا، بھارت نا 5.5، امریکے نا 2.5، اٹلی نا 3 اویا طلبا اسکالرشپ اخستے دے. پدغو ٹولو کی دا پاکستان شمیرا زیادہ دا. دغ شمیرے مطابق پاکستان پا اول، بنگلہ دیش دویم، بھارت پا دریم، امریکا پا سلرم او اٹلی پا پنجم نمبر دے. پیٹرولیم مصنوعاتو نرخونی کے کمائے نپس آل پاکستان ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن دا کرایو کمائے اعلان کرے دے. دے اولے سرا سیکرٹری ٹرانسپورٹ صدرت کے یو اہم اجلاس شوے. اجلاس کے لاہور نا مختلف و خارونتا چلی دن کے ٹرانسپورٹ کرایو کے 7% کمائے کولو اعلان کرے، اور 90 کرایہ نما منظوری ہم اور کرے دا. اجلاس کے شوے فیصلے او کرایہ نمو کے کمائے بندے عمل درآمد او پابندے کولو احکامات جری کرے دی، چی عوام تا وقت سہولت ملاوشی والے بل اڑختہ دسونے پنرخ کی یوزلبیا اضافہ شوے جیولر ایسوسی ایشن مطابق دسونے پنرخ کی نن دیرلس سوا روپے اضافہ شوے دے اضافے سرا دسونے نوے نرخ سلور لاکا شپگ اویا ذرا یوسل دواش پتر روپے شوے دے لس گرم سونے نرخ کے یولس سوا پنجلس روپے اضافہ شوے دے اضافے سرا نوے نرخ سلور لاکا اتا ذرا دو سوا دوادش روپے تا رسدلے دے اوس یو نظر دنڑے پہال
1: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
4: ایران د کویت ایئر بیس باندې حمله کړی دا د امریکای خبر رسائی درې مطابق د ایران کویت ایئر بیس باندې میزایل حمله په نتیجه کې زیات تر د امریکای اهلکار زخمی شوی دی او ایم کیو 9 ریپرٹ ڈرونز ته هم نقصان رسیدلی دی رپورت کې دا هم ویلی چې کویت دفاعي نظام فتح 110 میزایل په هوا کې تبا کړی دی بل طرف ته کویت د یو ډرون حمله مزمت کړی وو چې دا غي الزام هم په ایران لګولې وو دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران سرا ممکنہ معاہدے باندھے حتمی فیصلہ ندا شوے دے اولے سرا وائٹ ہاؤس کے ڈونلڈ ٹرمپ صدرت کے اہم اجلاس شوے ہو اجلاس کے اعلی حکام شرکت کرے ہو اجلاس کے دا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈیونس ہم شرکت کرے ہو خبر ترمخا صدر ٹرمپ تہران سرا ممکن معاہدے باندھے حتمی فیصلہ نہ وکڑا عہدے داروں مطابق ٹرمپ انتظامیہ پخپل خیال کے معاہدہ بڈیر زر سرتا ارسی اس اہم معاملات باندھے مذاکرات اوس ہم جری دی بل طرف نیو یارک پوسٹ رپورٹ مطابق قطر کے منجمد دا ایران فنڈز معاملہ امریکی اور ایران درمیان مفاہمتی یاداشت تاخیر کی وا گٹا وجہ دا او شریکو دلوبو خبرونا

0: زیم حمایله چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز اوزما یم د نوشه اشما بیوټی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروټین
4: ز عائشہ یم اور کی بخمنا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوټی سوپ
5: میں اشما خان جی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: چمکنی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما صوف
13: زیم یاسمینہ دبلا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمان یا دشب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مرمتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا
18: بیوٹی کریم زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مرمتنا زما انتخاب دے اشما ایک نی ڈراپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹی فول کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب دے اشما کریک کریم
23: زیما ناتیہ بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زایمان انتخاب دے اشما ہربلائے
25: زہنی تنہائم دے جمرود دا زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہربلائے
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیہ دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

فتح مدت انشالات سپیل آفیت سروستا چه حافظ دیر چوتی ماشه ترشل دیر چوتی ماشه ترشل ویا دیارا مل سیستم شس مسلاوا سر ترشل سمحنا که ایسی دونه بغیر دی جیم حافظ زیر تسپ خزمت شه حاضر دا ماشه شلا دیر سمرا کسون دی سران دی پارک بلدا دی کرک نازو تی چلو بہرحال پتہ لگے جی شاید طرف فیڈ بیک ملے جی آگا سلسلہ چاہے گا ان شاء اللہ صحیح طریقے سے راسی کھانا 0-3-44

0: افریدی چپل سٹور پنے مانی دے اسماعیل دکان دے رازی گور بلا سر فون بلی کے سوک دی کم زینے دیا. السلام علیکم.
1: علیکم السلام. کائیں چل رہا دی
0: تک شئی شکر دے جی. سوک خبری کوئی دے کم زین
1: کارکنا ربی خبری
0: کوئی کارکنا ربی خبری کوئی شکر دے خیر دے خوری ربی پہلا زل دے کالو گڑو کا مخ کی دے کلا کال کڑے دے دا مخ کی دے کلا کال کڑے دے خان دو پیرا دے مخ کیم کال کڑے دا درے ما پیرا شوا خان ماشاءاللہ مبارک شا اور ربی خور میں کارک کے سکی سبق وائی کور کے سک کارونا کئی سم مصروفیت دی خا خا چارے کئی موسم کارک کیم دا پی خور پشان یخنی دا گنا واوری شوی دی کنا تاسو سر خود وزیرستان دغه د علاقو نه بیا هواگان یخوالی رازین وزیرستان سایت تا بم واوری شوی کنا آواز صفادر زی کرک ریڈیو بانی پروگرام آو ری را بیا زما خور دا اشما کم یو پروڈکٹ پخپل استعمالی ماشاء اللہ کم یو دکاندار نے رگواڑی اچھا تخت نصرتی کی اسرار نہ رکھ لی دے تخت نصرتی کی دا مولانا کاری نور خطاب سے دا ترز وے دے زمونگا ڈیر خرور دے لطیف اللہ نے میں دے لطیف شاپنگ سینٹر سر ہم زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی ڈیرا منا نا رابیا زما خوری خوشحال ہو سی گور بلا سر فون پلی کبانی سوک دی کم زینہ مل گیر دی. اسلام علیکم.
2: علیکم السلام
0: جی. سوک خبری کبانی دی کم زینہ
2: زا خبری کم کرکنا
0: تو آسنگ آئی
2: بلکل ٹک ٹک گی بیتا سرنگیشے
0: تو بابا دی ناشتہ کردی دا گنا ناشتم پہ کوا او خیال ڈیر ساتھی گورے پروڈکٹ دا اشما ڈیر شو او بابا رے دسے کمزور ہے شانتی دے دا مزغو نہ کنا ناشتہ پہ کوا چھ پروڈکٹ ورتا ٹول یادی
2: نا بھائی اب تے میوز دی
0: ماشاءاللہ سر دے ریٹو نو کنا مڑا دا ابو دے تکڑا دے خدا 22 گریڈ چھ کم دے نو لیوانے کڑے او چھ غد دکان نہ تلے دے ابو دے گورا و سم تکڑا شوے دے ہاں بس ماشاء اللہ بابا خود پا دکان بھی سوئی بابا دی سوئی چی دکان مزا کئی گا نا سترکی اوشوا خلق را دیر شوال منخوم دا ماری خلقو توائیو چی گورے کم مین کرک تر آزی نو چی کم یو مارکیٹ دے عمردین مارکیٹ عمردین پلازا او 22 گریڈ شاپنگ سینٹر ہیر نا کئی خدا با اس پتہ لگی استا دا بابا نا چی بابا دی سوئی استعمال بالکل صحیح دا اکثر دا مثال ورکوما زوتم چر سمرم زما دا تکڑا تکڑا رونا رال المخی تا کنا نو مای گوری دا دی پا کورونو کی دا دیر ٹیم نا پروگرام آوری دا لے کی گی او دی پسی شاعتا یو دیر لوی کیسا دا کنا لکا خوین دی پا کور کی پروگرام آوری مین دی آوری نو بھائی بیا دا شانتی مشورہ ورکی چی بھائی تا سو دا پروڈکٹ خرسوئی دکان کی دے دے کرام بھائی دا پروڈکٹ نو ما زکسر دا خبر کوم نغی کی گوری یو استاسو والد سے ہم شامل لے ماشاءاللہ تاسو 2018 نا پروگرام ہو رہی 2019 نا ہو رہی 2018-19 نا پروڈکٹ استعمال ہوئی او بابا دی دمرا مدباد دکان کو لاؤ کو خوزا شکر دے کامیاب خودے کنا دعا ڈیرا زیادہ تمنا نہ خوری اللہ دے خوشحال ساتا خان یار انشاءاللہ کوشش بکوما چ پروگرام اوکما او اٹونم اوکما انشاءاللہ دماس ہوتا نہیں.

0: خجر از ایچی لگ میسیجز بانده هم ستاسو نظر واچو لگ بورده چه کم نینو دا بی جی هم چینج کو بس دیگه نا خجی وی سلام علیکم اکرام و رورا و علیکم و سلام وی سنگ ای از آمنا و فاتیما ده تکر نا ویلکم آمنا فاتیما سویت بای جان سنگ ای پروگرام دی نایس دی آواز دی خکولی روان دی ستاسو والده محترمی تزمان سلام دی صدرا و نمرا دی بونیر نا علیکم سلام خویندو خوشحال ہو سی اسلام علیکم اکرام بای مریم یم ده اٹکنا سلام می قبول کا گوڈ مارننگ بای پلیز زما اس ایم ایس سائلنٹ ہو آیا بای زما یو زخور اللہ دی خوشحال ساتا چې هر چته اوسې طلبات خوشحال او بریالي اوسې ګوره د پروګرام او د لیسنر ترمنځ چې کوم رشته وي کنه نو دا صدا سي رشته نه وي چې مطلب دار څوک چا سره ظلم زیاتې کولی شي یا څوک د چا غاړه بندولی شي صحیح ده بس دا یو د انسانیت رشته وي که څوک ښه خبرې کوي ښایسته خبرې کوي نو هم د هغه تربیت چې کوم دی نو هغه شو کیږي او که څوک رد بدوایي نو هم بس یو ورځ نیم اووی بس نمبر یې بیا بلاک شي خبره ختم شي زما په خیال یو بم داسې یار جنې چې چا دومره بد برداشت کوي نه دومره چا کې برداشت تا نو خوري الله دې خوشاله ساته او داسې هیڅ خبره ترې نشته ان شاء الله مونږ ټول به تاسو ته دعاګانې کوو څومره زما خویندې دي او دا زمونږ لپاره څه ناشنا خبره نه چې کومه خور مونږ ته وایي چې اکرام بای زمونږ واده دی ډېرې تکړه تکړه زمونږ لیسنر تکړه تکړه زمونږ خویندې تکړه تکړه اوریدونکي کنه چې لکه اغه زما د پروګرام داسې خويندې غړنلې کې دي چې راکه دا په دې پروګرام کې نه نو د پروګرام باندې خون نه وي اړو مزه بنې وي چې لکه دا کالم لکه اغه به هر ورځ کال کولو او ډېر ډېر خبرې به کولې فاطمه غزل نیلوفر بخمینا مقدس پلوشا مړ ډېر داسې نیم دي چې زما تاسو ته چاچا نیمه خلم ټوله خويندې لاړې واده شوي نورې رااله نداره لا خکولاره لا شمنازره لا او دا خويندې دې مواده شوي لکه د دوی خوړو دا خبره شته انا چې مخکې واده را روان دي صحیح ده ماشاءالله داسې دا کشماله ده داسې مروا ده بله داسې خویندې دي رانی ده د مرغوزنا زبیده سلیمان نور زما خویندې دي صدف ده د کوټ منظرینا او داسې ماشاءالله ډېرې زیادې دي بهرحال د چا چا نیم بخلم که چا نیم مینی اغستې دي نه خفه کېږي لکه دا سومبل راله رابیا راله د کرکنا دا ریګولر زموږ د پروګرام کالری دي ښکلې خبرې کوي سبا د بنو ناراضي ماشاءالله نو دا د کنه چې زموږ د پاره دا نوې خبره نه کوي خور وایي چېرې زموږ واده دی هغه خفه کېږي خامخا خو زه ورته دا خبره کوم چې خفګان ته بالکل ضرورت نشته یو خو داسې ده چې انسان چرته ډېر زیات داسې بې ځایه ځي ته ځي چې هلته کومه فریکوینسي کار نه کوي یا مطلب دار چلته دغه مصروفیت یو اول خبره خدا ده کنه چې دا انسان کله واده وشي نو اول اغله پکار دی چې اغه مطلب دا دی چې خپل د مور او پلار په کور کم ژوند دی کنه نو اغه شانتي د ژوند توقع دی نه ساتي صحیح ده چې چرته واده کیږي نو بیا د الته کې خپل زندگی بدلې کی اوس دا زندگی بدلې دل دا سیدی چې د مور او پلار د کور نه الته زیات سہولت زیات اسانی زیات خوشحالي بم کې دی شي اور یا زیات تکلیفات اور منډې تلډې هم کې دی شي صحیح ده خو بیا انسان میچه ور شي زمواري په سر راشي مور او پلار ورته د خواخې سخر په شکل کې ملاو شي رونه ورته د لیورونو په شکل کې ملاو شي خويندې ورته د ایوریانو اندروریانو شکل کې ملاو شي صحیح ده او خاون خو چې کم دی نو اخو ستا ایمان دی صحیح ده او استاد سر صادر دی استاد سر سورې دی نو اول د هغه خلکو خیال ساتل پکار دی صحیح ده بیا الته انسان رو ایڈجسٹ شي پوه شي چې بای ما ته دا ساره ټیم اوس فارغه ملاویږي ملمانه ختم شو ما زیګری ملاویږي ما سخوتنی ملاویږي نو تاسو زموږ پروګرام اوریدای شئ هم دا روټین کې زموږ پروګرام روان دی هم دا فریکوئنسی آنی دي چرته ډیر لړې لاړې ګوګل ته لاړ شئ درې پې رولی کوي www.ishmaradio.com نت بلی که زما آواز اوري سم بلا خلک زما نت بلی که باندې آواز اوري الته کې کم دی نو بعضې فریکوئنسی آنی کار نه کوي بعضې خلک وایي سب ودره ریډیو به لګې او هینډ فری به ورکې ورکوي او دا چل به کوي او هغه چل به کوي کنه نو بس خلک ډایرکټ چکم دی هغه په ګوګل باندې زما پروګرام اوري تاسو ما اوریدای شئ څه خبره نشته کپنی دا ان شاء الله دا به روانه وي تر سو پورې الله رب العزت دا نصیب لیکلی دی تر سو پورې ژوند دی تر سو پورې زندگی ده الله تر سو پورې دا زمونږ د لاسونه د اشما په نامه باندې خلکو ته فائدہ ورسی الله رب العزت په دې ذریعہ موږ له رزق راکړي الله رب العزت په دې ذریعہ باندې خلکو ته فائدې ورسی نو دا سلسله به روانه چې تر سو پورې ژوند دی او زندگی ده او چې کله بس د الله خو نو نو بیا که د ټول دنیا مره یو شي نه د اشما مینه د چا پړه کې چولی شي نه د اکرام په خبرو کې اثر چولی شي نه په دې رډوانو باندې بس وک زمونږ پروګرام اوري بس دا د الله ورکړه ده او الله چې چاله څنګه ورکی د الله مرضی ده او الله خ پوهیږي. اکرام بھائی وکاس کاسمیٹک سٹور ایم د پندو زمزم مارکیټ نا اشما ټول پروډکټ درا سره ملاویږي. مروا د ټانک نه دعا سلام را لیږي. وعلیکم سلام مروا ډیره زیاته مننه. عزیز الله می یادوی د ټانک نه منظر شاه صاحب خوشحال خان خټ خټک مزار نه ام خانی اینڈ ام صحابیہ فروم سوابی پائسنگ اکرام بھائی زندہ باد اور اشما کاسمیٹکس پائندہ باد مننه خویندو یاد مکڑی خان لوبنا ڈی ای خان نا وہ اکرام بھائی پکال نش مرات لے دا میسج میں شامل کا سویٹ مامو جان موسٹ ویلکم اٹس می زبیدہ نور اینڈ سلیمان نور پلیز بھائی میسج شامل کا بولے نا یاسر پشین ڈی ای خان سے سلام در کو میں اکرام بھائی تا ٹول وزیرستان خلکو تھا عطا اللہ تھا اکرام اور جانا زلمی ایف ایم نوخار باندھے دی آواز اور ماں دعا سلام میں قبول گئی مرواد بٹگرام نہ دا میسج را لکھ لے دیں سادیا دا تورنگ زون از ماڈے رکھو کے خور دا دعا سلام را لگی علی جنہ سٹور حکیم آباد دیکھو گرور سر اشما ٹول پروڈکٹ دستیاب دی محب اللہ وی چی بھائی ستا پروگرام میں ڈیر زیاد خوخی گی سدرا دا نورنگ نہ وی چی اکرام بھائی جان دعا سلام میں دروا لئی بھائی پروگراموں کے وہی خوک پروگرام ستا بھی بس دا ستا مینہ دا خوری خوشحال ہو سی خادین علاوہ چی کم دینو سنگا ماتا سو تو ہوئی چی ورس دافتی دا او لازمی خبر دا واد خادی خوشحالی خلق زیگا نا نو بلیچ زمونگا استعمال اولی شی کمی خویندی زمونگا آواز اوری پوئی کی خواری کولی شی بلیچو کی زمونگا اشما فارمولا گولڈ بلیچ اشما رائز بلیچ اشما چارکو ہر یو کی سیرم فری دے 500 روپے قیمت دے سکن پالش دا اشما ملاوی کی مارکیٹ کے اشما رائز سکن پالش دی اشما ماشاء اللہ گولڈ سکن پالش دے اور دغه شانتی چکم دے نو اشما ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش دے دلاسن خپو والا درے مانا سکن پالش ہو کے چکم دے نو عام سکن پالش ہو کے دو بوتلی زمنگ دے کے ماشاء اللہ درے بوتلی دی وزن باندھے ہم سیوا دے پر ڈیر مناسب دے 550 روپے کے تاسو تو بھائی دکاندار خو کروڑ در کئی اسماعیل خو کروڑ میں وہی چیزم پروگرام اور ما ویلکم اسماعیل استقلال زما خو کروڑ دے کیمرو والا دعا سلام علی کی وعلیکم السلام استقلال
1: جس کی رحمت نے ڈھانپا ہے کون
0: نو ما خبر ہے کولا چی سکن پولیش او دا غشانتی زمونگا اشما ارجن فیشل ملاوی کی آگے کم سیرم فری دے رائس ارجن فیشل فروٹی ارجن فیشل دا اشما نیم با یاد ساتھ ہی خواہ الک ارجن فیشل دا ڈیرو کپ نووی سکن پولیش دا ڈیرو بلیچ دا ڈیرو زا خبر اکم دا خبالی کپ نہیں دا اشما خبر اکم ان شاء اللہ زیمواریم دا اشما خلما او تاسو لمشورم دا اشما درکوما اشما رائس ملتانی میٹی ماسک طریقہ دادا چې بای تاسو با اول اشما ارجن فیشل لگوئی دا غین بعد اشما بلیچو لگوئی دا غین بعد اشما رائس ملتانی میٹی ماسکو لگوئی اور دا غین بعد اشما چکم دینو مطلب بلیک ماسکو لگوئی اور بیا اشما سن بلاکو لگوئی سن بلاک کی ودا سے آئٹم دے چې ہر پروڈکٹ نہ بعد ہر ورکوٹے مشر ناری نزن آنا ہر موسم کی استعمال دے شیداد بد اثرات ہونا ستاسو دا چہرے حفاظت کئی بل خبر دادا چی بلیچ یا سکن پولیش پا ون ٹائم دے دوانو کی بتاسو یو استعمال ہوئی خان دوانا استعمال دل دا پیسو او دا ٹائم زیادہ ریزلٹ دا سکن پولیش دیر تیز او دیر خست دے زدانہ میں ماں او اگر کی دیر ہم دے تاسو ایک دلے شی استعمال کی بیا بلیچ خو ساشا بروڑی استعمال بکی خو بیا بس هغه ساشه ختم شي کنه 50 روپۍ دی لګي چا 50 روپۍ وس کیږي چا 550 روپۍ وس کیږي نو د سکن پالش ځان سره کی دی صحیح دا کال پور استعمالول شي خادي واده لې چې استعمالوي هر ورځ خو نه واده وي نه خادي وي نه هر ورځ انسان چرته زی راځي کنه نو پوره یو کال بیا استعمالول شي امید دې خبره بس سمج تراغلی وي کبي هم نه پوهي گئی نو زما د خپل هیلپ لاین نمبر دی 0342311292 باندې کال کول شي ګوره ثوابي کې څوک زما आवाज اوري کنه لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جنا سٹور دے عمر جنا سٹور سره چکم دینو زما د اشما تمام پروڈکټ ملاوی کی صحیح دا عمر جنا سٹور سره ادینا علاوه چکم دینو شیراز ماشاءالله مالې گله او ثوابی تھا نو په ثوابی کی بیا دا چکم شب یاد دا اسی خوغه روټین مطابق ماشاءالله ګرځي خو شب اڑی 12 کې وته ما وې چې ته بچ سپیشل وزټ وکا او دکاندارانو ګورا نو ماشاءالله شب اڑی کې سمون پروډکټ پراته دي کسوک شب اڑی بازار ترازی او اشما پروډکټ غسل غواړي ثوابی کې شیر افسر مارکیټ دے شوی روٹ شوی اڈا پدی کی نیو آزان جنرل سٹور دے نیو آزان جنرل سٹور دے مہران آفا کاشف اور کناس ہوئی تکڑے دکانداران دی مطلب درے وانا کسان دی خویو دکان کناسی نی وازان شیر افسر مارکیٹ شیو روڈ شیو یاڈا صحیح شو دا چکم دے نو پا شیو یاڈا کے آزم مطلب درے وانا نو مارکیٹ کی دے دکان نمبر اوم دے ہول سیل کم دے شیو یاڈا کی جانزیب مارکیٹ کے ماں بد جن اسٹور دے سر گارمنٹس ملاوی گی مر یعنی مر معیاری دا چکم منیاری دا کاسمیٹکس دے ڈیکوریشن دے ہوزری دا کرا کری دا مطلب ہر سنگ ما ہوئی کہ نا چدا دکاندار ډیر تکړه دکاندار غړ دکانونه دي ماشاءالله ما بد جن سٹور ايش ما تمام پروډکټ ور سره ملاوي کی جانزیب مارکیټ شوی روډ صحیح دا نو او ان شاء الله چې ورته وای چې ریډیو کې یاد کړیو نو بیا ودر سره ډیره گزاره کوي تور ډیری کی اسلام آباد مارکیټ دی په اسلام آباد مارکیټ کې عدنان کاسمیٹک سره ده باقی تاسو چرته سم आवाज اورئ دو نورنګ کې نیو شهر پنجاب بیکری دا ماشاءالله بنو کې جانزیبی گلی کې شعیب مارکیټ دی حافظ ظهیر بھائی دی کرنالی گلی کې حافظ بھائی دی ڈی ای خان کې باکری بازار جمعہ شاہ گلی خیر محمد بھائی خپل خو عمره کې دی الله دې په خیر واپس راولي خو دکان موجود دی نو شیرا کې پیښور کې چار صدا ثوابی مردان چرته زما آواز تاسو اوریدو الحمدللہ هر چرته پروډکټ ملاویږي مزید معلوماتو لپاره 0342311292 او 0315942732 دوه دوانه زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر دی کریک کریم زخم سپونه خارخ پوندوله استعمالوي یخنی ډیر زیات اشما غوړ کریم استعمالوي اشما سیرم ورکه مکس کوي 15 ml سیرم درته په 1.5 روپے ملاویږي خکولے ریزلٹ دے او دغه شانت اشما هربلایل وختو د پاره میده با وزیر بد خزمی قبض ل استعمالوي دواګانې برات کوي ان شاء الله بیا به ملاویږو تراغه وخت پوری دلوی الله پامان
2: یا الہی تیرے در پہ کلا
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل دے اویلا جی سنت عمل دے
6: اوس کچھیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی یو دیر گرزی دلی کڑی دلی یو
5: نو بالکل مایوسکے گئی ما مایوسکے گئی ما الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحبنا پل علاج ترلاسکولے شی
6: او د نور معلوماتو دے پارا پا دغ نمبر کال کولے شی
5: 0319-55-23-404
4: Your music, your request.
7: This is Radio Station. Radio Aman.
8: اب آپ کو معیاری علاج کے لیے کہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب آپ کے شہر ٹانک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے مثلاً پٹھوں کا درد جھوڑوں کا درد بواسیر خونی وبادی نواسیر گردے کی پتھری پتے کی پتھری اور اس کے علاوہ زنانہ و مردانہ پوشیدہ امراض کا علاج تسلی کے ساتھ کیا جاتا ہے تشریف لائیں صحت ہومیو میڈیکل ہاسپیٹل نور مارکیٹ پرانا ڈاکانہ گلی تنگ بازار ٹانک فون نمبر 0331-6632-231 شکریہ
9: کیا آپ بالوں کے گرنے خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی خشکی اور ہیئر فال میں مددگار ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط گنے اور صحت مند بال اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
10: چاہتوں کے رنگ، امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹورک،
11: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
12: ڈیجیٹ پوائنٹ فور

0: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
1: وی اللہ آدم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی گی

جی السلام علیکم السلام علیکم بالکل صبح دوپہر تاریخ کا تو اس پہ خدمت کی حاضر شبہ دے تو رشوا کے سو بالکل امید لرم اچھے تو سٹول ٹھیک ٹھاک بھائی آؤ دین لوا زندگی میں مشاتی ری جی ہو بالکل دا خبر اچھے مصروف بالکل زندگی دا تیری جی بالکل دنیا نظام دا چلی جی ہو بالکل بعد دا دعا گانے بک بھی یہ سکھ تکلیفات کی دی سکھ پر تکلیف کی دی اگر تو بالکل دعا گانے کی بھی چلتلا دا غیتول تکلیفات ختم کی

ښه جی دین لبا یو بل میسج هر غلې پروگرام کې کال ته راته بالکل ردیمی خوغه نه مخې د سمیسج کټه خو دې میسج باندې خو دې زه بیخي پوی نشول لږ کې شاندې میسج کلیر ولې کا بیا و دې زه میسج پروگرام کې شامل کوم او دل ربا هڅک میسج کړی اسلام می ورکا تھرګ بای دی اچھا صحیح د میسج مو په خیل کړی دی ګرام چې ایم ایس جی به شو ترتی خو ایم ایس جی نن نشته چټی باندې ده ا وی چی انمول تا او دینا الوا نادیا فاطمہ تا او دنیا وزیر تا دینا الوا اسما سیبتا علینا ہٹکتا اوروچ ہٹک ہانی ٹیلر انزلنا ہٹک گلونی ہٹک او دینا الوا چاچا سلام چاچا سلام ویلی دی گلونی ہٹک ہفتہ ہٹک اور تارا خان سارا ہٹک بناہل تا سنبل ہٹکتا گلالی ہورین اور دینا الوا اسما وزیر فانی وفا ندی بہار ایش نور جنتی وزیر اور دین لبا سویٹی ہٹک ثانی ہٹک نور ان اینی آئینہ ہٹک آمنہ ہٹک دین لبا معصومہ ہٹک نور ہٹک اور حامنہ اشنا ہٹک حامنہ اشنا روشی خان تھا اور نیلم ہٹک تھا سارا فرشتہ تھا ٹولو تا سلام دے وہ رسے دو ڈیرا مننا میسج گولی یو جہان مننا جی بالکل صحیح تورا بالکل شوادا ودیش پہ کی بالکل رغلا یہاں تو صرف اعتماد کی خزیر شوائیاں او زمین گنا چیدہ سے یہ سندرہ طرف تبی لوٹ سی یہ سندرہ بھی بالکل بور بھی گنا جب اگنا بات کال سے ملاؤ پروگرام کی جی نو بالکل ورزی د دې سندره په تر باندې پروگرام کې دا سندره ور وی بالکل دا سندره چکم دا ور وی دینه بعد بیا زر سی

جی حقیقت سرا حالات سکم دیادہ انسان سوچ رویہ اور ترجیحات سکم دیدہ بدلوی اور مشکل حالات کے انسان جکم اصل شخصیت تے گنا دیو جی مخیت در دروشی پتہ وہ لگی جی نو بالکل کلا کلا حالات سرا انسان ہر جگہ بدلی جی دین البا نن سبا کو گورے معاشرے کی بچاوا نے اعتماد نشے کولے اعتماد بالکل ختم شوئے دے چاوا نے اعتماد نشے کولے دیر کم کسان دی جگہ بنے تے اعتماد کولے شے وجہ سدو ویلے سو وجہ کی دائشی بالکل کنن سب وہ گورے معاشرے کی بالکل دروغ چکم دے امشوی دی دو وعدہ اچھا سرا مطلب وعدہ ہو کے حقیقی خلاف ورزی کی جی او دین الوا مفاد پر سی چکم دے دا ڈیرہ جیو تشوی دو ہر سڑا اخپل چی مطلب سکی دچا مفاد بھی چا سو فائدہ بھی کنن آغا چار کبھی چچا کے دخل مطلب سے فائدہ ہی نہیں بھی کہنا نو اچار مطلب دینا کہ بھی نو بالکل ڈیز یوت وجوہات کی دیشی چھے دے پوچ جبان دے معاشی کی نصبہ یو بلبان اعتماد چکم دے دا ختم شوئی دے بالکل معاشی کے بعد اعتماد سرنگ بحال کی بالکل اعتماد بحال کو لو مختلف طریقے دی دا اعتماد میں بحال کو لیشی چپ دے کے داغا چھے دروغ شکم دی دا میں نوی ہے دین الوہ صرف دانا چھے خپل مفاد تا کسی نا بل چھے فائدہ وی داغی تاہا قتل پچار دی دین الوا چا مطلب تو تسا دیر کرل چا مطلب امانت در سرکشیش دول نو پچار داغا دے چاہے کی خیانت نہ کیوی ننن سبا دے پوچھ باندے یا دین الوا چا سر تو مطلب سو اداو کی جیرہ دا چار بزکو نو آغا چار دے اون کی نو دے دو جنہ دا مختلف وجوہات پوچھ باندے معاشی کی نن سبا اعتماد شکم دے دا ختم شوئے دے یو بول بانے اعتماد نشکو والے دیر شمل گرائی بادی بھی کنا خو بالکل بیا اچھا اعتماد بادی بھی بانے آگا اعتماد شکم دے موت کی ہاں بالکل دیر کسان شتا چاگے بنے اعتماد ہو کی آگا تو اعتماد نہ موت بھی

دن لوا وی کنا چھے آیا کمی بھی صرف پیسہ شہرت یا عہدے حاصل ول کی دیں نا بالکل صرف دانا چ تسرا پیسے دی تسرا مطلب توتا شہرت چکم دے حاصل دے یا تسرا گٹ ہو دا دو دا کمیابی دو نا دا بالکل دا بالکل کمیابی نہ دو شکردار او دین لوا یو بل سرا مطلب مدد کول آپریشن کول دا ہم بالکل کمیابی دو

0: बिल्कुल लकी मरवदा रिजवान कॉल करे डेरा मनना कसी जी कॉल बने बल शो को दिखे हमसे न दी अस्सलाम वालेकुम صادق استاد بخیر رغلے پروگرام کی درتا ہر کلے ہی
1: تیرا مننا تیرا شکریہ
0: جی اچھا جی سرنگے بخپلا باندے شے اور رز شتی رشوا
1: الحمدللہ ثم الحمدللہ خبر ورا تیرا شو
0: صحیح ماشاءاللہ بس گور داڑ رش خبر دو چے یوا ورس گور شتی رشی کنا نو دی بن گور اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
1: بے شک زموج ملگری خبر کولا چے او شعر دا دا بادر ہل سائٹ کنا
0: جی
1: اگی او شعر وہ کنا اگی بویر چے اقبالا دیر غنیمت ہو گنا
0: صحیح
1: اقبالا دیر غنیمت ہو گنا جوا کرے دا زندگی چے پکارار کی رسی
0: صحیح
1: تو یو لحظہ جو وقت ویاری اس پشاتی رشتی زندہ دیر شکر دا کنا
0: جی جی
1: پس انسان زندگی سرا غمونا خوشنے دا تعلیلیش پہنے دی کنا
0: بالکل صحیح
1: انسان تا پکار دے چی دے غمونا تکلیفونا دل برداشت کنشتی او خوشی چی وقت ملاوشی تو آغی تا بچار دے انسان چیال دا پاک شکر آدھا کنا
0: بالکل صحیح
1: او نن خود اسے غمجان کاری دی چی ام دے غمجان دا سا خبر آگو
0: بالکل دا سا خبر ہونستا موچی گورا نو ٹائم خدا سوی کنا چی دا سے تیزے تیزے شو گانے ہو کی شے تیزے شو نن موچی دا سے خیر دے سلو ٹائپ تا پیروشا جی جی صحیح صحیح نو بس دا سے فکر سی کنا کلا کلا دا سے شکی وی کلا وی تیز شکی وی کل سرنگ دا سے مختلف فارمیٹ کی وشو گانے کی وی کنا جی جی بولا جا
1: اختر نواز لالا سا
0: جی
1: آتا سپیشل آو قراستی کی تا اگے نئی روا ریحان خطر کی زیار غلط پروگرام ہوتا
0: جی
1: غلط ہوں ہر کلائے دیا ہوئی ویلکم ورد وائی زنا
0: جی
1: آو یو فرمائش خواہش ہو
0: خج بالکل فرمائش ہوگا تو سے خو فرمائشی پروگرام خیر نہ دیکھو بیا ہوں زو کوشش کروں دے رمکے ہاں یو فرمائش ہو شو خو سونگ زو گورو تو سے ہاں وشے کہ موتا ملاو شو انشاءاللہ ضرور ویلینا سیدا
1: دخل کو ارمانونا میں ارمان غنوے ندی داخل کو ارمانونا میں ارمان غنوے ندی اٹوس کو لی راجہ مشتیانان غنوے ندی
0: سہیدا خبر اخو بالکل ٹھیک تھا
1: تولا اوری دنکو دا یہ دمینے ہوتا اخلاص سلام
0: جی والیکم السلام دیر مننا تینک یو کال کولی یو جہان مننا بالکل سادی کو ساد کرکنا کال کڑے ہوں ڈیرا مننا چھ پروگرام کے دے کال کو یو جہان مننا خجی صحیح بل کال طرف تا ہر زی پروگرام شی کال شمی روی کسی جب کال بنے بل سو کو دیکھ ہم دینا دے السلام علیکم جی السلام علیکم
2: سلام سرنگ کرک بھائی
0: الحمدللہ ٹک ٹاک پلا بانے شاہی سو خبر کی کیم دینا
2: کرکنا شازیہ
0: کرکنا شازیہ خبر کیوئے
2: جی
0: جی شازیہ تو پروگرام سے ہر کلے بھی آئی الحمد للہ ٹک ٹاک فرسٹ ٹائم دے پروگرام سے کال کو
2: جی
0: اچھا جی پروگرام سے فرسٹ ٹائم کال کو نو بیا ہو پروگرام کے اور ریڈیو امن فیملی کے درد ہر کلے بھی
2: جی
0: خجی کل نہ پروگرام نہ ورے
2: تم دیر واشوا
0: خاموشی سرا ورے ہاں وین جی خاموشی سرا ورے جی بالکل نن صحیح نہ دس دا شان لگی تو سے باندھ شو کے ویلے
2: شان لگی کو بس مجھے نہ سے سر غم جن وی ہپا ہپا ای جو تو سن جن پک غم جن انسان گبر ہٹا
0: اچھا جی دا خبر خود بالکل بگل بدل دا خبر خود صحیح دو ہو موچ خیر دے
2: زندگی کی جس پر خوش ہو لائے کہ خود انسان زندگی شاتی وی غم جان غم جان ہو ہزار ہارو تیزی
0: یہ جی مطلب تو سے غم جن انن شو کہ وے میجر سر غم جن سولیا
2: جی
0: خازی زید بس خیر دا سے کلا کلا بغیر سی جی ڈیرا منا نہ سی کال دیو کو لوئی خاص سی جی
2: حاضر کا پی ویر کے شی بو نوی
0: حاضر گل ٹپے
2: جی
0: نو صحیح دو بالکل بس دی کس موته ملاو شي کنه نن خو فرمایشونه دی خیر فرمایشی پروگرام خو نه دی خو بیا هازه کوشش کوم چې سندره د تپلې کې ټیک شو چا
2: سایه ټول اوریدونکو
0: ته سلامونه وعلیکم السلام ډیر مننه
2: اوکے الله
0: الله حافظ یو جهان مننه چې پروگرام کې دی کال وکړه

صحیح وی کنه چې بل مې سره ولای په هر موسم کې خو ګلونه نوي په هر موسم کې هو ګلونه نوي زړګی تل خو دې دنو نه نوي داسې وختونه ماته نه یادېږي داسې وختونه ماته نه یادېږي چې رسره وي ستا یادونه نوي چیر سرا دستا یادونه نوي داسې کې دې نشي پاگل زړګیا داسه کې دې نشي پاگل زړګیا چې محبت وی او دردونه نه ډېر مننه میسج کولې یو جهان مننه او بالکل سمبل وزیر صاحب نے میسج کرے ڈیرا من تھینک یو او بل میسج رولی باجوا دا سانگ مائی فیورٹ سانگ پتہ نہیں اس کا نام دینا دے لکھ لیں ڈیرا مننا او ہیلو السلام علیکم ویلکم ویلکم ہیرو سجی ہاؤ آر یو سجی نن ہو ڈیرا سلو شو شو کی لشکی تازہ بیجیم خواہ بیجیم پلک اچھے اچھا جی اور میسج کر دے زلال میسج کر دے رہا مننا

او دین لو دل ربه هټک بل هم میسج کړی ډیر مننه کوئی چی در لږه سوري در باندې پوینې شو ما ډیر مننه میسج کولې دین لو شاه فیصل میسج کړی دی ګران شاه فیصل فرام بنګول دا مې فرینڈ سره صبحات و پدا کې پدی کې بادام بنانا ممیز ایپل اور بلائی کیا مطلب اس دے مطلب اور اچھا جی پینپل ملک دیسی کی ڈرشا ذائقہ وا بالکل بس کی متی سامان دے فوڑ لے رہے ہیں چاڑ کے ڈیرا مننا شاہ فیصل چبنوں نے میسج وکو یو جہان مننا ویچ آئی ایم رحمان داؤد فرام ادک وزیرستان

خاجي دین لو بل هم ایسر ولای پوچی لژلی دو خو زنی داسې توسه پوچی ولا جې کنه چې هغه توسه سپیس بالکل ورکړې نه وی کنه نو ډیر مننه لږ کی شاندې توسه سپیس ورکوې بیا وا کلیئر وی نو یو جهان مننه میسج کوي ډیر مننه خاجي روشی خان میسج کړی دی طارق بھائی ویسے تو اس پروگرام کا نام موج مستی ہے لیکن آج اس کا نام ہے سلو سوری ڈیرا من نا پوئنشو دیکھ بڑے باندھے یہ جہان بنانا خجیدا ورڈ دیدی کلے تو خود ہی باندھے پوئنشو ماں صحیح نا تھینک یو ویسے تاسو شو مزہ کبھی صرف ادا سے میسج رسل ہے ڈیرا من نا یہ جہان بنانا خود نام دینا دیکھ لیں پغمی ز غمجن گرزیدم پغمی ز غمجن گرزیدم جنان نور خلق پیدا شو خری خجی صحیح جنان نور خلق پیدا شو خیر یکڑما میرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کبھی یو جہان مننا اور دین لوا فاطمہ ندان میسج مالوڈی سے مل کر دیں ڈیرا مننا اسی پروگرام سے میسج وکو دین آئی لوا بل میسج دا جنان مینا لبسیدا دا جنان مینا لبسیدا دا لبسی مینا زن کبلا ہوں کرن منی کا میسج کرا ڈیرا من نا میسج کو بولے او دین الوا بل میسج اٹس می صدفا فرام کریکو ہیلو اینڈ ہائی نائس بردر ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو اسپیشل سلام زیون ہچکر روشی خان نور اینڈ اینی اوکے گڈ لائف

ஹஜீர் வியாஹர் கிளைய டோலு மீன் வாலு தான் பதிய நைட்ஸ் ஓகே அச்சி வந்தா வரா பில்கல் ஓகே ہمیش اکثر منفی مطلب دا سے خبریں چاٹی خبر نہیں بھی آگا ڈر زر پیلا بھی ہو کچر تک دا سے شاہ خبر بھی کنا ناغا بیا نرہ سے بھی یو والتا نو دید و جنا نم سبا موشے کے مشاہ ہو دید و جنا خروبہ دو کنا ہمیش ہر ٹائم نیگیٹیو سوچ کے بھی چکلہ ہم یہ سوچنا ٹھیک شی پازیٹیو ترو شی سوچنا مو ٹھیک شی خیالات مو صحیح شی نو معاشرہ چکم دائیں دا خود بہت ٹھیک دائی شی خوچی ترسو پرے میز خپل سوچنا دین ہے لبا نیگیٹیو تینکنگ چکم دائیں دا مختم کرنی وی ترگ پرے معاشرہ چکم دائیں دا نشو ٹھیک دائیں معاشرے کے یو کس چکم نے ڈیر اہم کردار ادا کے بھی

0: بلکل یوکس معاشا جڑا والے ہیں شی او دین لو یوکس معاشا خراب والے ہیں نو بلکل ہمیشہ ودا کوشش کی بھی چھے معاشے کی خپل زون ہاں چکم دے آدھا دا سے چارے نا بچو سو تھی چاہے کہ غید وجہ معاشے تا نقصان بھی او بل دا بہاں بلکل دا نصیحات کی بھی کلہ ہاں دا سوچ چکم دا ٹک شی نو معاشا چکم دا بخود بہت ٹکی جی خجی کال تر تری پروگرام سے کال ہاں چھ ملے بھی کسی پہ کال بانے بل سو کو دکھیں نظر نہ دے السلام علیکم
1: رحمت اللہ وبرکاتہ
0: اوئی ہوئی دا ہو شکل ہان رو گائے شکل ہان بخیر رو لے
1: رینا سر جی سہی روگ یہ
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک شکل ہان تو پھولو باندھ سے
1: الحمد للہ سب ہر بار خدا
0: خج ٹھیر مننا شکل ہانا دا سے خوشول موتن لی دسے
1: رنگے
0: یان جی دا سے خوشول خوشول لی دسے کرا یہ
1: خوشول خوان وافو
0: گورا دا ڈیرا شاہ خبر دو نن سبا یہی کنا چی زون پخپلا وانے خوشول نگی گنا بل سوک دینا خوشول ہوئی تو بچار خدا غا دو چی سڑائی پخپلا وانے ہاں زون خوشول کی او دین لو دا خوشحالی چکم دے بلتا ہاں ویر کی بلتا دکھ تکلیف نکی ویر بلکہ خوشحالی ویر کی
1: داست سر دا زندگی خلاش کی دا سر دی لش کی وقت دا را عمر خلاش
0: بلکل لاسی دے گورا دا زندگی ہے سپتا نلگی ٹک شوان او مطلب کا چرتا کی چاہتا دے چاہ سرا دے شو کرل چاہتا دے خوشحالی ور کرلا نو دا گورا پچار بنے رسی او کا چرتا کی چاہتا دے مطلب دکھ ویر کا او تکلیف تے ویر کا نو دے چکم دے گا نا دا پچار بنے در دے منو پچار دا گا تو خامشہ دا کوشش کی بھی چھے بلتا خوشحالی ویر کی او بل سرا مدد ہو کی مطلب تکلیف چاہتا ویر نہ کی بالکل نہ برا ٹھیک تو ہر چڑھائی پتی دنیا کے مسافر دے
1: سر جی لس کے ساتھ سوئچ پہ ہو سکے
0: جی جی
1: خبریں
0: آصف شکیل خان ٹنڈی کہ خود اوپر سے نہیں ہوئی
1: اوپر سے نزدی
0: شاہ صحیح صحیح آصف شکیل خان دس گور ڈیر مشوروں بوی گنا چے اغا دا سوچ کے وی کلا کلا بزون سلا سوچ کے وی چرا اغا زوانی مو بنے دوبارہ بیا روغ لے ڈیر خوان بھائی وکڑے نو ہر چھڑے گور دا وی کرا چے مطلب چے اغا زوانی دوبارہ رت لائے نو بیا ہو بس جم دا زوانی نار دریمی
1: سر جی خواہشات خود دل تا نہ پیرا گی دی سر جی خواہشات کو بجانات سے پیرا گی دی دل تا کو سر جی خواہشات نہ پیرا گی
0: جی جی بالکل لاسے دی آسف شکیل خان عمر دس عمر دائیں
1: عمر میں سر جی 36 واں شری دائیں
0: شاہ صحیح بیا خو زوان ہی ہے بیا خو بڑا نہیں ہے
1: وہ پاس سر جی رات ہے ورنہ دی 40 جو ورہ سے بیا خو
0: نا نا 40 نا جو 50 نا ہے بہت شکر گرہ نو اگرین بات بھی اٹھنڈا کا وقل ہے
1: 50 نا
0: ہاو کھنا ہاں
1: سر جی اس چیز تیسا ورہ سے جو بسنا سنے کے ہاں
0: بالکل خبر صحیح شکیل خان ڈیرا مننا چھ پروگرام سے کال کو سب ویل واڑے دا سے خوشاخ بندے خبر در تیو دی وی دا سے یا نصیحت موس خبر در تیو دی بالکل قبول ہے چھ
1: را دو سر میرو مخش سکول سے تی وی ہاں یا میجی او استادی وا یا ما موٹر سیکل وا
0: اچھا جی
1: موٹر سائیکل سر والی گائی دے مو جائے
0: اچھا جی مطلب نور بدے وہ چت کو نو سویا بالکل دا خبر صحیح دو اسے اسکول ٹائم جکم دے کنا مڑائی بچو ٹیشولا نو کورتا بلوڑلی اور ٹائم پلوس کی رخصی مطلب دا سری ملکم بن کڑی وا اسکول تے بروللی نو بس اگا اسکول کے مطلب چکما چھٹی بشولا نیما نیما رز چھٹی کنا مڑائی چھٹی بو ورتے ویل نو اگر ٹائم مو کھڑلا ڈیر خان بھائی کو
1: ای میرا دا کام ہے پر کہ بولو وی سر جی یو کا سو سولا یہ بولا پر سولا ما شاعر ورا گو دا سارے کلا سینا اور
0: اچھا
1: کس کلا سینا تھا اور تو پرائمری کلا سینا تھا سر
0: صحیح
1: یہ مڑائی پہ چھٹی گنا سر جی ساری پہ پستا سو مڑائی ہوا
0: بالکل وعلیکم السلام یو جہان مننا کال کو ولی دیر مننا بالکل لاؤ شکیل خان رمیلا کسی جب کال بانے بل سوکو دکھیم زین اردریمی السلام علیکم جی سوک خبر کی ویکیم زینہ
2: فیصل خبر کم لکی مروتنا
0: شاہ فیصل خبر کی لکی مروتنا اچھا جی بالکل خو لکی مروت والا کنا صحیح شافی سے سرنگ
2: شی خیر الحمد للہ
0: اچھا جی پروگرام ہو رہی کنا
2: اوہو دور خان را کئی دا سینی میں سر کے میں ڈڑی دی لو خوبا وما وچ پروگرام الو دشام تاریخان بھائی
0: جی جی
2: اور کا بچا میرے تناس ہوا ابو ماتا مبارک ماتا
0: ڈیرا مانا بالکل داو گورا مینا دو کنا گورا ریڈیو سر مینا دو ریڈیو پروگرام سر مینا دو گورا مطلب تجھے خوب گورا نہ کہ 12 بجے پورے فکس پروگرام اور وہی جس پر نیشنل اینتھم ویلی شوی نہیں بھی ترغی پورے تجھے پروگرام اور وہی دومر ریڈیو نہ بند ہوئی جی جی جی بالکل موبائل بنے اور جی صحیح ہے ٹھیک شاہ شاہ فیصل سب ویل واڑے داسی خبر نصیحت موس خبر ویل سے پروگرام کی رسر شریک ولی سے ویچ داسی پزین کی داسی خبر دی بالکل ویل سے
2: اوکے
0: لکی مروت نا شاہ فیصل وہ ڈیرا مننا کال دو گرگام کی کسی جب کال بنے بلسو کو دکھم زنے دی 09272912921 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام فرید بھائی اسلام آتا سے برباری تا جب خدا ہے
0: الحمدللہ ٹک ٹاک سو خبری کی بکیم زنے
3: بہت ساری فان محسوس خبری کہوں دیلے وٹ لندی ڈاکنا
0: لندی ڈاکنا خبری کہوے
3: بالکل
0: معلوماتی خبر شیر کی نصیحت خبر شیر کی چاہے کہ ہلکو تفید آوی
3: بالکل وہ در صاحب پان کی ماشاءاللہ بلدا سے تو خدا موبائل غان کا تو دات اللہ مسجد ہے خالص ہونے سے دا بیٹھا کے جام ہے یا مسجد میں خالص لے اسپتال کا نا
0: جی جی
3: ڈاکٹر صاحب کاری مفتا تعریف خالص دا پان روپے کا نا
0: صحیح صحیح ڈیرا مننا چھ نند پروگرام سے فرسٹ ٹائم کال کو بیا ہو درتا پروگرام کی ہر کلے او دین لوا ریڈی اومن فیملی کی درتا ہر کلے جی جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا باندے صحیح وعلیکم السلام یو جہان بچوں ماشاء اللہ بانے بچے تو پتہ نہیں تھا آواز میں گھٹتے گیا نا ہوتا لیدا لینا ڈیر امن صحیح داسې کې چې یو پروګرام کې یو سندره تر تدریمې ټیک شو او سندره پروګرام کې شاملې وی دې سندره نه بعد بیا ضرر سي یو روډ چې کوم دې کال کړم او نن هم ماشاء الله نوی نوی کالر چې کوم دې راځي نو دا ګوره ښه خبره ده چې نوی کالر ته چې کوم دې موقع ملو شي ټیک شو یو روډ کال کړم سانګ فرمایش وکړم نو بالکل دا سندره چې کوم دې ور وی او دې سندره نه بعد بیا زر ارسي چا په واسه کې نو بالکل ور وی دا سندره گلزار لمبا واسکے سندر

0: بالکل خیر خیریت ډیر مننه ایکچولی شاندې خبره سره شکر شریکول د پاره ډیر مننه چې پروگرام کې دی کال کو بنونه
1: اسه ټوټه دا و سالون تو سینا سم استا پریاو بای نیوډیتا ولا لتا
0: جی
1: اوذر بای دا نواب لتا څنګه تاسو ته ټول نه نو له پښتو ته دا و سالون
0: وعلیکم السلام ډیر مننه کول کولی یو جهان مننه اوکے لا فیس بالکل شمس اللہ بنو نہ کال کرے تھینک یو کال کو لیٹی رمانا نا کسی جی کال بنے بلسو کو دیکھیں سے ندی السلام علیکم جی سو خبر کیو کیم زنا عائشہ صدیق فرام ڈومیل جی عائشہ پر خیر ڈولے ڈومیل نا تو اس طرح کی شے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک پلا باندھے شاہی پروگرام ہو رہے کنا
2: عید مبارک
0: خیر مبارک کم عید مبارک باد دے رکل دا بیا چر روان مبارک باد دے رکل کنا دا تیر مبارک باد دے رکل مطلب عید والا
2: بل کام در روان والا
0: شاہ صحیح صحیح مطلب ایڈوانس کیا ہوں
2: بھائی
0: ٹھیک شو صحیح دا نو ڈیرہ مننا چکال دو کو پروگرام چھو فرس ٹائم کال دو کو
2: جی
0: بھائی اچھا جی ماشاء اللہ نن ہو پروگرام کے ٹول نوی نوی چکو ماشاء اللہ رضی نو بس ڈیرا شاہ خبر دا خجی پروگرام کی درتا او دین لبا ریڈیو من فیملی کی درتا ہر کلے وی نہ
2: بھائی منا نہ
0: پروگرام نے کلا نہ ورے
2: بھائی دیر ٹائم
0: میں دیر ٹائم میں وشو ہاں تقریبا 100 کلا وشو بس تو
2: پتہ نہیں لگی ہو کال دو پورا نہ کی
0: ترنگے اچھا کال مطلب پرانا کیجیے صحیح صحیح ڈیرا مننا چاہیے پروگرام سے تو کال کو سب ویل واڑے سب رسر شریک کے پروگرام کی
2: بھائی دچ تو را ورنا کال نہ در تک یو فون یو ائی پروگرام انن ہم جان کر ما تو فون ڈیر فون رکھ
0: لے اچھا نن تو تو فون در کڑے دے
2: ولی بھائی جی ام مشین درے بجے بنے یہ خور کال در تک کڑے ہو
0: جی جی
2: اول مطلب وہ سے پروگرام چے تبدیلی رہل جو وہ من کئی اول ڈیر پیرے سے مت اول پروگرام نے ڈیر سان رکھا ولی ولی کیا نہ مش ڈیر سبا کا چلے دے
0: جی صحیح صحیح بالکل نا اگے پسند پروگرام ہو بیا مطلب جاری دی بالکل اور ہدایت ہی تو سے ہیلو نو جی جی بیا انچ کنا ہاں جی بالکل اگا سے شاندار پروگرام ہو بالکل دا کنٹینیو دی جاری دی او بالکل انشاءاللہ کوشش بھی ہر پروگرام کی دسی وی خبر مطلب خبر پروگرام کی خبر کڑی ہوئی ہو تو سے کلاس کی اور بیان کڑی ہوئی چھ دا خبر مطلب طارق بھائی نن پروگرام کی کڑی ہوا جی لینگویج نہ مطلب مروت لیدای شي اچھا جی صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو لو یہ خزہ شی ڈیر مننا چے پروگرام شی دے کال کو صحیح دا نہ نہ
2: بھائی دا خوشی شی خبر ہے کہ انسان تا سبق حاصل
0: جی بالکل ضرور انشاءاللہ ضرور ٹھیک شو اوکے لا ڈیر مننا کال کو ولی سو یو جہان مننا چے پروگرام شی دے کال کو ڈیر مننا کیسے جب کال مانے بلسو کو دکھم تھا نر دریمی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی وہ کیم تھا نا منت خطک تھا پروگرام سے ہر کے لیے بھی دیر ورز بعد جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کھولا باندھے شاہی
3: الحمد للہ
0: جی بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام اور بھی کہنا
3: بالکل اسٹارٹ نہ ہوگا
0: جی بس لا دے تو نو چڑی بس دا ہو دس بھی کہنا چکل

0: کلا پروگرام فارمیٹ چکم دے ہاں چینج کول پچار وی
1: اچھا پروگرام فارمیٹ کھول دے چین وی ہمارا ستا سو چین دا
0: نا جی خاجی سید ډیر مننه منت خټک چې کال وک لوی خزه شي سب ویل واړی پروگرام کې
1: اچھا اغا رحمان بابا یو شه وکړه او یی کله کله د کومونو دوران خوي
0: اچھا ڈیرا مننا کال کے بولے یو جہار مرنا سیدا ویمچ ڈیرا مننا کال کے بولے اوکے اللہ حافظ ڈیرا مننا پروگرام سے کال اوکے من تھا کال کر ڈیرا مننا کسی جی بکالبا نے بلسو کو دیکھیں مزنا دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ترام بھائی جان
0: بالکل ٹک ٹاک خیر خریتی سو خبر کی وکیم دینا
2: لگی مروت خان ذات خیر نہ خبر کوم بہادر خان
0: بہادر خان خبر کی وے پروگرام کی در تہر کلی وے
2: خیر خیر وات ما ویلا دادی نی کسان کالو نہ کوی
0: جی جی
2: ما ویلا تے جانو سر شرکت تا پر خو نہیں ہو اس نور تا خو زڑی ہو تا پر نہیں کنا
0: صحیح صحیح بالکل ٹھیک ٹھاک پورا باندھ سہ عید
2: الحمد للہ اللہ دن ناراض ملاؤ کا
0: ڈیرا مننا چی کال دے ملاؤ کو پروگرام کیے او دار تو ہوئے چی لکی مروتا او سو ہو صفا در سی کنا
2: ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب پاوا پور سرا سب موسم کنا
0: صحیح
2: اباس کو دا مشرے خبر دے او کرلا مشرات دے خدای ثواب کی اللہ پاک تیاری تے جایا تو کی
0: جی جی
2: ا گورا تے دین شوری سی ا تبلیغ شوری سی ایک زو وقت من جا دا دا مشرے کول صحیح دا
0: بالکل صحیح
2: دا کول تے بی دینی وجہ دا دا خپل تن ورونا پائند زمن پلان سره شخیر کنا
0: جی
2: دا وجہ دا دا چھے بیجنی کو چھے چھے کم کو چھے دینی یہ خواب کو چھے بلانجے پانجے مشارہ بتائی
0: صحیح
2: خب سلام دے پلوری سی اباس کو تا تا سپیشل سلام دا اتولو مناوالو تا چورا کتان جاغاری بارا بجے والا اندی والا نتا تولو تا سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام دیر مننا
2: اچھے وقت جا گانا تپلے کا دے چاپ آوازا تپلے دے پاک پلے مرجو کو دے نیم اسپادا چھے وائے گو
0: ہاں جی بالکل بادر تب لے کے آؤں وہ ٹھیک شو
2: دیر
0: مرن اوکے اللہ حافظ یو جہان من نے کال کر لیا بالکل لگی مروت نے کال کرا ٹانگل سمرہ ہمیں نوال دیا بالکل خاموش تھی پتہ نہیں تو ویلے لگا چاہے تھا خوبی نہ پٹھایا مانے ورسی وہ تو شوئی دی صحیح بالکل اچھا کال شمل بھی ہو اگر مجھے تو میسیجز ہیں شمل ہو ماں میں کیوٹو شیحان تاری بھائی ویلکم ویلکم دل رباہ چکا صد وفا زلال گریڈ ملکہ ڈیرا مننا تینکی سو موچ میسج کو ولی یو جہار مننا اٹس می صد وفا فروم کرک بھائی سلو شو سما نائس والا گیدا زکا چی مو پا سر دارد وان شو وان چی تیز نا وان اوکے اچھا سیدہ ڈیر مننا لویا خزشی پروگرام کے میسج کے بولے یو جہاد مننا دن لوا چی سب پوچھی لجل جہاد تیرا دس سب پوچھی تو سوری پوچھ شو لشی الفاظ مطلب کلیئر لی گئے زلال میسج کرے دے ڈیر مننا وچ ایم سہر خان سلام برادر وعلیکم السلام ڈیر مننا یو جہاد مننا میں مس روشنی پو کتلو ورتا ستر کی نمڑی گی زنی حلق دا گلونو پا مثال بھی سلام اینڈ ویلکم مسٹر ہان کیسے ہوں اچانک آپ کی آواز سن کے دل گارڈن گارڈن ہو گیا آواز آواز پڑھ دو تھینک یو مسٹر سی میسج کو بولے آئی ایم سہر ہان بھائی راز بھائی تا میں سلام وعلیکم السلام راز بھائی کا شور ہی کہنا سلام علیکم کڑی دیر مننا ویچے ہیرس جی شکیل بھائی شکیل بھائی رو وائشو تا لشکی وہ دا لشکی وہ دے وخاندہ وی اچھا آگے ہو بالکل وخاندہ والا ٹھیک شوا ڈیرا مننا میسج کو والے وای چې غبل اوریز دی چې سونګ لیکړی با کومه یو سونګ ما ته ګورم صحیح مونږ نه اوس پته نشي کومه یو سونګ ته یاد وي ٹھیک شو خیر بیا هم ډیره مننه اچھا جی صحیح ده ډیره مننه تھینک یو زرلال میسج کړی دی یو جهان مننه آئشن زارا افغان لگتا ہے نظر لگ گیا ہے برادر نہ نہ بالکل ما گورا دا نظر تویش کر دی ویغم شو ٹھیک شو خوب اس کلا کلا شو فارمیٹ چکم دا چینج گول بچار بھی دیر مننا تینک یو ویچی اسلام علیکم سرنگی بھائی پرگام دیر خوک دے زمان پشان آئیم فول پاور دل ربان خچک فروم کون غرا دا کرک نہ میسج کر دی دیر مننا تینک یو سو مچ میسج کو لے دیر مننا پروگرام سے میسج خزی کال ہن شو ملوی کسی کال بانے السلام علیکم خیر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو جی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ اڈے نہ خبر ہے سو خبر ہے اچھا جی سر کے خبر باندھے سہی نو دا سے صحیح نہ دے کہ ویلے سرنگی آو کنا بالکل نن ملش خیر نن خو مو دے ٹائم باندې شنو وا یعنی دا ہفتے آو کنا بالکل داسې دی نا نو نن مطلب شو شو خوان نو ک گویلے خاجی صحیح صحیح جی جی صحیح نو رخل باندې صحیح خود شو ک کنا صحیح خاجی جی جی دارا تو وہی کنا جی خوب دو بارہ بجے بعد وہ کبھی کنا ٹولس پویش وے یواد وے گھنٹے چوبیس گھنٹے کے اچھا جی صحیح مطلب ڈیوٹی دوران کے ڈیوٹی دوران کے دو گھنٹے خوب کبھی خیر الحمد للہ ڈیرا بننا دکال کبلے زبردست الحمد للہ وعلیکم السلام ڈیرا بننا اوکے اللہ حافظ جہان بننا گول کبلی ڈیرا بننا تھینک یو کال کبلی ڈیرا بننا کسی سے کال بنے بل شو کو دکھا سینا دی السلام علیکم الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دا وقت نماز کا ٹکر ہو گئی کنا اچھا خوانی ہو کا مطلب خاجی صحیح بالکل نو خام گورا دوٹ مروٹائی چکم سہار دین الوا مخام داغ بخام خا کبھی کنا نو در تو پخبر باندھے غوشے دی در تیشی دی کنا ختم دکڑے وہ دے خوڑا وہ سو کنا
3: یار ماشاء اللہ اللہ در نصیب کی
0: لکھے ڈیرہ دن پڑ لی مطلب سے مطلب اچھا صحیح نہ ڈیرا من نا بس گورا دا مشرو نے دعا گانے نا دی دا دمر قیمتی دی کنا جی دا گورا پا خوراک نا پغوش نہ خوراک کی پغوش نہ چاول نہ پہاڑ سے نہ گورا کی متی دی بس صرف دا گورا مشرون دو گانا نہیں داڑ زر ماشاء اللہ لکا قبلی جی کنا نو مشرون چکم دی چکلا
3: ارک بھائی
0: جی جی صحیح
3: بخار
0: بالکل گورا بالکل اختر نماز خٹک یو اول خو زین کنه چې مو سره گور الفاظ نشتا چې سمره مې نوال دی او تو سه شکر یاد اکم بالکل لکه مو خبره درته وکړه کنه چې صرف دا تو سه دوغان نه دی مشورو نه دوغان نه دا گورا په هر سنه چکم دې زیوتې دی نو خوراکونه گورا لکه کیج دا گورا دنیا دو دا مطلب دی کی بسو سرنګي خوراک کوي سو سرنګي او گورا دا دعا نه دی کنه دعا دا گورا چې چا باندې ولګیږي دا چا دعا په چا باندې ولګیږي نو دا چکم دګی ماتی دی دا به سړی ډیر فائدہ ورکوي
3: بس دا دعا خلاص دوار ته وګه کنه چې علامه په دې دنیا خو مستاله دی په دې دنیا مستاله دی
0: امين امين امين
3: زکه چې یی کنه چې دعا چې کوي دعا کوي چې بوخل ماته وای کنه
0: هم
3: خو زما له فلانه بي ټول هغه دوغان او چې نه علاقه کوي چې ټول ټول خلکو رام وکړه که سورته نه مالتي چې و می زیسته دې می زوی هغه کړه او کړه علاقه کوي می زیوله بار خو په پرې پاک ورو وصل کنه
0: صحیح صحیح بالکل بالکل صحیح اچھا دار تو مختر نماز سے آسے چرتا کہ دعا دے کری دی میز پارا چے مطلب دا سے ویل دی اچانک زدر یوت شوائیں دین لما ریڈیو منصوب را سٹاف تے سمرا مطلب آر جی سی پریزنٹر زیاد رہی تو شوی ہوئی اور ٹھول دوبارہ دعا دی کڑی ہوئی
3: یار دور بھئی تو دل دے میں مو بو دا مو خدا ریکارڈ سے رو مرگا نو برغلا میں نو سدا سے تر ایک دیا ہے مو الحمدللہ تکس سے پر بیرے دا دو فاصلے دو دت تو بری تا کہ تو میں دا خبر پیرا کرے وا
0: جی
3: تو پسرا یہ سارا پسنا کے جڑا ہوا پر گلا تکلا نہ ہوے ہارے نے کہ استغفار کول دا غلط ہے مو پتہ دے سارا
0: اچھا تو سے ڈیرا مننا یو جہان مرنا نماز سے پروگرام سے کال کو او بد دو گانے بدر تک بھی دو گانے بدر تک بھی صحیح دا ڈیرا مننا
3: انشاءاللہ بس عوام تو رکھا دو سلام دیو خوش تک کہی کہ تو کا سب شکا ما تا ما تا جی جی ما تا فرق بھائی
0: جی جی
3: جس زون تا وایا کا زون غلطی پر بل تا گرام نے زون تا گرام وایا کرا
0: ہم
3: وہ اس یو یو دا کسی پیسکی دی کہ یونی سائیڈ کی کہ جارا پتہ نہیں تیری پتا مخ مشه تا گل نیورا مشه که پخلا که تنا یو راه بدینه پیر گرا سلام من یارا و غرا ولا یای مو سره قدر عزت کی اپا اپا هنا نور خاصه رو پیر گیا
0: جی جی بالکل اسی صحیح خبر اتا ډیر مننه د کال کې ولی
3: ٹھیک شو که السلام علیکم
0: و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه تھینک یو کال کې ولی ډیر مننه بالکل اخته نماز خطه کال کړه و ډیر مننه کال کې ولی کسی جب کال بنے بلسو کو دیکھیں مزے نہ دیں السلام علیکم وعلیکم
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرنگ چا اللہ طارق بھائی
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک دا ہو عمر بھائی رو آئے عمر بھائی پہ خیر روک لے اور گاؤں کے درد ہر کلی بھی آئی
3: دیر اما بسرے پنا دیر اگلا مجھے تو خانا کو میلہ سسرے کلوش کی بزارے تو اجرے پنا دیر شکنا
0: بلکل گورا ریڈی اومن چکم حجرادو ریڈی اومن چکم دروازی دی داد ہر چادو پرا بلکل کلاو دی بالکل ہر ٹائم چکم دے ہر یو کا سرت لائی سی موسٹ ویلکم ورتا وئی دے ریڈیو امن پہنچرے کے دے ریڈیو امن مطلب چکم ادا دروازہ دو نو پتی دروازے بنے ہر یو تا موسٹ ویلکم ہے
3: ڈیرا مانا بس اپ ڈے واخ نا وی ونی مگنٹا می انتظار دا پر رش رش انتظار می کال کال آخری موقع ملا اس والا
0: جی جی بالکل وئی کنا چے ٹرائی ٹرائی اگین سڑائی کوشش کی بیا مطلب اللہ تعالی پے کی سڑائی کمیابی نوبت دا دی کال دی ملو شو
3: نہیں یہ دے کال والا کے دار فاکی ٹیم کے پاس مست جنو طرف کر رہا دے
0: صحیح صحیح خیر دے بعد دی کال کے لگا گیا جی مور بھائی نور بھپل باندے صحیح عید دے شو کو
3: عید کو دے شو کا لیر مزور عید وفا دا کچ دادی قربانی قربانی عید دا تیرا دا قربانی نہ رچ مورا بولو نہ پکے حلول کو گنا
0: جی
3: چار دا رچ مور تو سے نفرت نہ نا بوگا
0: بالکل مطلب د چا بالکل مطلب صبح اختلافات بھی د چا سرا زکه چنن سبا ګوره داسې ټایم دی معاشه کې ګوره مطلب یو خدا سے غشرو شوی دی کنه چې معمولی معمولی خبرو باندې ګوره د بل سره چکم نه لګیږي د کور کې د بچی د پلار سره نه لګیږي دین الوا د روړ د روړ سره نه لګی نو ډیر جیوا چکم دی لکه سور د وای حالات چکم دی شروع دی نو بس لا دی خیرو کی دوغانې بالکل کوي او بلدا چی مطلب تو سے خبرو کڑا نو مطلب چاند چا سر سے اختلافات وی یا دین الوا چا تا چا سے تکلیف فر کر نو بچار دا دو چ پدے اختر دے خوشالی کی پدے کی مطلب یو ول تویر سی او خپل اختلافات چکم دے ور سر ختم کی او ورته وے چر بس مطلب دا سے مو طرف نہ تکلیف درته ملو شو دے بیا بن درته ملوی نو دا بچار دے دا اختلافات خپل کی ختم کی
4: بالکل
0: صحیح بالکل
4: ویام کنا بغض ولا خرات چې کوم کنا بغض ته په زرو کې کنا بغض دی
0: جی بالکل اسه
4: ای موږ په زرو کې کنا بغض موجود دی نن مې صفدر به سره خبره کوله مو ته چې لاکا اوس کنا بغض چې موږ کو او ذهن مو چې تاسو مو کنا یا تا او هغه مو موږ په ذهن باندې بوجوي
0: صحیح بالکل آو
4: ذهن باندې بوجو خو تاون خپل تو خپل نقصان مو کې چې بس هر وخت به سیو باک منای راته په سیزو بسره
0: جی بالکل دا سے دے صحیح خبر دا ډیر زبردست خلی خبر ہے ډیر مننا عمر بھائی کال جو پروگرام کی دے کال کو یو جہان مرن اور چاہتا سلام دعا
4: طارق بھائی ارون چکم متال کم متال کم نہ کر جس سے کرا وا تو رات بھائی تو خبر ویل نہ کولا
0: جی
4: بختور تو با کے سم تو کس بختور دی آغا بختور دی جی آغا کو بختور وی لگا زنون بہ نو کرون نی ولی کو خپل چاری نہ کی سر پو پو خال کی گی آغا بختور خلق دی
0: جی جی بالکل بالکل صحیح خبر تھا خیر آگاہ مطلب آسے جی جی مطلب مذاق ادا سے اصلی چکم دے کنا ددے مطلب بل دے وہ آسے آگاہ مطلب پروگرام کی مداسے مذاق چکم دا سے جڑ کر مطلب مذاق میں کرو
4: جی
0: جی
4: او خپل اوسو زکی دا غا غیتا غا اسکول تا دا ور کی وری اوسو زنا چې کوم بچای چې کوم نه راوري اسکول
0: جی صحیح
4: دیو اج نه ایږي بختور کی دی غا خپل چاره بختور کوي غریبونه نه کوي
0: جی جی بالکل تاسو ډیر مننه عمر مای کال کولې ټایم هم کم دی صرف 13 منټ پوتی دی یو جهان بننه کال کولې صحیح ده
4: سلامونه بوله زو کنه
0: جی جی بوله جا
4: سلام می ارشد بھائی تا ایک قسمت علی بھائی تا نوید آباد بھائی تا اقبال بھائی تا پھر زلیا گا تا جس عمر از دن کے ٹول کا سلام کر
0: وعلیکم السلام ڈیر مننا
4: ڈیر
0: اوکے لفی یو جہان میں نے کال کر لی

ہاں جی بالکل اجازت دینا ہوگا ان شاء اللہ. سب ہوتا مارننگ کے اندر سر عید الوہ ملاقات کیجیے دا آٹھ نہ ساڑھے نو بجے پر پروگرام کے پروگرام سے کم اور دو کے پروگرام دے ہے کہ ان شاء اللہ عید الوہ سر کیجیے ملاقات تو لوڈیر زیادہ مننا چاہ پروگرام سے کالوں کو چاہ پروگرام سے میسجوں کو داغے تو لوڈیر زیادہ مننا کبھی دن لو چاہ پروگرام ہمیشہ سر بور دو یا چاہ کال نو لگے دو آگے ہم ڈیر ازیو تو مرنا کبھی کلا کلا پروگرام فارمیٹ ہاں چکم دے جدا سے چینج بھی کرنا بیا صحیح بھی ٹھیک شو نو باقی بالکل طبیعت تو ماشاء اللہ ٹھیک دے ہو بس نندا سے سلو ٹائم دے پکے والا پروگرام کے صحیح دا ڈیرا مننا دے ٹولو بالکل جذبہ ان سلو دنو خلو نو بالکل خیر کی دا خبر ہاں خپل مشرونو کشرونو خیال کوي عزت کوي اسپیشلی مشرون چکم دي هغه دې یو ته خیال سوته او مشرون چکم دي کنه دا ډېر قیمتي دي شا چاته هو دې پتن لګي جی او مشرون چکم دي مشرون یې صحیح ده نو خپل مشرون دې یو ته خیال سوته او دین لو مشورون تلش کی ٹائم ورک وے مشورون سر بالکل لش کی چھنائیں وجہ دادا کنا چے مشورون گورا اگے من ڈیر سور بانی ترشی ہوئی کنا آنن سو چکم دا ینگ تب کا ندی تو کو پتہ نہ لگی جی نو مشورون چکم دی کنا اگے نہ ڈیر سز گیری نو اگے سرا خما حق چھنائیں ٹائم ورک وے ہونن سو خبرو کے دے موبائل چکم دے بالکل ہر سڑا زون تکڑے دے بس موبائل بھائی اور سرا زون تو بالکل نو سوئی موبائل کی ماں یا با فیس بک اسی مالوی یا با واٹس ایپ اسی مالوی چاسر با چیٹنگ کبھی بالکل کا زو خبروں کو مخ کی بالکل خبروں کو بٹکون کی با دیر کسان چکم دے پخولا کی جمع بھی مشوروں پپے کی موجود وہ کشران میں موجود وہ نو بالکل بس دا مختلف چکم خبریں دا بکے دلے زڑے خبر بکے دلے پتے کی یا دین لو دا سے مشر وو چی بدا سے یوا خوجا شانتی خبر اپ کے روخ سلا شروع وے کڑا نٹھو رو بالکل غور دا سے شی طریقے سر ورتنی ولا ما خبر ای بے غور باندے ور دلا نو مخ کی گرا اتفاق کو حل کو کی اتفاق کو نو اتفاق نن سبا ختم شو دے او بالکل ورے پ ورے دا اتفاق ختم جی نو بالکل موبائل چکم دے گنا دے ہر سڑائی زون تک کڑائی دے فائدے شائی دے ہو کچر تکی سڑائی اوگڑی چیزے نا زو فائدہ اوچھا تک بلکل فائدہ ہونا اوچھا تولے چھے او کچر تکی اوگڑی چھے نا نو بلکل نکتن آتی ہم ڈیر شتا خجی بلکل ٹائم دے ختم شوے انشاءاللہ سبوتا بے یوزل بیا در سر کیج بولا کا دے ٹولو ڈیر زیادہ مرنا یوزل بیا ریڈیو من بالکل کوشش داوی چھے دس پروگرام تو سفر ہو کی چھے پائے گئے تو سے فائدے خبری بھی نو بالکل ملاقات بھی زلبیان سے بہت اثر رکھی ترے پرے منگا دوگان کی یاد ساتھے اور باہر کے داغا سندرہ ہوں تو سے بور وائی دے سنگ سر بے غوڑ درسان اجازت